0: võtmiks huumor.
1: Emme, ma ei taha suppi. Aga Juku, mida sa siis tahad? Ma tahan, et sa ütleksid, olgu, ei pea sööma.

0: La bamboo.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Noh, kallis, mis sul nii morn nägu?
3: Arsti aja pärast.
2: Mis arsti aja pärast?
3: Hambaarsti.
2: Oh, kullake! Tänapäeval on see hambaarst tühi tähi. See süst sisse, kõrvaklapid pähe, kolme laulu pärast, see ei mäleta midagi. Ja kui puurim hakkab, siis pane mingi heavy metal lugu peale.
3: Arvad või?
2: Muidugi, see on käki tegu, küll sa näed.
3: Mitte minul, sinul on täna hambaarsti aeg.
2: Mida?
3: Ma nii kartsin, et sa lööd jälle araks.
2: Mina, hambaarstile, täna. Ei, ei, ei.
4: Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas Võtke leiti järde rivi, palun väga paariks loe Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib Mis ma näen, kätemeri üli

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Kas teie juures saab kuulutada, et mul läks koer kaduma? Jah, siin. Millised ta tundemärgid on? Šokolaadi pruun, keskmist kasvu. Kui kutsuda Pitsu minu juurde ja ta ei tule, siis tähendab, et see on tema.

0: kondoome osta.
1: Muidugi, milliseid?
0: Need puuvilja maitsega poluks. Need kollased vist. Mu tütar lab selle väga meeldivad need.
1: Muidugi, siin on kolm tükki pakis, nii et peaks piisama.
0: Kolm. Võtaks kuskil neli pakki äkki.
1: Aga palun.
2: Ema, isa!
3: Tervist!
2: Tema on Henri.
3: Väga tore. Tulge edasi.
2: No, hakkame siis sööma.
0: Issand. Õnnista seda sööma aega. Aamen.
2: Sa ei olnud, et sa usklik oled.
0: Sa ei olnud mulle ka, et su isa on apteeker.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära muretse, vanaema, lohutab Juku. Ju nad ise on selles süüdi.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vaata kõiki neid naisi siin ruumis, ma olen kõiki neid pannud.
2: See on meie suguvase kokkutulek.
1: Siis ei sobi sellest vist rääkida, eks?

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kukk ajab kana taga, kana jookseb eest ära ja jääb auto alla. Kaks vanatüdrukut vaatavad seda ja ütleb, et eelistas vaba surma.

0: Outdoor Hitmix Tour .
1: Me seisame täna uue ajastu künnisel. Ma olen siin, et teile teatavaks teha täiesti sensatsioonilised avastused. Nimelt, täna hommikul saime me kinnitust, et Marsilt leiti bakter, elus bakter. Ja daamid ja härrad, see on tore. Me leidsime sealt elu. Ja enne kui meediamöll algab, ma mõtlesin, et ma vastan teie mõningatele küsimustele. Nii, palun, jah.
2: Tänan. On ta kuum?
1: Keskmine temperatuur Marsil on -63 kraadi Celsiuse järgi, nii et ma ei usu, et
2: see ei, võib... Ei, ma mõtlen, et kas ta on kuum? Saad aru?
1: Ma ei ole nüüd päris kindel, et...
2: No on ta kuum selles mõttes, et noh, et kas ta tõmbab käima, on ta... No erutab, saad aru, mis ma mõtlen.
1: Lähme palun järgmise küsimuse juurde. Jah, palun.
3: Jah, aitäh. See elusvorm, mis nüüd leiti, kas me saame sellega seksida?
1: Mida?
3: No, kas talle meeldib pidu panna?
2: Jah.
1: See on bakter! No, kas mõistlike küsimus ei olegi? Nii, palun, jah.
4: Nüüd selle, kas selle bakteri leiukoha juurest leiti ka mingeid viiteid bikiinidele?
1: Ei.
4: Mullivaatidele?
1: Ei.
4: Seksikale pesu?
1: Ei, ei!
5: Massaasi?
1: Ei! Mis see? Mul on süda paha!

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Lehm sööb aasa peal rohtu, tema juurde tuleb pull. Kuule lehm, ma sain siin odavalt jõu sööta, müüksin sulle väga hea hinnaga. Lehm mõtleb selle peale ja ütleb, miskipärast mul on tunne, et sa tahad mind lüpsta.

0: Smart Mix . Naljanurk .
1: No nii , kotkas on laskunud .
2: Nii , siin Houston , sa oled üle terve riigi eetris .
3: oi jumal , ei , ei .
2: kas kõik on korras , Neil ?
1: Lihtsalt minu väike nali .
2: jätka , Neil .
1: ma tahan öelda sellel ajaloolisel hetkel , et see on väike samm ühe inimese jaoks , aga .
2: Neil , oled sa veel siin ?
1: ja mul läks lihtsalt teine pool meelest ära . see on väike samm ühe inimese jaoks , aga . Emma, ma olen kuul!

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Sirinovski läheb Venemaa külapoodi ja küsib, kas teil seepi on. Müüja selle peale. Meil on ainult munaseepi. Kahju oleks tahtnud pesta tervet keha.
3: Don't you want me?

0: tere , kuidas teile film meeldis ?
1: Tere . Väga meeldis , minu naisele meeldis see film väga ja siis ta soovitas , et ma peaksin ka selle ära vaatama .
0: Nii et teie käisite juba teist korda ?
2: Ei , mina ei ole tema naine .
1: Ei , tema on minu armuke . Naine on mul kodus . Kas see läheb kuskile telekasse ka või ?

0: rütmiks huumor .
1: Käisin kunagi tüdrukuga , kes oli üks kaksikutest ja inimesed küsisid minu käest alati , et kuidas ma eristan neid . ma ütlesin , see on väga lihtne . Marika värvis alati oma küüned punaseks . ja .
2: nii ? ongi kõik , Marika värvis küüned
1: punaseks . mul on see nii käpas alati .
2: nii .
1: lihtne . Merike värvis alati oma küüned punaseks .
2: juba Merike . see on kõige parem nali , mis ma olen siiamaani kuulnud . nii .
1: Merike värvis alati küüned punaseks .
3: ütle ära .
1: Martinil oli habe .

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Andke andeks, et ma hiljaks jäin. Mul on teile vapustavaid uudiseid. Ma saan kaksikud. Fantastiline, palju õnne. Ma olen ise ka täitsa šokis praegu veel. Ma ei tea, kas tohib üldse nii vara rääkida teistele inimestele. Kaugel sa oled siis oma idea? Sul ei ole ultraheli tehtud või? Ei, Nõid Tanja ei tee ultraheli.
2: Nõid Tanja?
1: Jaa, Nõid Tanja loeb käejooni ja paneb kaarti ja teeb muid selliseid asju. Kaksikud, kujutage ette! Ja muideks, see ei ole kõik veel. Nõid Tanja ütles, et ma lähen mehele ja ta ütles, et ma tunnen oma välja valitud. Nii et, poisid, see on üks teie hulgast.
2: Kui mina see ei ole. Mis te minu on see?
1: Ma tean ise ka, et see on Tiit. Tiit? Kuidas sa saab Tiit olla? Me käime Tiiduga juba 5 aastat. No jaa, aga ise sa rääkisid ju ka, et teie suhted Tiiduga ei ole praegu väga roosilised. Ja no.
3: Sa ütlesid, et meie suhted ei ole roosilised. Miks sa seda ütlesid?
1: See oli lihtsalt tüdrukute vaheline jutt ja ma ei mõelnud sellega mitte midagi. Liina!
2: Teen ühed ringi. Ma tulen ka.
1: Ja muide, see ei ole ka veel kõik.
3: Oota, Liina, vabandust. Ma tahaksin selle asja nüüd lõplikult selgeks teha. Ma mõtlesin, et meil on hetkel kõik hästi. Õigupoolest tänane õhtu selle mõttega oligi.
1: Mis sa sellega öelda tahad?
3: Ma tahtsin siin endale naiseks paluda.
1: Oi, Tiit!
3: Aga nüüd, kus ma tean, mida sa tegelikult tunned, siis Liina?
1: Jaa.
3: Kas sa tuleksid mulle palun naiseks?
1: Jaa. Nii, ja nüüd läheme kohe eriarsti juurde.
3: Miks?
1: Sest Nõid Tanja ütles, et minu mees sureb kohe raske haiguse tõttu.
3: Tiina!

0: tere hommikust, kell on saanud 7, nädala teine päev on läinud käima, on 6. Oktoober ja teisipäev. Täna studiosse kõndides tahtis siin Tallinnas küll tuul mind ära puhuda, aga õhtupoole pidavad ka see lahenema. Tühistatud on ka tugeva tuule tõttu reisi laeva Kihnu Virve väljumised Kihnust kell 7 ja Munalaiust kell 8.30 ning seoses tugeva tuulega võib esineda häirid ka reisi parvlaeva Reet. Kõikidel väljumistel nii palju siis teadmiseks, kui sinu käimised sõltuvad täna siis parvlaeva liikumistest. Mina olen Marta Pikani, ärkan sinuga koos täna hommikul kuni kella 10. Ükskõik, kas oled juba varakul tööl, veel kodus mõnusasti sussi sahistamas, kohvi joomas või sõidad juba autoga, siis õnneks on parim muusik kõik täna hommikul sinu kaasane. Nii et soovin sulle mõnusat rahulikku teisipäeva.
1: Duo Hitmix.

0: Keskkonnaagentuur on andnud kogu Eestile tänaseks tugeva tuulehoiatuse. Enamuses maakondades kehtib hoiatus kuni õhtuni välja, vaid läänepoolsetes maakondades hakkab tuul juba hommikutundidel vaibuma. Enne lõunal saab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Õhutemperatuurid on täna 14 ja 16 graadi vahel. Hetkel on 14 graadi Otepääl ning Narvas, 14 ka Võrus, Põlvas, Raplas, Räpinas ja Tartus, 14 graadi hetkel ka Tallinnas. 15 graadi Põltsamal Haapsalus, 15 ka Türil ning Paides, 15 ka Viljandis, Valgas, Mustvees, Pärnus ning Kuressaares.
1: Duo Hitmix.

on teisipäev, 6. oktoober ja hommik on täiega käima läinud. Loodetavasti ka sul või siis, kui oled veel mõnusasti niimoodi unelemas kohvitassi taga või vaatamas aknast välja, miks mitte, siis küll see päev ka käima läheb. Selles ei ole kahtlustki. Täna on ülemaailmne elupaikade päev, World Habitat Day siis, ÜRO rahvusvaheline tähtpäev, mis keskendub eluasemele, linnadele ja inimeste elukeskkonnale. Käimas on ka maailma kosmosenädal, toimub igal aastal 4.–10. Oktoobrin, ehk siis selle laupäevani ja ka selle raames siis palju erinevaid sündmuseid toimumas on. Poliitikas on tänasel päeval ka väga tähtis päev, sellepärast, et 1992. Aastal astus ametisse Lennart Meri ja andis siis tänasel päeval Riigikogu ees ametivande. Nii et meenutame ka seda, kes mäletab. Meenutame kindlasti ju ainult hea sõnaga. Aga täna on põhjust ka tähistada, sest et sünnipäevalisi on meil ka. Sünnipäeva peab näiteks Ameerika näitleja Brett Gelman, ilmselt meile kõige tuttavam Murray Bowmani rollist Netflixi sarjas Stranger Things, väga meeldejääva rollide seal tegi. Täna peab sünnipäevaga Amy Jo Johnson, kõige tuntum on ta siis Kimberly Harti ehk Rosa Power Rangeri rollis sarjas Mighty Morphin Power Rangers. Kes mäletab, see mäletab. Eestlastest peab täna sünnipäeva Eesti teleajakirjanik Raul Rebane ja õnne saame soovida ka Eesti legendaarsele heliloojale ja pianistile Rein Rannapile. Nii et suured õnne soovid ka siit stuudiost kõikidele sünnipäevalistele ja ka vähem tähtsad ei ole minu mõelest nimepäevalised. Mina olen suur nimepäevade fänn ja tähistaja, nii et kui sinu nimi on Bruno või Edmund, siis soovin sulle kõige rohkem õnne, palavad õnne soovid siit ja loodetavasti on kõikidel sünnipäevalistel, nimepäevalistel täna erakordselt vahva päev.

0: shit! That's still money!
1: Duo Hit Mix.

0: on teisipäev, 6. oktoober ja vaatame üle, mida tahavad siis suuremad meedia väljaanded meile täna teada anda. Tallinnas Salme kultuurikeskuses toimub täna kella 10-2 noorte karjääriprojekti Korp suursündmus, mille eesmärk on tuua Tallinna 8-12. Klassi õpilastele lähemale erinevaid haridus- ja karjäärivõimalusi ning aidata noortel teha teadlikumaid valikuid oma tuleviku osas. Korraldajate eesmärk on muuta karjääriplaneerimine noorte jaoks praktilisemaks ja anda neile võimalus suhelda otse erinevate valdkondade esindajatega. Täna langeb elektri hind Nord Pooli elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas 74,5%. Samal ajal, kui Lätsis ja Leedus kerkib hind enam kui 63 euroni, on Eestis siis 1,87 eurot megavatt tunnist. Öötundidel ja enne lõunal on elekter lausa üle 5 tunni negatiivse hinnaga ning päeva kalleim aeg on kella 3:09 õhtul kuni 9, kuid ka see on harjumatult soodne. Täna kell 6 õhtul toimub Eesti Teaduste Akadeemia Eesti doktorikooli korraldatava konkurssi Teadus 3 minutiga finaalgaala, kus 15 noorteadlasest finalisti seast valitakse parimad. Konkurssi peamine eesmärk on pakkuda noortele teadlastele professionaalset koolitust ja praktilist kogemust avalikkuses esinemiseks ning oma teadustöö tutvustamiseks. Võistlejad peavad oma aastaid kestnud teadustööst rääkima asjalikult, arusaadavalt ja põnevalt vaid 3 minuti jooksul. Konkursi žüriid juhib Teaduste Akadeemia asepresident Marek Tamm ning õhtut juhib teleajakirjanik Anu Välba. Piduliku sündmuse otseülekannet saavad ka kõik huvilised jälgida Akadeemia kodulehel, Facebooki lehel või Novaatori portaalis. Spordist ka. Eesti võrkpallikoondis on maailma edetabeli põhjal praegu nominaalselt esimese joona all, kuid reaalselt tõuseb joone peale, sest edetabelis kolmandat kohta hoidva Venemaa võrkpalliliit on teatanud, et jääb MM-ilt eemale. MM-il osalevad meeskonnad kinnitatakse 15. oktoobril. Rohkem spordiuudiseid kuuled ikka raadios Duo Hitmix. Enne lõunal sajab mandril täna mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Soojeldab täna 14-16 graadi. Hetkel on 14 graadi sooja juba Narvas, 14 graadi ka Tallinnas, 15 graadi sooja on Tartus ja Pärnus.
1: Duo Hitmix.

tervitused kõikidele rallihuntidele. Kuigi kui sa ei ole selleks ette nähtud kohas, siis rallida ei soovita. Tasub ikka olla liikluses rahulik ja arvestada teiste liiklejatega. Aga vaatame, mis siis hetke olukord liikluses on. Järvamaakonnas Pärnu Paide Rakvere teel Paide linnas. Toimub ka täna, nagu eile, kell 11-13.30 liiklusreguleerijate praktiline õppus. Õppuse ajal harjutatakse liikluse lühiajalist peatamist ning kehtib seal siis kiiruse piirang kuni 50 km tunnis. Tallinnas ja Tartus hetkel liiklusrakenduse veis pildi järgi suhteliselt rahulik. Tallinnas on märgatud politseipatrulli Sõle ja Sõle tänava ja Paldiski maante ristmikul ja Tartus tihenenud liiklus nagu ikka Narva maante ja Puieste ristmikul, nii et tasub varuda siis nendes kohtades veidikene rohkem aega liikumiseks või kasutada hoopiski mingisugust alternatiivset teed siis, kuidas pidi liigelda. Soovin sulle rahulikku sõitu, kui oled autoroolis ja oleme tublid. Duo Hitmix.

Mina ei jõua ära imestada, kuidas tehnoloogia moodku areneb ja väga huviga ootan, kuhu me lõpuks siis välja jõuame. Järgmine trendikas seade on välja mõeldud ja tehnika on ju meie igapäeva eluses elu osana saanud väga tähtsa koha, ei saa magama minna ilma kella või sõrmuseta ja ei saa trenni teha. Kui minul on näiteks küll see, et kui ma lähen trenni ja mul ei ole kella käe peal, siis ei olekski nagu trenni tehtud, et kui ei ole kirjas, ei ole olemas. Aga uus trendikas seade on siis Neuroble loodud kõrvaklapid, mis lisaks siis tiptasemel helikvaliteedile ja mürasummutusele jälgivad ka sinu ajutegevust. Nende uus mudel, Neuroble One, kasutab sisse ehitud EEG andureid, et analüüsida kasutaja keskendumisvõimet ja vaimset energiat, pakkudes siis reaalajas tagasi sidet ja see on siis mõeldud selleks, et oma harjumusi parandada ja pidavad see siis aitama ka läbi põlemise vältimiseks. No, eks lõpuks kui kasutad, siis sa tead, kas see päriselt ka aitab. Neuroble'i tegevjuht Ramses Al-Kaide selgitas, et aju on oma olemuselt väga ennustav. Enamik kantavaid seadmeid analüüsib andmeid tagantjärgi, näiteks tehes siis aru anda selle kohta, kui hästi sa magasid, aga Al-Kaide lisas, et Neuroble'i eesmärk on pakkuda praktilisemat peo tagasi sidet, tasi ei oleks ainult andmete jälgimises ja aruannete vaatamises, vaid ikka selles, kuidas aidata kasutajatel oma harjumusi muuta. Kuidas nad täpselt seda teevad, ei ole välja toodud, eks kui sina oled selline tehnika hunt, siis ja sul on üle umbes 445 eurot, siis aga palun on need kõrvaklapid nagu supsti sinu omad ja anna siis mulle ka teada, kui oled ära ostnud ja kasutanud, kas tõesti siis need harjumused ja läbipõlemine imekombel haihtuvad või on lihtsalt selline järjekordne tehnika vidin, mis on siis populaarne. Ei tea, prooviks huviga, aga sel korral jätan vist selle summa kuskile mujale kasutada. Mõnusat teisipäeva soovin sulle ja hea muusikaga jätkame.

0: duo Hitmix.
1: Uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
2: Tere hommikust, kell on saanud 8, tervitan siit Tallinna stuudios sind. Ilm on siin stuudio akna taga suhteliselt tuuline, aga lubatakse, et see varsti võiks ka vaibuda või vähemasti tänase päeva jooksul. Aga mida toob meile uus tund? Tunni lõpus 3:09 paiku mängime taas raadiomängu. Eile võitis Iiris omale ühe kuu õhtulehe tellimuse, osaleb automaatselt ka 3 kuu paberlehe tellimuse loosis. Ja mäng on ise väga lihtne, mina loen ette ühe õhtulehe pealkirja ja sina pead sealt puuduva sõna üles leidma, nii et kui sa mõtled, et kuidas seda tundi nüüd sisustada või sul on natukene vaba aega enne näiteks tööle minekut või tööle asumist, siis löö lahti õhtuleht veebiportaal, vaata millest seal kirjutatakse ja saad ennast juba kurssi viia ja olla natukene teistest ees selles mängus. Soovin sulle mõnusat teisipäeva ja hea muusikaga siit siia päeva sukeldume. Enne veel ilmast. Täna tuleb suhteliselt tuuline ilm. Keskkonnaamet on annud ka tuule hoiatuse väga paljudes maakondades. Võib sadada ka vihma, aga pärast lõunal taandub siis sadu mandrilt itta. Õhutemperatuurid seal 14 ja 16 kraadi vahel. Hetkel 14 kraadi sooja ongi Otepääl, 14 ka Elvas ning Põltsamal, 14 ka Narvas, Rakveres, Võrus, Räpinas ja Türil ning Paides ning 14 kraadi sooja ka pealinnas Tallinnas. 15 hetkel Tartus ja 15 kraadi ka suvepealinnas Pärnas.
0: Duo Hitmix.

0: Eesti teed on nagu sipelgaid täis läinud, liiklusrakendus Waze on täiesti punases nii Tallinnas kui Tartus. Aga Järvamaakonnas Pärnu-Paide Rakvere teel Paide linnas toimub kell 11-13.30 liiklusreguleerijate praktiline õppus. Õppuse ajal harjutatakse liikluse lühiajalist peatamist ning seal kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnis. Hetkel on Tartus märgatud politseipatrulli Narva maantee Raatuse tänava kandis ja autojuhid on jõudnud linnapilti. Rohkem aega tuleks varuda näiteks Eedeni ringi juures Annelinnaska jaama tänaval ja ka Riia maantel. Tallinn on üleni punane, ei oskagi mingisugust konkreetset tänavat välja tuua, täiesti tavapärased sellised liiklussõlmed, kõik liiklejaid paksul täis on, nii et varu kannatust, varu aega või siis venita tunnikene liiklema minemisega ja saad palju rahulikumalt oma päeva alustada.
1: Duo Hitmix.

mul on sulle suurepärased uudised. Hea meel teada anda, et ka täna toimub Duo Raadio mäng. Eile tegime sellega algust, läks suurepäraselt. Iiris võitis omale tervelt 9 kuuks täiesti tasuta Õhtulehe veebi portaali lugemisõiguse ja arvas ära siis õigesti, millise Õhtulehe pealkirja ma ette lugesin ja arvas ära ka selle sõna, mis sealt puudu oli. Nii et kas sinul on võimalus Õhtulehe tellimus võita? Selleks ei pea tegema mitte midagi muud kui umbes 8:30 paiku kuulama raadiot. Mina loen ette sulle ühe Õhtulehe pealkirja ja sina pead sealt puuduva sõna ära arvama. Võitja saab terve kuu tasuta Õhtulehte lugeda ja iga nädala lõpus loosime kõikide helistajate vahel välja ka ühe inimese, kes saab omale paberlehe tellimuse lausa 3 kuuks. Sina saad mänguks juba valmistuma hakata, võtta lahti Õhtulehe veebiportaal, vaata millest seal kirjutatakse ja loomulikult saad ka ära salvastada juba meie stuudiotelefoni numbri, milleks on 5722-0022. Ja kui sa oled praegu pikemal autosõidul, siis saad ka planeerida oma puhkepausi näiteks täpselt niimoodi, et kui mäng algab, oled ilusti tee äärde või kuskile näiteks tanklasse ennast ära parkinud ja saad keskenduda täiel võimsusel siis raadiomängu mängimisel. Aga varsti räägin sulle juba tänastest uudistest ja ilmast juba siis mängimegi raadiomängu.

0: Käes on teisipäev, 6. oktoober ja vaatame üle, millest räägivad erinevad meediaväljaanded. Täna ja homme kogunevad Tallinnas Põhjala Balti riikide ja Ukraina kultuuriministrid kõrgtasemelise NB8 kohtumisele, et arutada kultuuri rolli demokraatliku vastupanu võime ühiskonna sidususe ja julgeoleku tugevdamisel. Kohtumise keskmes on ka tehisintellekti mõju kultuurile ning Ukraina kogemused kultuuripärandi kaitsmisel sõjatingimustes. Kohtumisel osalevad 12 riigi delegatsioonid. Tallinnas kinos Sõprus ja Tartus kinos Elektriteater toimub tänasest kuni 11. oktoobrini 11. korda Moe filmide festival Moe kunsti kino, mis toob ekraanile lood Moe maailma ikoonidest, loovusest, ühiskondlikust mõjust ja ka skandaalidest. Tänavune Moe kunsti kino programm viib vaateni Prantsuse kino ja Moe kuldajastusse rahvusvaheliste luksusbrändide telgitagustesse kui ka kaasaegse kunsti ja Moe kokkupuute punktidesse. Piletid on müügil kinode veebilehtedel ja kassades. CV-keskuse ja palgainfoagentuuri palgastatistika analüüsist selgub, et Eesti palgatabeli tippu kuulumiseks tuleb tänavu teenida üle 4000 euro kuus, kus juures tipptegijate palgapiir kerkis aastaga 4,7%. Erialade lõikes on erinevused aga suured ja Eestis on 20 ametit, kus enim tasustatud kümnendiku palgapiir ulatub vähemalt 10 000 euroni kuus. Kõige kõrgemale ulatuvad tipptegijate palgad ortodontidel, kellest kümnendik teenib üle 22 000 euro kuus brutos. Mediaanpalgal töötaja teenib kuus umbes 1840 eurot. Spordist ka. Eesti meeste jalgpallikoondist ootab sel sügisel ees UEFA rahvusteliiga uus hooaeg, kus peetakse kokku kuus kohtumist. Teises kodumängus on vastaseks Island ja omadale saad juba kaasa minna elama täna, 6. oktoobril kell 21.45 A. Le Coq Areenale. Rohkem spordiuudiseid kuuled ikka Duo Hitmixist. Täna tuleb suhteliselt soe ilm, jätkuvalt õhutemperatuurid püsivad 14 ja 16 kraadi vahel. Ennelõunal võib sadada mandril mitmel pool vihma, kuid pärast lõunal taandub sadu itta. Hetkel on 14 kraadi sooja mõõdetud Otepääl, 14 ka Narvas, Rakveres, Võrus, 14 sooja kraadi ka Türil, Paides ning 14 kraadi ka Tallinnas. Hetkel 15 Viljandis, Tartus, 15 ka Põlvas, Tõrvas ning Pärnus ning 15 kraadi ka hetkel ka Kuressaare.
1: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2.
3: Duo Hitmix.

0: hommikuse raadiomängu toob sel nädalal sinuni Õhtuleht. Kuula küsimust ja võida tellimus.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aasta. Telli.ohtuleht.ee
2: Just nii on käes aeg mängida. Meie tänaste raadiomängu Õhtuleht on väga magusad auhinnad välja pannud kuu aja veebitellimus ja kõikide helistajate vahel loosime siis reedel välja ka 3 kuu paberlehe tellimuse. Nii et tasub juba aegsasti valida ära meie stuudiotelefoni number 5722022, et oleksid kärmelt valmis helistama, kui just sina arvad, et sa tead või teadki, mis sõna on siis tänasest Õhtulehe pealkirjast, mille ma sulle ette loen puudu. Aga ilma pikema jututa, mina olen juba väga ootusärevil, kes meile täna helistab, aga enne veel, kui ma helistaja Juliinile võtan, siis loen ette tänase raadiomängu küsimuse, ehk siis ühe Õhtulehe pealkirja. Oled valmis? Pealkiri kõlab nii. Kati Murutar on hädas, siis mille või kellega? See on meie tänane küsimus, kui sina tead vastust, mille või kellega Kati Murutar hädas on, siis helista mulle stuudiosse 5722022 ja just sina võid olla see, kes võidab Õhtulehe veebitellimuse lausa terveks kuuks tasuta ja osalad loomulikult ka 3 kuu paberlehe tellimuse loosis siis. Aga vaatame, kas saame esimese helistaja liinile. Hallo!
3: Tere!
2: Tere! Kellega räägin?
3: Eda.
2: Kuidas?
3: Eda.
2: Eda?
3: Ja.
2: Väga tore, Eda. Kus sa helistad?
3: Tallinn.
2: Tallinnast. Väga ja. Suur rõõm kuulda, et Tallinnast on meil ka üks võistleja, eilne võistleja oli Lõuna-Eestist, nii et meil on põhimõtteliselt peaaegu kogu Eesti kaetud. Millest tuo jaama hetkel kuulad?
3: No ikka seda õiget.
2: Seda õiget. No tuo jaam on palju, ehk siis seda tavalist tuot, mis oli ka FM-is meil kunagi kuulatav.
3: Ja.
2: Väga tore. Eda, kas sina tead, kellega Kati Murutar või millega on hädas?
3: Ega ma täpselt ei tea, aga eile kuskilt jooksis läbi, et põsilastega.
2: Eda, see on täiesti õige vastus. Kati Murutar on hädas kosilastega. Kas sul on ka sellist muret olnud kunagi või kas või praegu?
3: Ei ole.
2: On üks kindel soovija ja sellega lähed lõpuni välja.
3: Ja.
2: No väga tore. Aga Eda, väga palju õnne sulle. Oled võitnud Õhtulehe veebitellimuse tervelt kuuks ajaks ja osaled ka siis reedeses loosimises, et võita omale 3 kuune paberlehe tellimus. Palju õnne!
3: Aitäh!
2: Helistan sulle varsti tagasi. Meie läheme edasi, aga loomulikult hea muusikaga. Edale soovime veel kord palju õnne ja raadiomäng juba homme taas siin tuo raadioteedris.
0: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee
4: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Duo Hitmix.

0: Hitmix. Uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9, mina olen Marta Pikani ja sinuga siin aega mõnusasti veedan veel umbes tunnike kuni kella 10. Just lõppes meie tänane raadiomäng. Palju õnne Edale. Eda võitis siis terve kuu aja Õhtulehe veebi tellimuse, ehk siis saab kuu aega tasuta Õhtulehe veebilehte lugeda. Ja loomulikult osaleb Eda ka siis 3 kuu paberlehe tellimuse võitmis, loosimises, mille loosime siis välja juba reedel. Veel tund aega. Siin koos sinuga veedan parim kaasne ikka kõige parem muusika, nii et mõnusat teisipäeva jätku ja mis muud kui hea muusika. Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile teisipäevaks tugeva tuule hoiatuse. Enamuses maakondades kehtib hoiatus kuni õhtuni, vaid läänepoolsetes maakondades hakkab tuul juba hommikutundidel vaibuma. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta ning õhutemperatuurid on täna 14-16 kraadi. Hetkel 14 kraadi Tallinnas ning Narvas ning 15 kraadi Pärnus ja Tartus.
0: Duo Hitmix.

0: Liiklusest ka vaatame üle, mis olukord on. Järva maakonnas Pärnu-Paide Rakvere teel Paide linnas toimub täna kell 11-13.30 liiklusreguleerijate praktiline õppus. Õppuse ajal harjutatakse liikluse lühiajalist peatamist, samuti kehtib liikluspiirang, kiiruspiirang kuni 50 km tunnis. Tallinnas Lasnamäel Kärberi tänaval politseipatrullid tundub, et hetkel kiirust mõõdavad ja Tartus tasuks hetkel vältida siis asumist Riia maanteele, Narva maanteele ja Edene ring tundub ka, et on praegu liiklejatest tulvil, nii et kui sul on neid kohti võimalik hetkel vältida, siis tasub seda teha, tasub vaadata, millised teistsugused võimalused on, et ei satuks nendesse suurtesse liiklusummikutesse. Säästab enda närve ka pigem võtta võibolla kilometraasilt natukene pikem ring, kui istud ühe koha peal. Samas, kui kaasuseks on hea muusika, siis mis vigaga ummikus istuda?
1: Duo Hitmix.

laupäeval anti Viljandi pärimusmuusika aidas gala õhtul kätte pärimusmuusika auhinnad Etnokulp 2026, mille laureaadid selgusid publiku hääletusel ja kui sina ei ole nende laureaatidega rahul, siis kui sa ei hääletanud, saad süüdistada ainult ise ennast. Kuigi ma ei usu, et keegi ei ole nendega rahul, sest et tõesti tundub, et õigesse kohta iga auhind on läinud. Etnokulpi anti tänavu välja 18. korda ja pärimusmuusika auhindade traditsioon sai alguse siis 2009. aastal Eesti pärimusmuusika keskuse ja Raadio 2 koostöös. No kõige rohkem auhindu on noppis sel aastal Oopus. Kõik põhilised auhinnad, mis võimalik näiteks aasta album Ravelender, Oopus laureaat oli aasta artist, samuti ka aasta uus folkartist, kuigi Oopus tegelikult on ju tegelenud päris kaua juba. Ma ei tea, kas on uus folk, aga no eks see on ikkagi rahva otsustad olnud. Aasta muusika tiitli sai Curly Stringsi mandoliini mängija Villu Talsi ja aasta lugu, ma arvan, et kõige rohkem klikke saanud nupukene uudiste portaalis oli siis aasta loo laureat Nublu Thief City 44 Curly Strings Just Dushka. Ehk siis küll me siit raadiost seda lugu ei kuule, aga mine siis kuula kuskilt muudelt platformidelt üle, mis looga tegemist on, kui sa seda juba ei ole kuulnud ja siis tule ikka siia tuua raadiolainele tagasi.

kõlavad kohe kõige värskemad uudised. Täna läheb liikvele traditsiooniline kirjanike tuur raamatukogudes. Sõnarend 2026 on järjekorras 20. Kirjanike tuur, mille eestvedaja on Kirjanike Liit ning toetaja Eesti Kultuurkapital. Esimene kohtumine toimub juba täna Narvas ja viimane kohtumine toimub siis 16. Oktoobril Võrus. Kirjanike tuur Sõnarend jõuab 14. Maakonda, kus ja kirjanikud räägivad siis Eesti kirjanduse olevikust ja tulevikust, tutvustavad uusi teoseid ja räägivad ka enda varasemast loomingust ning raamatutest, mida nemad ise meelsesti loevad. Tallinnas Kadriorus paiknevast Anton Hansen Tammsaare muuseumist leiti ehitustööde käigus haruldane avastus. Kui hoone esimesel korrusel leiti seinte avamisel 1870. Aastate esinduslik käsitsi trükitud tapeedist seinakujundus. Tõenäoliselt pärineb tapeet maja ehitamise aegadest, kuna see on ruumi esimene viimistluskiht. Maja valmis 1875 ja kujunduse keerukus ja trükimeetod viitavad ruumi varasemale esindusfunktsioonile ilmselt see oli siis kas elu või söögituba. Restauraator Kadri Kallaste sõnul on tegemist Eestis ja eelkõige Tallinna kontekstis ainulaadsel leiuga. Tammsaare muuseumi täiemahuline rekonstrueerimine algas selle aasta kevadel ja remonditud uue püsinäitusega muuseum peaks taas uksed avama 2027 sügisel. Spordist ka. Sel nädalal jätkub meeste käsipallimeistriliiga kahe mänguga. Põlva serviti võõrustab SK Tapat ning Kehras lähevad postime spordi ülekandes vastamisi kohalik Horizon Pulp and Paper ja HC Viimsi Aleksela. Homme toimuvad mängud siis Mesikäpa hallis kell 7 Põlva serviti läheb siis Tapa vastu ning Kehra spordioones samuti kell 7 Kehra Horizon Pulp and Paper ja HC Viimsi Aleksela, millest teeb siis Postimees Sport ka ülekande. Autoralli MM-sarja tulevik on selgumisel, 2027 kalender pole jätkuvalt avalik, kuid juba on teada, et kaks WRC tuumikrallit Portugal ja Rootsi ei proogi üldse toimuda. Rootsi näol on siis tegemist MM-sarja ainsa talveralliga, mis sõidetakse lumel. Ainus erand on olnud 2021 aasta WRC talveralli, kui toimus see Põhja-Soomes. Täna kell 21.30 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaalid ülekannet Eesti-Islandi mängult. Kolme vooru järel on Island 7 punktiga gruppi liider, Eesti teine, Luksemburg kolmas ja Bulgaaria neljas, nii et ülekannet täna õhtul näha saab. Ilm on täna suhteliselt tuuline, enne lõunal sajab kohati ka vihma, pärast lõunal taandub sadu siis ida poole. Õhutemperatuurid püsivad jätkuvalt 14 ja 16 soojakraadi vahel ja hetkel ongi 14 graadi sooja mõõdetud Tallinnas, 14 ka Elvas. 15 soojakraadi Viljandis Kuressaares, 15 ka Mustves, Narvas, 15 ka Pärnus, Türil, Paides ning Põlvas ning 15 graadi iga Tartus. Duo Hitmix.

mulle tundub, et kätte on jõudnud täpselt see aeg, kui hommikul hakkad minema kodust välja, vaatad aknast välja, oi jeerum, täielik talv juba käes, paned omale need paksud vammused talvemantlid selga ja siis kui on aeg minna lõunale või hoopiski töölt koju minna, siis on väike väljas ja 16 graadi sooja. Mulle tundub, et täpselt selline asi on praegu vähemasti Tallinnas juhtunud, kui hommikul oli tõeline selline tormine sügisilm, siis praegu paistab juba päike pilve tagant välja ja mina lähengi vaatan, mis värk sellega on, kas on soe, kas on mõnus ja loodetavasti juba varsti kuuleme siin raadioeetris taas homme äratab sind jällegi Kristiina Kraus, nii et head muusikat ja kõige värskemaid uudiseid kuuled ikka siit. Mõnusat teisipäeva sulle!

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Thank you.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Eestis on 20 ametit, kus enim tasustatud kümnendiku palgapiir ulatub vähemalt 10 000 euroni kuus. CV Keskuse ja palgainfoagentuuri andmetel on kõige kõrgemale ulatuvad tipptegijate palgad ortodontidel, kellest kümnendik teenib üle 22 000 euro kuus. Seda on rohkem kui mediaanpalgal töötaja teenib terve aastaga. Kõige kiiremini on aastaga kasvanud tipptegijate palk eriarstidel ligi 30%. Riik alustab tuumaregulaatori ülesehitamist. Valitsus eraldab selleks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile 2,2 miljonit eurot. Praegu puudub pädev asutus tuumaohutuse järelevalveks. TTJA hakkab lubasid väljastama ja tuumakontrolli teostama. Peadirektori asetäitja Lauri Kütt ütles ERR-ile, et 2,2 miljonit, mille riik eraldab, läheb koolituste korraldamiseks ja personalikuludeks. Lisaks tellitakse ekspertarvamusi. Maksu- ja tolliamet avalikustas järgmise aasta maamaksumäärad. Uued määrad kehtestab iga omavalitsus aasta pärast ehk 2027. aasta oktoobriks. EMTA andmetel tuleb kõige suurem maamaksu tõus Kohtla-Järve linnas ning Ruhnu ja Tori vallas. Seal on vallajuhid otsustanud maksu tõsta 100%, vahendab Postimees. See aga üksi ei näita, kui palju inimese maamaks reaalselt tõusta võib, sest omavalitsused saavad lisaks kehtestada koduomaniku maksusoodustuse. Nepal lõpetas otsingu- ja päästeoperatsioonid pärast augustis toimunud üleujutusi, mille sukkus vähemalt 1455 inimest. Enam kui 5000 inimest jäi kadunuks, nende seas teadaolevalt ka kaks eestlast. Möödunud nädalavahetusel toimunud rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel pandi Eestis kirja ligi 110 000 lindu 144 liigist. Vaatlejatele jäi kõige enam silma viuparte, neid registreeriti ligi 14 000. Tähelepanu pälvisid ka tihaste ränne kablis ja veel ringi lendavad pääsukesed. Ilm on täna pilvine, enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu ida suunas. Puhub edela ja lääne tuul 6-12, puhanguti 16 ja rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on täna 14-16 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus on 15 kraadi.
2: See on Raadio Duo Hit Mix.
3: Usalda mind, kallis.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Tere kuulama uudised , Rohke Debelak . Opositsioonierakonnad räägivad üha valjemalt erakorraliste valimiste vajadusest. Poliitikavaatlejad on mõistatada püüdnud selliseid käigu põhjendusi ja hetkel on peale jäämas seisukoht, et nõudmisega soovib opositsioon näidata, et täiesti mõtetud juttu ei oska rääkida üksnes valitsus, vaid see on erakondade ülene oskus. Seni on valitsusel olnud selles valdkonnas küll selge ülekaal, kuid opositsioon on viimastel nädalatel jõudselt järele võtnud. Poliitikavaatlejate hinnangul võib erakorralistest valimistest rääkimine jätkuda vähemalt korralikult. Valimisteni, siis lõpetatakse nende nõudmine erakorraliselt. Seoses jätkuva segadusega kaitsevaldkonna varade arvestuses otsustas kaitseministeerium kanda kogu leidmata varustuse edaspidi arvele varjatud kaitsevõimena. Kui relva, sõidukit või muud vara üles ei leita, tähendab see, et see on võimaliku vastase eest erakordselt hästi peidetud. Eriti väärtuslikuks loetakse varustus, mille asukohta ei tea kaitsevägi ka ise. Selliste esemete olemasolu kontrollimine ka lõpetatakse, sest kontrollimise käigus võivad need kogemata nähtavaks muutuda. Riigikontrollile on selgitatud, et segadus ei näita puudulikku arvestust, vaid Eesti kaitsevõime kõrget salastatuse taset. Ja majandusest. Eesti tööandjate keskliidu hinnangul peab tootlikkus jõudma 110% Euroopa keskmisest. Kuna tööajal suudab inimene anda endas kõige rohkem 100%, tuleb puuduv 10 teha ära õhtuti, nädalavahetustel või uneajast. Haigusajal võib töötaja ajutiselt piirduda ka 105%, kuid puudujääk tuleb pärast paranemist taas tagasi teha. Puhkusele lubatakse edaspidi ainult need inimesed, kes suudavad eemal olles säilitada vähemalt 70%-lise töövõime. Tööandjate hinnangul ei ole 110% inimese võimete piir, vaid uue arvestuse alguspunkt. Haridusministeerium koostöös Sotsiaalministeeriumiga on aga arutamas koolide pingerea koostamise metoodikat ja selle mõtekust ja kasutegurit laiemas plaanis. Pingeridasid on koostatud aastast aastasse, lisaks koolide pingeridadele ümbritsevad kõik võimalikud pingeread inimest kogu elu ja seega oleks süsteemsema tervikpildi saamiseks tarvilik ka lasteaedade pingerite sättimine. Kavakohaselt hakkavad peatselt ka sünnitusmajad pingeridasid koostama ja seejärel likviteeritakse veel mõned alles jäävad augud pingeridades nagu näiteks perekonnaseisuameti pingeread ja samuti saaks hakata peatselt koostama muuseas ka surnuaedade pingeridasid. Kui ka alles sündinud ja juba meie hulgast kadunud inimesed pingerite seada, annab see inimestele teadmise, et elu pakub pinget kogu aeg selle esimesest sekundist alates kuni viimse hinge tõmbeni välja. Ja valitsuses on valmis saamas ka haridusreformi täiendusena seaduseelnõu, mis võimaldaks eliitkoolide esimestesse klassidesse sisseastumiskatsetele tulnud lastele vastava taseme olemasolul anda koheselt ka gümnaasiumi lõputunnistuse. Jälgides teadmiste hulka, mis on vanematel esimesse klassi astuvale lapsele suudetud mõnel juhul edasi anda, on sellisel sammul mõtet, sest paljudel lastel polegi jäänud enam midagi, mida koolis omandada. Kui esimesse klassi astuvale lapsele on võimalik kohe sooritada gümnaasiumi lõpueksamid ja kohe kirjutada ka küpsuskirjand, siis hoiab see kokku noore inimese aega. Riigi raha ja laps saab kohe astuda ülikooli, sukelduda poliitikasse, alustada äriga, minna hullumajja või tegeleda mõne muu väljakutsega. Eelnõu annaks esimesse klassi astuvale lapsele võimaluse kaitsta kohaselt ka doktorikraadi. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on täna pilvine, enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu ida suunas. Puhub edela ja lääne tuul 6-12, puhanguti 16 ja rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on täna 14-16 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus on 15 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Kuidas meie uus tunnel edeneb?
3: Edeneb.
2: Teisipäevaks saab valmis.
3: Tead, tegelikult need asjad ei liigu nii kiiresti, kui me tahaksime.
2: Nalja teed, mis värk on?
3: Kohalik oma valitsus veni.
2: Saad aru, me ei ole ikka veel ehitusluba saanud. Ehitusluba?
3: Sa ei saa ennast suvalise koha pealt vanglast välja kaevata.
2: Muidugi.
3: Maa all on terve hunnik torusid ja juhtmed, millega tuleb arvestada. Vesi, kaas, elekter.
2: Me ei saa ju riskida sellega, et pärast tunnel kaela kukub meil. Kas see kohalik omavalitsus vanglale ei teata või?
3: Riigi asutused ei suhtle omavahel. Selles asja ilu ongi. Sa kuulsid või? Ta arvab, et riigi asutused vahetavad omavahel infot.
4: Päris hea.
3: See on välismaailma kohta ikka väga palju õppida veel.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix Huumor.
2: Tere õhtust! Minu nimi on Tiina, olen tänane ettekandja. Kas te äkki sooviksite, et ma tutvustan teile täna õhtust eripakkumist?
3: Mina valisin juba lamba välja.
4: Ei, rääkige ikka, rääkige ikka.
2: Tänane erimenü on ulukiliha saltimbokka.
3: Oho, aga rääkige sellest.
2: Meie ulukilihaks on hirv, kes nautis imelist elu, muretut elu koos oma sõprade ja perekonnaga. Kuni ühel päeval tuli suur paks mees, suure kaliibrilise jahirelvaga ja tappis meie hirvekese silme all tema ema. Hirveke ei teadnud, mida teha. Ta tardus. Hetk hiljem tappis kuul tema isa. Nüüd meie hirveke hakkas põgenema. Ta jooksis nii kiiresti kui suutis, aga enesele teadmata oli ta jooksnud otsejoonias jahimehe kompanjoni teleskoopsihiku ette. Hetk hiljem vihises läbi õhu pisikene vasega kaetud pliitükike, mis purustas meie hirvekese pea. Sealt purskas nüüd verd ja ajutükikesi. Kui hirveke tõmbles maas surmaagoonias, tulid jahimehed, lõikasid tal pea otsast. Vedasid looma järel haagisele. Siis sõideti kiiresti linna, nüliti loom, tükeldati ja toodi meie restorani, et pakkuda teile maitseelamusi.
3: Millal see kõik juhtus?
2: Vähem kui 48 tundi tagasi.
3: Tore, mulle maitse pärske liha, ma võtan selle.
2: Suurepärane valik. Ja teile, proua?
4: Mina võtan kanapoja.
3: Liinakene, mõtle nüüd ka, mida sa teed. See on väike tibu.
4: Sul on õhkus. See on vist tõesti liiga väike. Ma võtan ka irve.
2: Hea valik.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Arsti ootetuba on puupüsti haigeid täis. Keegi mees püüab järjekorrast mööda pääseda. Üks ootaja haarab tal varrukast kinni ja selgitab vihaselt. Oodake oma järjekorda, meie olime siin ammu enne teid. Mees vastab vaikselt. Ehk lubate mul siiski esimesena minna. Olen nimelt doktor.

0: Lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril veel mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu ida suunas. Puhub edela või lääne tuul 6-12, puhanguti 16 ja rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on täna 14-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Aga kuhu kadus horoskoop?
2: Te ise keelasite horoskoopi ära, seltsimees Stalin.
1: Selge. Järgmisse numbrisse panga ambur tagasi.
2: Just nii, seltsimees Stalin. Alates järgmisest numbrist on ambur tagasi.
1: Ja veel panga jaar tagasi. Ma tahan teada, kuidas Adolfil läheb.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks, huumor.
2: Palju õnne sünnipäevaks, Mariliin.
3: Aitäh. Mis see on?
4: See on neer. Meil õnnestus sulle neer leida, kullaki.
3: Aga ühtegi vaba neeru ei olnud ju.
2: No me panime kõik oma tutvused mängu.
4: Ja me nägime kõvasti vaeva, sest me tahtsime selle päeva sulle väga eriliseks teha.
3: Ema! Isa! Või ju ära oodata, et seda vanaisale rääkida.

0: Hitmix-huumor.
1: Õpetaja Jukule. Miks sa midagi vihikusse ei kirjuta? Õpetaja, ma jätan lihtsalt ruumi loovusele.

0: Lääne poolt alates taevas selgineb. Mandril sajab mitmel pool vihma, aga pärast lõunal taandub sadu ida suunas. Puhub kas edela või lääne tuul 6-12, puhanguti 16 ja rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on täna 14-16 kraadi. Tallinnas, Tartus ja ka Pärnus on praegu ligi 15 kraadi sooja.
1: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Nii kiiresti.
1: Helista või broneeri aeg juba täna.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2.
6: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

puhelt jakon. Sen väga lõpel ne jutt. Muusika mängib ja kuskid. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu. On lõpp.

siiski ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valgud jooned, kiirtele viimast rea.

süü tahtja järgmine sõit. Koolide tüüd aru. Klaasi killud me teen. Jäävad mis tänagi maha. Muusika mängida saada. Meid meie järgides sõite. Ja neid, kes sõitsid mees.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kas sa valetaksid mulle ka palun suhkrut?
2: Sa ei taha ometi.
1: Mida?
2: Sa ei taha ju sinna suhkrut panna.
1: Miks mitte? Saad aru, mul on sellest pidevast kontrollist kõrini. Ära tee seda, ära tee toda, ära söö nii palju kummikarusid, ära jooni palju koort, mine trenni, pea dieeti. Saad aru, kui sa vingud nii palju, siis ma lähen paksuks lihtsalt sellepärast, et ma hakkan stressama.
2: Kallis, lõpeta ära.
1: Mis lõpeta ära? Endal sul on tonnide viisi suhkrut seal sees.
2: Kohvi sees. Mitte punase veini.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Meidei, meidei! Mul on vaja rannavalvega rääkida. Asi on väga kiire loomuline. Kas te kuulete mind? Rannavalve, side lõpp. Kanal 17, kas te kuulete mind, rannavalve? Asi on pakiline. Kordan, pakiline.
2: Siim rannavalve, kanalil 17.
1: Oh, jumal tänatud.
2: Hei, hei, see on sinu ja minu kanal 17. Ütle kuttidele tere.
1: Rannavalve, asi on pakiline.
2: Meil hakkab siin pidu käima minema. Sügame praegu siin täiega segast ja hiljem algab sellel sagedusel meie salapäras hehääle konkurss.
3: Appi, ma uppun!
2: Helistage, kui teate vastust ja mõne aja pärast ajame juba juttu Maie mesilasega, kes teeb meil...
1: Kuulge, palun kuulake mind!
2: Oota, üks hetk, kullakene. Maie esitab Paides pantomiimi koos suka ja pinni ja põiniga.
1: Kuulge, olge vait, mul on väga kiire asi.
2: Okei, kuulake, lase tulla, mida ma saan sinu heaks teha.
1: Kas te saaksite lasta mu emale midagi Eric Claptonilt?
2: Sitta tuleb.

0: Du Ritmix Humor.
1: Juku läheb emaga looma aeda ja küsib: emme, kas see on ahv? Kus, Juku, see on alles kassapidaja.

0: Lääne poolt alates taevas selgineb ja üksikud sajuhood taanduvad idapiiri taha. Puhub edela lääne tuul 6-12 puhanguti 16 ja rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, soojakraadid jäävad 14 ja 16 vahele. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
3: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
1: Duo Hitmix.
4: I got a galley in the way, oh.

0: täna Kanal 2 õhtusaates .
1: täna otsesaates Õhtu . pea veerand täiskasvanud eestlasi on saanud psüühikahäire diagnoosi . võimalikes psühhedeelikumide ravist räägivad psühholoog ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees . näitlejad Nils Mattias Steinberg ja Mauri Liiv näitavad , kui lihtne on inimestega manipuleerida . otsesaade Õhtu on eetris kell 6 Kanal 2-s .
2: Duo Hitmix , huumor .
3: kas sa valetaksid mulle ka palun suhkrut ?
4: seda ometi .
3: mida ?
4: seda ju sinna suhkrut panna .
3: miks mitte ? saad aru , mul on sellest pidevast kontrollist kõrini . ära tee seda , ära tee toda , ära söö nii palju kummikarusid , ära joo nii palju koort , mine trenni , pea dieeti . saad aru , kui sa vingud nii palju , siis ma lähen paksuks lihtsalt sellepärast , et ma hakkan stressama .
4: kallis , lõpeta ära .
3: mis lõpeta ära ? Endal sul on tonnide viisi suhkrut seal sees .
4: kohvi sees , mitte punase veini .

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Saate toob teieni Postimees. Kõik spordiuudised leiad sport.postimees.ee.
1: Tervitus kõikidele parkfermi kuulajatele. Olete jõudnud õigesse kohta, kui soovite teha lähemat tutvust sellega, mis hakkab toimuma eesootaval nädalavahetusel Imekaunil Vahemere saares Sardiinias, sellepärast, et seal hakatakse sõitma autoralli maailmameistrivõistluste viimast etappi ja Kaari Mihkel Eller ja Kauri Vannas on siin saates just selleks, et suur osa saatest pühenduda just sellele. Ainu ilus on vaadata seda kohalikku ilma teada, et täna oli 29 graadi sooja, homme 28 graadi sooja. Muhatsin, et seal kaugemal Vahemere punktis kuskil Portugalis vist oli isegi 40 graadi olnud nädal tagasi, nii et meil on siin sügis, jah?
2: On küll, ma mõtsin teha seda jälle. Me pole ammu niilja kokku saanud. Ehk siis tere ka minu
1: poolt. Õhtutund on iline tõesti, jah, kui me siin salvestame, olgu öeldud 29. septembri tundidel, õhtutundidel.
2: Just, ja ootame uue uudised, sellepärast me teemegi niilja, et kogu ootame uusi uudised, äkki tuleb veel juurde, vaata millest rääkida, sellepärast me ei saa kogu liiga vara alustada.
1: No üks uudis just tuli, aga sellest me räägime siin natukese ajapärast, mis ei puuduta otselt Sardiinia rallit, aga on üks asi järgmisest hooajast. Kauri tegi suured silmad.
2: Tean, ma sellepärast ütlesingi. Kuulake saade lõpuni.
1: Ja, täpselt on, jah. Aga mis ta siis meil on? 23. Ralli Itaalia Sardiinia 2026. Ootamatel siis tõepoolest viimane etapp MM-sarjas ja kas on meil mingisugune viimase mitme aastakümne kõige varasem WRC hooaja lõpp, et noh, napilt näeme oktoobrikuu ära, aga siis on ka hooaeg läbi, et muidu ikkagi see, noh, Wales oli ju pikalt traditsioonis, et see hooaja lõpp, see oli ikka see oktoobri keskpaik, vaata, et see kas november vist ikka seal ei sõidetud, äkki see oli ka külm selleks saaks
2: pole. Ei, vist oli juba siis, jah, et ma arvan, minu mõelest on ikkagi oktoobri lõpuga ikka asi läbi saanud, vähem minu nii mälestused kannavad seda.
1: No see saudiliselt on see, mis on lükkanud selle kogu asja novembrisse, on ju. Vähemalt ilusad kalendrit vaata, et hooaeg kestab jaanuaris novembrini, et tükke praegu, et noh, mitte peaaegu ongi siin otsus mõttes siis 11 kuud aastast, aga nüüd on see olukord siis nii, et on Sardiinia, sest et Saudi Araabiat ei sõideta, sellest me rääkisime pikemalt juba oma eelmise nädala saates, kus me käis külas ka Henri Rump, Ott Tänaku,
2: Trumpes,
1: PR-mees, Trump Henri, et rääkis meil seal, kes tahab seda saada kuulata, rääkis taga sellest Ameerika rallist, kus Ott ja Martin käisid sõitmas ja natukene ja põhjalikum kaastus oli siis sellest, mida oodata Saarema rallilt, mis meil on ju nüüd täna meil on teisipäev, nüüd pooleteist nädala pärast siis.
2: Just nii, juba tehakse kõvasti testi siin, vaatada, et äsad on juba siin eelmise nädala lõpus tegid testi ja kõigil on mingi ka sinna minda nalja tegema, see tehakse ikka kaks testi ette ja ega nüüd Virtsu-tiimi teevad ikka alla sellele testi värgile, mis seal ikka toimub, et seal on terve, ma arvan, järgmine nädal on kõik teevad testi ja testi teed, et eks seal kolmapäevtul hakkab nii-öelda admin check, kus dokumentid ära kontrollitakse ja tegin kui just rekeplaani endale, lõin kalendrisse, Excelisse kõik katsed ja ma vaatsin, no kui väga ei kiirustada, et pause kahel, siis 9 tundi kirjutamist on, kui Saaremaal, et katsed on kuidagi see aasta hästi laiale tõmmatud, mis tekitab ka selle, et sa pead päris palju üle sõitma, et kõik katsed ilusti kirja saada, et ütleme 9 tundi jäme, pigem ma nägin selline 7-8 tundi, nüüd on 8 tundi tuleb ära, et siis on ka selline tempokalt tehtud juba.
1: No meil oli eelmise nädala saate selles mõttes omanauline, et salvestasime sinu kõhe osa ette ja siis mina Henri Rumbiga rääkida, et jõudsid sa lõpuks selle jutu siis üle kuulata, et oli sulle ka mingisuguseid üllatusi või sa pigem tead selle. Mõte, mina, noh, ajakava ju pole ju väljas selles mõttes ametlikult ju veel või?
2: On ikka.
1: Ajakava on, jah, okei, aga vaata, noh, need kaardid ja asjad, okei, Saaremehed teab peast juba kuskil, mida kirjas on.
2: Ei, Ralli Mapsis on täitsa üleval. Ralli Mapsis on kiiruskatsed ka üleval, et seal on uusi katsed ja ärke-särke.
1: Kas oli ka nädal tagasi juba või?
2: Võt seda ma ei oska öelda, kas need olid nädal aega tagasi.
1: Et need ühekordseid läbimise on vaata.
2: Päris palju, jah. See tekitabki seda raskust nii-öelda rekele ka või nagu nii-öelda tutvumisele. Ja ei, tegelikult Henri saade oli väga üpper, super äge. Ma kindlasti ma elistasin pärast seda saadet, kui ma kuulasin selle ise ka ära, siis elistasin Henrile tänasin, et ta leidis aega lennu pealt otse siia hüpata ja siis otse hüpata Saaremaale juba järgmist projekti ajama, et see on ka kindlasti see ka ajavahe ja kõik see pinge, mis ta seal lendudega veel oli, et ei. Väga suur kummardus ja loodame, et nagu ta ütse hästi, et tuhki jagub ja et 60 tuleks ka ära ja et Rasmusel ka jõudu jaksu sinna pole.
1: Ja kui ta tuli sinna meie hoonesse sisse ja juhad sinna siis stuudiosse intervjuud tegema, et siis surusin ka kätte ütlesin, et no sama asi, et tore, et viisid tulla, ei no praegu näpselt see tuhk veel sees vaata, et aja vahe on küll, aga et veel ei ole nagu hakkanud pähe lööma see jet lag vaata, praegu teebegi just ära, et mõle tunni pärast siis oks juba kotis vaata omalt.
2: Okay. Aga täna päeva ootad seda tõneks ise juba peagu.
1: Vat jah, ja ongi, ma saan aru, et vingematel mudelitel ostad
2: paketi peale.
1: Subscription ja. Mm-hmm.
2: Saadki ainult tööasju teha taga pingi peal.
1: Nii, või paned silma kinni.
2: Just.
1: Ei, tegeti tohi, tegeti tohi. Aga Sardiinia oli muidu see, mis see põhiteema.
2: Miks me siia kokku tulime?
1: Ja, et... No ma vaatan seda ajakava, eks need katsete nimed asjad on ju tuttavad selles mõttes, siin on midagi ka uut, aga ikkagi pigem on ta selline no, Sardiinia saar, et ega natuke nagu Saaremaa, et teid ju juurde ei tule sinna tegelikult, et tegutsedeks ikka samu lõike.
2: Inimesi on raske ka ära kaotada seal suht tihten üles leida, et kuskil mere ääresse leidnud ikka üles, et aga isenest on ja ta on väga tehniline ja väga omapärane ralli ja mis ma olen mingitel aegad onboard vaadanud, et mul on kunagi tulnud ka nii-öelda pakkumine seal Sardiines sõita ja see oli siis kõik prompt pakkumine korona ajal ja ma korraks mõtlesin ja siis ma ütlesin ei sellele projektile, sest et need on küllaltki mingid katsed on seal väga tehnilised ja sükkest vajab nagu natuke ikkagi teste ja kõike sükkest ette, et selle karjud on, et seal on väga seotud kohad ja seal ei saa uneleda ka midagi, et see on sükke, minu jaoks on ta väga äge ralli kalendris ja tulevik ja neid praegult helgeid nagu nii-öelda noote selle osas, aga päris äge on seal, ma arvan, see hooaeg lõpetada võib-olla isegi ja võib-olla parem seal oeg lõpetada kui Saudis on, et Saudi oli, ta on Saudi on ka omamoodi, eelmine aasta oli ju mäletate kõik, ma arvan, et öelda, et miks see Saudi peab viimane olema, et see nagu kuidagi ole see etapp, mis peaks viimane olema, et selle kohal pealt oli ka hästi palju, aga näed, see aasta Saudit ei ole ja siis see nii-öelda tiitel kulmineerub nii-öelda siis Sardiines.
1: Kus juures, ega noh, Saudil on see iglama pikk leping 10 aastat, noh, tehniliselt see oli nüüd siis juba see teine aasta, vaat ma ei tea, kuidas seal neid käsi nüüd väänatakse, kas selle võrra, et nüüd see aasta seal ei toimu seda ja veerid see, et tuleb see kuidagi 1 aasta pikendus, noh, las seada, see on nii kaugu tulevik. Aga huvitav, kas selles lepingus on kirjutatud, et Saudi peab ka olema viimane etapp, noh, vaat seda ma ei tea.
2: Jah, tegelikult noh, eks seal on olenevad, kes juhid on ja kõik, kes seda survestavad absoluutselt on ja et me ei tea, mis nii-öelda välismõjutused ka, kas seal läheduses või nii-öelda see, kui kaua see mingid sõjad ja asjad jätkuvad, millest tulenevalt seda rallit ei tehta on ja et see nii-öelda risk ja kõik muu on.
1: No ütleme, et elame lillelises maailmas, me ei pea nende asjade pärast.
2: Et homme läbi või siis tehakse veertse ajaks, et püssid panakse ja korraks tehakse selline vahepaus.
1: Ei, ma ütlesin nagu põhimõtteliselt. Tuleviku mõttes, et neil on see leping, pikk leping, kas ta peab olema, kui huvitab viimane
2: etapp. Ei, kindlasti, minu hinges on ikkagi, vaata, mina olen nii vana kooli vendad Wales või Sotima, võiks ikka viimane olla nagu onastele. Oli ju, vaata, oli see udu ja vahepeal me tehti uks külje pealt lahti ja vaadati, kas me oleme ikka katse peal või oleme juba rägastikus sõidame, et niuke udu, et see andis ka omamoodi tegelikult sellise põnevuse, et ma ei tea, mul on minu lapse peal on möödunud see, et kus on ikkagi Wales või nii-öelda see on viimane etapp. Kui ma vähem.
1: Ja mingi aga lõpetati ju ka Austraalide uus meremaad, nagu sinna.
2: Just, taga. Need on proovitud, aga jah, ei saa öelda, et need oleks ka kehvad, aga pigem ma tahaks, et või nagu sooviks, et sellised rallid ikkagi jääksid, kuna praegult on ikkagi verts on nii Euroopa keskne sportlaste ja kõige muu poolest on okei, okay, taga motokatsuta ja teised võib-olla etaks välja sealt, aga ikkagi see võiks olla sellised Euroopa, Euroopas võiks viimane etapp lõppeda, kindlasti saaks neid võib-olla fänne ka rohkem sinna kokku, et jah, kunagi ei tea, kui USA tuleb võib-olla USA sain, aga jah, see on pigem promootori ja siis FIA nii-öelda koostöös, et me teame nii kaua, kui on, ma arvan, härra eesotsas, siis nii-öelda Saudi on ikka viimane etappe, et tuua nagu nii-öelda rohkem sellele fookust ja asju.
1: Härra on eesotsas, härra Mohammed Ben Sulaim, aga no läheme asja juurde, tegelikult me siin oleme siin ümber selle palava pudru juba tiirutunud tükk aega, aga eks meil on põhimõtteliselt ju 3 nime, kellele see ralli põhimõtteliselt keskendub, ehk et siis võtame punkti tabeli järjestus Elvin Evans, Sami Bajari, Oliver Solberg. noh, põhimõtteliselt on võimalik protsentuaalselt muidugi välja arvutada, kui suur kellegi šants seda tiitlit võita on, aga puht selle loogikas ongi, et Evansil kõige suurem, noh, Bayeril on ka šants väike ja Solbergil on see, noh, kõige väiksem.
2: Kuule, ma enne ma ajasin just juttu enda AI sõbraga.
1: Ja küsis, no
2: nii. Et, nii, et pane mul paika tõenäosus stsenaariumid, kes võidavad ja siis ralli reaalne tõenäosus on see, mis tema ütles mulle. Evans kontrollib ja vormistab tiitli 65% tõenäosusega. Bayeri teeb puhta vuugi, Evans murdub 25%, Solberg täielik ime, kaos 10%. Ehk siis see on nüüd minu sõber AI tõenäosus. Vaatame, kui täppide paneb, kas ta on arenenud, kuidas ta on arenenud, kui palju ta autosporti jälgib, palju ta autosportis üldse aru saab. Pärast seda etappi saame siis teda hinnata.
1: Ma isegi oleks arvanud, et ma oleks Evansi protsendid natuke rohkem pannud kuskil 75 kanti, aga tõsi, et need tõenäosused on jah, säärased, et Evans tuleb nii-öelda garanteerib endale meistritiitli siis, kui ta kogub 19 punkti venab, noh, põhimõtteliselt tähendaks siis seda, et Bayeri liigub pühapäeval ralli võidusuunas ja on ka ütleme kolm esimest katset näiteks võitnud ja liigub ka siis plus 10 punkti suunas ja siis oleks vaja Evansil vähemalt 19 punkti, mis temale tähendaks siis, et ta peaks tulema kohe Bayeri järel teiseks ja siis saama punktikese, kaks punktikest ka siis kas pühapäevasest päevast või punkti katsest. Ei, no. Aga noh, see on jällegi see varif, et no need, ma nii see stsenaariumid kokku ka, no põhimõtteliselt on see, et neid on tegelikult nii palju, ei, no, et no sa läheb peast lolliks, kui sa hakkad kirjutama, et jaa, siis kui see on see, siis mis juhtub siis, on ju, et tegelikult on see, tuleb elada selle hetkeni.
2: Kümne.
1: Aga point on siis see tõesti, et vahed on see, et Bayeri jääb Evansist maha 17, Solberg jääb 21 ja jällegi tuleb meeles pidada, mis kipub ka mul meeles ära minema, mis sest me oleme seda hooaega päris pikalt sõitu, 35 punkti on meil maksimum võtta.
2: Mm-hmm.
1: Mitte 30, mitte 25.
2: Jaa, aga Sardiine puhul...
1: See läheb millegi pärast pika meelest ära, millegi liidad neid kokku.
2: Sardiine puhul on üks asi ka, et noh, tegelikult me teame ju reedest nii-öelda või noh, nii-öelda stardijärjestust ka. Ehk siis me teame, et läheb ju esimesena Evans, Bayeri kohe tema järgi. Solberg, teades pinnast, esimesel kolmel ei ole sinna üldse lihtne minna. Pigem ma arvan, et kes üldse üldivõidu peal hakkavad seal mängima on need Ogier, Formeau ja Neuville, ma arvan, algusest. Ja no, olen, muidu katsuta peale ma ei paneks väga suuri kaart, et on ikka väga limist lahti olnud, et peasid startissa minema. Et see, et tegelikult nad peavad küllaltki palju punkte teenima, nagu natuke kõik on ja tegelikult kohati ma ütleks isegi, et Bayeri Solberg ongi keeruline, ehk siis sealt, et Evans on läinud, et nüüd on tee puhas, ei ole absoluutselt, võibolla Solbergil on juba aga midagi looma seal, aga järjest seal tegis tagumised ja nad tulevad, ütleme Terrine Willil võiks olla, aga sa võid selle hästi ja näite ka siin ennem saate algust välja on, mis Power State siis härra Kruda, ehk siis Hankugi ekspert on seal käinud koha peal, mis seal toimub, siis see keerab selle minust kaardipaki juba see teistpidi, et arvasse seda, et kuidas need teid seal parandatud ja mis olukorras need teed on, see tekitab väga suure küsimärgi sinna, et kas seal 7. tulek kõige lahedam on või juba pead esimeseks ringis juba auto kõrgemaks tõstma?
1: Jaa, et need on tõesti, kes ei ole veel jõudnud kuulata, siis Gustav Kruda meenutused, kes käis siis koha peal nii Paraguays kui Chilis ja läheb ka Sardiiniasse, juba on siis Sardiinias ka käinud seda Hankuki, on ta nimetatud pre-reket tegemas, nagu siis WRC tiimide palvel, et saaks mingi kaimu ainu, mis olukord seal on ja miks siis see olukord nii hull on, jällegi vahendame siis seda juttu, et no seda me teame kõik, et Sardiina on viimas korda WRC kalendris nüüd vähemalt lähitulevikuks ja ka see, et vihma on sellel saare osal vähemalt kõvasti sadanud siin viimasel ajal, ehk et need kaks asja on kombinatsioonis, et kas korraldada on motivatsiooni meeletud rahalist finantsilist kulutust teha, noh, ega selle teid asfalteerima ei lähegi, et kustil oli hea näide ja see, et sa võid ju rullid igast asju seal kokku ja suruda pinnast, aga nagu sõidavad need ralliautod sellise hoogaselt läbi, nagu need võimsad autod on, et üks, kaks autot ja ka siis juba hakkab see roobas looma ja palju meil siin need listi saata nüüd kerime kokku 61 on ju, nii et noh, teine ring tuled seal 66. autona selle tee peale, et siis võibolla enam pole nii lõbus.
2: Just, ja seal tekitavad, ta tõi hästi välja, see Flintstone, nagu ütles selle kohta see ütleme nüüd Rauno Paltser, vabandust, ei tulnud kohe keele pealt välja. Rauno Paltser ütles hästi Flintstone tema kohta, et tegelikult ei hästi välja, et vaata need, mis täidetud kohad on, kui need tühjaks sõita, siis sinna tekivad väga suured löökkaugud ja sellised teravad ääred, mis võivad tegelikult sulle nii-öelda ratta alt ära võtta, et see tekitab eriti, no okei, esimene ring võibolla ei pea muretsema esimest seitse poissi, aga see tekitab raskust ka WRC kahe poistele, plus teine ring tuleb ka ju neid enamus katseid läbida, siis see on nagu see küsimärk on, et ongi, et samas ma saan korraldest ka aru, et võibolla ei ongi see moti vähe, aga ega selle liivaga seal patsutamine pärast sükkest vihmasid ja tulvasid ei ole lihtne ka, et ega see tee peab tahenema ja kui see, sa võid selle ükskõik, mis asju teha, saltad kui visata, see ei aita, et see tee peab natuke aega seisma, et ta saaks ikkagi uuesti nagu nii-öelda korda ja kui see tuleb jah, täpselt sükkad robikond, sükkad võimsed autosid pealt läbi, siis on ainult sekunditega muutuvad need tee olukorrad seal, et ei, midagi väga tark peab olema ja väga hästi, no kindlasti maksab seal ka kindlasti pikaajaline kogemus, aga enamus sõitjate on see olemas.
1: No kui mingis mõttes tarkust ja taktikamänge on ju hakatud mängima siin juba päris palju enne rallit, ehk et siis see, et Toyota on võtnud Evansi meeskondlike punktide pealt maha, ehk et põhimõtteliselt kasutavad sama trikki, mida Hyundai eelmine aasta tegi Tänakuga siin, kui oli ka see, et see suur sõit on sõidetud, et enam ei pea võistkondlike punkti koguma, ehk siis see, kui sa ei registreeri teda meeskondlikele punktidele, et siis sa näeb võimaluse no, oluliselt rohkem detaili autokalal muuta, sest isegi iga kord peaks uue mootori panna, on ju. Et need ei ole siis enam limiteeritud. Ehk et Evansiga on Cedric tehtud, mingis mõttes Pajaril on natuke mingid nükked vist olnud seal võimalik ka varem teha, kuna tema ei ole põhimeeskonna sõitja, et ta nii selle Toyota kaks meeskonna sõitja ja mina hakkasin ise mõtlema selle peale, ma vaatan ka praegu just täna tuli veel viimane uuendus muide stardi või registreerinute nimekirjale, et kui Toyota räägib siin, ilmselt on siis see, et anname Evansile nagu parema võimaluse või nagu võrdsustame mingis mõttes, kui Toyota seal nii palju ja meeskonnalik tiitel on kindel, aga põhimõtteliselt võiks ka Solbergi võtta siis nende punktide kogumise pealt maha, et antkuis kõigil juba võrne võimalus, mitte et Solberg läheb seda mingi masinaga, kus võibolla lööb selle mootori lõhki kuskil 300 meetri peal võibolla, et on äkki nii läbi loksutatud masin, okei, see oli nüüd mingi õhustuetud võrdlus, aga noh, et sa annad siis kahele mehele nagu annad, aga miks siis selle kolmandale ei anna, et vaatame siin, M-Sport on terve hooaja pannud kahe autoga punktidele, et see ei ole nagu tegelikult põhjendus, et miks seda ei saaks teha.
2: Ja ei no, Solbergi puhul täpselt samamoodi, et tõesti, et see tiitel on, et seda mängu värskendada tegelikult oleks õigluse nimel asjalik panna ka Solbergile täpselt sama võimalus, muidu on sõike, keda keelistatakse kellegi läin, aga kui vaadata tegelikult tagantjärgi aastatele ka, ma lähen võib-olla natuke potsetan kõrvale, siis 2024-2025 on ja vaadata stardipositsiooni, siis tegelikult Evansil on küllaltki hästi läinud arvestades tema stardipositsiooni, et on 2024 on lõpetas ju neljandana ja 2025 lõpetas ka neljandana ja mis võibolla eelmest aastast välja tuua, Solberg sõitis siis ju veel WRC2, siis tema tegi seal väga puhta töö WRC2-ga, mis kindlasti annab kinnitust, et ta on kindlasti väga kiire ja suur nõudle ja nii-öelda headele punktidele ja kohtadele, et ei, selles ma arvan, et me saame selle võistluse käigus väga, väga palju põnevust veel, et noh, ma vaatasin just ilmale ka otsa ja noh, minu see nii-öelda ilmateade näitab niimoodi, et neljapäeval lubab seal natuke vihma on ja reede on selline pilvine, laupäev ja pühapäev näitab ilusat ilma, et see kindlasti võibolla muutub ja oleneb kindlasti asukohaliselt, et võibolla läheb nii ilusti on ja et muidugi ma arvan, et seal vihmatantsu löövad kõik on ja et muidugi kui see vihm tuleb, siis kui need teed on sellised, nagu on juba praegu eelnevalt on, siis palju on, ma ei tea, kui palju siis teis läbimise tuleb on ja kui see Gustavi jutt vastab tõele.
1: Ja, üks ilmateate teema, noh, me salvestame siin teise päeva õhtul, et juba sellest hetkest, kui see Power Stage saade oli, et ega sealgi oli, et selle aeg on see ilmaennustus juba nii palju muutunud tegelikult, et aga pigem jah, tundub see näenusus ikka sinna poole, et vihmakest äkki ei tule või noh, pigem ei tule, aga me ei hakka nüüd kõiki sõite nüüd üks aal siin läbi ekseldama, aga ühe mehe, kelle võtaksin ikkagi ette ja kes on siis ikkagi erinev ka võrreldes sellega, kes eelmiste rallidel on annud ehk, et kodanik Sordo, kes siis tegi meil viimased stardid siin Kreekas setis kaasu, no seal ta läks kehvasti, et seal ta lõpuks viimase katsel ka veel otsustati ju maha võtta ja katkestama panna, aga muidu sellel aastal okei, ta on nagu WRC-s vähe saanud sõita, aga nii palju kui on, et siis ta on nagu see mõttes on nüüd stabiilne, mitte nüüd stabiilne mingi top 3 mees, aga stabiilne punktidel, aga kui me jällegi teame, et ta on selline sardiinia spetsialist ja miks ta on sardiinia spetsialist, on nagu see mõttes on nüüd stabiilne, mitte nüüd stabiilne mingi top 3 mees, aga stabiilne punktidel, aga kui me jällegi teame, et ta on selline sardiinia spetsialist ja miks ta on sardiinia spetsialist olnud kõikide nende aastate jooksul,

0: otsustanud teha sellise lükke, et võtnud endale WRC jaoks siis nüüd täiesti uue kaardilugeja. Noore 27-aastase Patricia Saisi ja siin Dirtfish teiega siin huvitavad statistika, ta tõi välja, et päris hea nagu natuke Janni Hussit meenutab võibolla siis kaardiluge karjääri mõttes, et alustas kaardilugejaga esimese ralli üldse elust tei 2020 ja nüüd siis jõuab siin välja juba WRC etapini 2026, et hispaanlannaga muidugi tegemist on ju, aga äge ikkagi, et punkt üks selline võimalus antakse ja eks tänapäeval on ka näidanud ikkagi, et see kaardilugejate maailm on ka nagu ikkagi päris palju võrdsustunud, et siin on ju enniski tehtud mingid vahetusi ja nagu ei ole kohe näha olnud, et mingid pööras tagasi lööke oleks olnud, et näe keegi uus ja kogenematu kaardilugeja tuleb.
1: No just, et noh, Sorda koha pealt jääb kindlasti värskustub tema kõrvale võibolla, üks vana härra kõrvale, kunagi ei tea, võibolla siis selle auto küljes rippuvad ka veel valged lindid tulevikus, kuri vaim seda teab, et võibolla selline mõttekäik minu poolt ka, ja, aga teispidi tegelikult on päris lahe näha, et kui palju nais kaardilugeid on nii-öelda potsatanud sinna. Jah, palju edu tüdrukule, et kindlasti on korralik katsumus, et see midagi lihtsalt ei ole, et seal on ikkagi vaja päris kogu kohal olla nii-öelda tehnilise poole pealt, aga ma ütlengi, et tegelikult Hyundaile, tulles tagasi, Hyundaile tegelikult on ralli sobinud, kui ma vaatame nagu taustalt ka, ja pigem tehniline aeglasem ja sõike raske pinnasega, mis kus me oleme näinudki Hyundai nagu nii-öelda kaotust rohkem ongi sõike kiirematel rallidel on nendel raske nagu olnud vastu saada, et kas siis Toyota istub lihtsalt paremmin teel, kuigi see, nagu ma olen eelnevalt saada söönud, see akene on natuke väiksemaks sulanud minust aasta jooksul, et ikkagi Hyundai on mingid õiged liigutusse on tehtud mitte päris, sest et kui me vaatame mõnesõitja puhul, siis mõnesõitjale ta sobib nii-öelda kiiresti sõitmiseks, aga mõnesõitjale kohe üldse ja ta ei saa sellega hakkama ja sellest me saame ka omamoodi veel rääkida.
0: Jah, no täpselt nii on, aga ma ei teagi, me nüüd oleme iseenest sellest Sardiinest juba päris palju juba rääkinud, et äkki lähme kohe ennustuse juurde siis või kas me ennustame seda, siis me peame see kaks ennustust tegema, et kes võidab siis ralli või noh meie top 3 ralli ja kes tuleb siis maailmameistriks.
1: Jah, minu arvates tuleb...
0: Tõmbasid kalkulaatri välja,
1: ma näen. Minu maailmameistriks tuleb Evans.
0: Ma tahan, mene pendled kuskil.
1: Ma sellega ma tegin enne, ma seda hakkas niimoodi vuraama, et lendas vastu seina. Aga Evans võidab nii-öelda maailmameistri tiitli. Aga top 3 Ogi. Siis panen siia Solberg. Ja Neuville.
0: Okei. Okay. Bajaril ei tule sealt üldse välja teisel kohal enam see sõitmine.
1: Ei.
0: Ei. No ega mul on sama asi, kui ma hakkan ette lugema, et see on vaja teha see loogiline see, et noh, kõige lihtsamaks öelda, et Evans on maailmameister, aga siis on küsimus, et või tähendab, siis on asi lihtne, aga kui panna see, et tuleb maailmameistriks kumb teine, et see on vaja see, et okei, pakud seda, aga mis siis ralli tulemus peab tulema selleks?
1: Mul tekis ka selle pärast vaadat.
0: Ütle, et Pajari on maailmameister, okei, Pajari võidab nii, mis edasi saab.
1: Täpselt. Et noh, sa arvestad Ogid ja asjad ka, kellel on kogemust, aga tegelikult ma mõtlesin ka Evans on siis neljas siin, et siis ei lähe see punktide vahe vaata liiga paigast ära, muidu see kõik asi ei klapi oma vahel.
0: Okei, ma teen lihtsalt mängu üle huvides niimoodi. Pajari tuleb maailmameistriks, Ogier võidab, Formoo on teine ja Pajari on kolmas. Vist peaks piisama isegi, kui Evan selle väga tuksise ralli.
1: Jah, on küll nii. Ütle uuesti enda top 3.
0: Juba läks mõnest ära. Ogier, Formoo, Pajari vist oli või?
1: Okei. Formoo. Oh jah, ma olen selle tegelikult, mul läks siin juhu. Aga vaatame... Tema on ka veel sõidab õigus.
0: Aga seekord teie mõni poodiume saab 5 meest.
1: Jah. Ei, no Willi, ma panin tegelikult, jah, ma võibolla paneks sinna forma. Aga no, mis ma olen juba välja öelnud, ma ei muuda oma arvamust, et äkki no Will tõuseb uuesti nii-öelda ja see tema sära, see näos, et oi kui hea, selle autoga seda sõita on ja siis ta on kõigeks võimele.
0: WRC 2.
1: Jah. Robert Virve sõidab, suunniline teine ja siis Korhon on kolmas.
0: Ah, Roopek on ka peale tulnud või?
1: Ma ei tea, mul on nimekirjas, mina ei tea, raudia
0: muutas. No, ma arvasin, et ei aja muidugi, kõige. Aga nüüd, kui sa hakka alla poole vaatame, ka siin ju... Ma ei
1: Lindholm
0: tea,
1: see... võibolla, ta on ka olnud minu.
0: Aga mis Lantsel on juhtunud, miks ei ole kumbagi põhimest?
1: No see ei tea, mul...

0: tiitli kätte, mis sa enam raiskad raha?
1: Sardiini ja...
0: Ei, ma ei oska öelda.
1: Väikerossel on pandud sõit, ma okei, see ei ole see põhitiim enam.
0: Viimasel koosolekul ma ei olnud, ma ei oska öelda.
1: Okei, okay, ja ma mõnega seda arvasin, tuleb nagu okei. Ei tea, mis huvitava muidu, see oli juba ette teada, vaata Yamamoto võtti maha Toyota poolt, et oli kaltselt ju pandud sinna nimekirja.
0: Mõistlik.
1: Juki Yamamoto, kes siis Jaspar Vaheri selline, noh, tiimi kaasel enne niivõrd kuivõrd. Et öeldegi, et las ta võtab reseti, et enam, et ei lähe sinna sõitma. Ja täna tuli veel uuendatud list ja Andreas Mikkelsen võtti maha.
0: Huvitav, miks?
1: Toimud Oxfordi mees.
0: Miks sa arvad, miks ta võtti maha?
1: Nii.
0: No ma arvan, et algul olegi sellepärast, et virvest aidata nii-öelda selle autoga maailmeistriks. Ma olen päris kindel selles. Et segada kaarte ja aidata seal, kui on vaja. Ja nüüd pole seda vaja teha, siis võeti maha. Pole mõtet ju...
1: Aga ma ei tea, lennupiletid ta vist on ostetud, sest ta mu meest on Itaalias Instagrami põhjal.
0: No jah, ta on nüüd coach ka ju, ta hakkas ju reklaamima ju kuskil Instagramis tuli, et Mikkels hakkab kõik, kes tahavad nüüd rallit õppida sõitma või nagu tahavad, siis on võimalik Andres Mikkelsen endal coachiks palgata, ma no, muidugi numbreid ei tea, palju ta küsib sellest, aga tegelikult näge, et ta on selle teekonna ette võtnud, et ega see treeneramet ka kunagi midagi lihtsalt ei ole, et oskused on kindlasti olemas, aga jah, ma arvan, et sealt on kindlasti päris palju võtta.
1: Ja lihtsalt huvita on see, miks ma haaksin rääkima, et tal on see, et ta on Itaalias, et Instagrami stories on panud huvita pildi, sest ma saatsin sul Instas edasi ka selle, siukene klassikaline õlipotska on pilt pandud ja siis on kommentar, et minu tüüpi gin, see on siis nagu engine, 42% gin on see tegelikult, et kas oli see, et läks Itaalias, siis selgus ikka, et ei pea sõitma ja naudib elu teil rinnal, no, ei saanud sellest vihjest.
0: Toksportil tuleb oluliselt odavam, kui ralli teha, ma arvan, see ralli kahega või siis tema spa kinni maksta, nagu nii selle kinni maksta võibolla, et miks mitte?
1: Ei, no aga mis me räägime ikkagi 20, täpselt 20 aasta tagune Saarema ralli võitja muidugi.
0: Just, ma just mõtsingi tal elistada, et järgmiseks aastaks kohale kutsuda, võiks võitjad kõik kohale kutsuda Hänninen ja mis seal on olnud Östperid ja Lukenukid ja Otid ja Otile ma julge elistada, aga äkki teiste rääki ka.
1: Seal on igast huvitaja meie just meid sealt nullindajate ajal, kust ongi, jah? Kui hakkad siit üles poole kerima. Östberg?
0: No ma räägin. Seal on üks nimes, et Saarema ralli nimekirjast, miks ma ise tahtsin või nagu selle unistus, kui seal nimestus olla, siis see on ikkagi natuke maksab ka midagi. See on ikka tituleeritud nimedega meestega saad, okei, okay, minu nimi ei paista sealt välja tavasta, need ikka sõitid rohkem paistavad, aga endal on ikkagi hea tunne õhtul magama minna. Ma ei tea, iga siin WRC 2 ülend...
1: No aga ma pean olema ikkagi sinimust valgete prillidega ja mitte pean olema, soovin ja tahan, et ikkagi võidukad lõpetaksid selle hooaja siis Virves ja Viilo. Ehk et nemad siis ikkagi WRC 2 võiksid võita, aga mitte kopeerida sinu tulemust, siis... Ah, kuule, meil ju, mis aastas oli, kui kohalik mees Tapra ka kuskil mööbeldas seal?
0: No jah, selle pärast teised kukkus kõik ära.
1: Kedagi teist polnud, oo, ja vanamister Kaetano võtsin ennast kohale ja nüüd see, mis ju väge on, ja no hakkame siit tagant tulema, Aron Domžala, Fabio Schwarz, ei, aga no teiseks tuleb teekut ütleme, et tuleb Suninen, aga kolmandaks tuleb Greensmith.
0: Kaja valik.
1: Ma siit võtsin muidu nagu see, et ma hakkan keerest võtma, et siis äkki
0: läheb liiga igavaks.
1: On nagu liiga nagu ühte patta või niimoodi.
0: Nii.
1: Ja uvitav lugu, mis meil on järgmisena, kui nüüd võibolla Sardiini osakond sellega nüüd kokku võtta või tõmmata, ehk et Kevin Volter on meil Viruma teataja tubli selline spordisuunitlusega ajakirjanik. On siin ka varasemalt teinud intervjuus utsakaid rallihääle Colin Clarkiga ja on ka nüüd ta uuesti kuidagi moodi siis kinni püüdnud ja ikkagi vägev on see, kui saab panna pealkirja, et Colin Clark, tsitaat, ujun Otepääl alast üle jõe, kui tänak WRC-s ei sõida.
0: Ma arvan, et seda ujumist ei tule. Ehk siis vaadates, me oleme seda võib-olla natuke mingil hetkel puudutanud, et kui mingis saates ma mainisin ka, et kui Otilt küsiti mingis intervjuus, kas järgmine aasta sõidad, siis ta ütleb, et eks me ei saa näha, kas ma sõidan järgmine aasta või ei sõida, vaata. Kui inimene vastab niimoodi, siis no, tegelikult ju, kui sa tead, et sa ei sõida, sa ütled, ei, mul ei olegi plaanis sõita. Aga ilmselgelt, et kui sul on mingi plaan, siis sa ei saa ei ega jaa öelda. Ilmselgelt, et see oli selline pooleldi olev. Ja kui sa vaatad seda kömu, vaatad palju, ta nüüd käis nii-öelda selle Toyotaga seal Ameerikas sõitmas, pluss need kõik asjad kokku olnud, siis mina olen päris kindel, midagi ta järgmine aasta kindlasti teeb.
1: Jaa, ja ta toob ka selle välja, et igati loogiline oli see tänaku lükke, mis ta tegi, et miks ta pidi ühe aasta veel siin konutama WRC sarjas, kui ta oli olnud nagu pakkumisel autot, millega sõita, millega tiitli nimel võidelda, mida me ju teame, et see ju oligi nii, et nüüd on ta saanud ühe aasta olla rahulikumalt puhata, et nüüd saab uue motivatsiooniga peali minna ja ta tõi ka välja selle, et suure eelisena teiste Toyota meeste eest tunneb tema ikka uuemat autot läbi lõhki, mis isenest on mitte üldse vähetähtis fakt tegelikult.
0: Just ja teispidi ta teab selle nii-öelda Toyota mentaliteeti ja kuidas seal tehakse asju ja tal on ju hea, helged mälestused ka sellest, et eks tegelikult võibolla see käekäik nüüd, mis nüüd aasta sai kodus natuke, mis pund aastat kodus, ta oli pool aastat võibolla heal juhul, kui talle
1: kui sedagi,
0: ja kui ta hakkas juba veerema, aga ma oletan seda uudist, et eks ma olen nii kaua kodus, kuni mul lastaks olla seal või nagu vaata see, mäletad see lause, mis see siin kõlas kogu aeg, et kui kodus läheb keeruliseks jumma, siis tulen ralliradale tagasi, läks või ma ei tea, see nali näljaks, aga ei, ma arvan, et tegelikult ta näge, et ta nüüd lõpuks saab sinna potti tagasi, kus ta võibolla igatses olla ja teispidi, kui see võibolla WRC 27 võibolla kohe algul ei rannis, ma olen päris kindel, et nii kiiresti, et võibolla seal on tõesti ralli kahega sükkast pöiklemist ja mingite rallidel võib WRC 2 kiirem olla, siis ma arvan, nii tulevikus, me nägime juhul 2028, siis teades insenere kõike võimekust ja arendamis nii-öelda tublidust, siis need autod saadaks kiireks ja lõpuks ta ongi jälle, ehitab jälle uue Toyota auto, ralli auto üles, mis ta kunagi tegi ja tuleb sellega jälle, et ma olen meistriks, on, kunagi ei tea, mis ta plaanid on, võibolla see on kas siis pool aastat korraga sõita või siis aasta ja võibolla edasi, et eks saab näha. Ei, meil ilmselgelt, et nad on läbi imbunud nii-öelda bensiinist, et ega tal on väga keeruline kodus olla lihtsalt istud, et ei ole kunagi, ma arvan, niisama istuja ka olnud, et ta kogu aeg nuputab, et mingid asju, et tööline tubli Saarema poiss.
1: Ja no me oleme siin ju neid küüsi närinud juba, ma ei tea, 2 kuud, et millal siis teatatakse, kes järgmine aasta Toyotas sõidavad ja no, nüüd on siis selge, et kõigepealt lõpeb see hooaeg ära ja siis mingid teavitused peaksid tulema, et siin on räägitud ka sellest, et kuna Kia Toyotal on mingisugune tervise mure või värk, millega siin on tegeldud, et siis juba seetõttu algselt siin välja hüütud rallid ja kuupäevad, kus taheti järgmise aasta plaane teatada nelas lükkunud, aga siin võib olla ka mingid muid põhjuseid. Aga üks huvitav nüüd on muidugi veel see, et nagu kass ümber palava pudru siin jookseb see Hyundai meeskond, et noh, me juba kõik ju teame, et selles mõttes suure meeskonna nagu sarjast lahkutakse, no selles mõttes, et autot ju ehitati järgmiseks aastaks, no see oli juba päris mõnda aega tagasi teada, aga see, et siin ka veel Andrew Wheatley nädalakese tagasi ilmunud soomlaste Rallyt FIA artiklis ütleb, et Hyundai lahkune WRC eest pole veel kindel, on ju. Et sa ikkagi nagu viimse hetkeni pead seda, kuidas ma ütlen, siis sellist korporatsiooni juttu rääkima, et võibolla mitte kohe tõmbama seda, noh, võibolla loodan, et lahkutakse pauguga, et võibolla kui Hyundai võidab siin hooaja lõpus, noh, oleks sellegi tubli motivatsioon, et üks nagu peidelt nõme nagu minna otse võibolla sinna, aga pigem mille peale Wheatley mängis oli see, et FIA jätkuvalt, mille septembri lõppi ei ole teatunud ikkagi mingid lõplike tingimus järgmiseks aastaks ja küsimus on see, kas selle Rally 2 autoga, kus sul pole nagu WRC kitti paigaldatud, tehniliselt võib üldse võidelda siis suurte punktide eest, ehk et meeskondliku tiitli nimel, noh, kas see on üks variant, kas üldse võimalik on, aga mis mõne siis jätkad suure tehase meeskonna, nagu sa nagu ei saa suure tiitli nimel võidelda, et eks seal on pigem mingid suksed asjad, mille taha nagu praegu poetakse.
0: Eks ma arvan, et see on suur mäng, millest me võibolla jällegi päris seda, eks see on võibolla kaardimäng, kus strateegiad asju, et võibolla see on ka eesmärk hundel nagu survestada nii-öelda suure tootjana, et lahkumine on ees, aga võibolla nendel ei olegi täit pilti selle seest, et mida, mis see uus promootori plaan endast kujutab nii-öelda pikas perspektiivis, võibolla seda pole ka laiendus, võibolla ongi täpselt samamoodi toodud see sinna lagedale nendele nagu meilegi nii-öelda kõigile fännidele, et tegelikult täit pilti aru ei saa, mis see siis lõpuks on, mis nad hakkavad kuhu poole liikuma ja kuidas seda siis seda ütleme siis WRC-d veel rohkem nagu pilti tuua, et ega seda ju lõpuks peab ka suur konsern ostma, et kuidas saada endale nii-öelda kõnetajad juurde. Teine põhjus on ka see, et Hyundai ei ole ju täna enam seda autot ka tootmises, mis millega nad tegelikult täna rallitseid on, nad peavad ju kõnetama tegelikult lõpuks ka mingi mudeliga nii-öelda klienti, vastu klienti, et seal on nii palju muid küsimusi, aga ma arvan, et see on mingi suurem mäng, mis, miks seda mängitakse, et võibolla see annab ka mõnes mõttes kaasa, aitab uutele nii-öelda tulijatele ja võibolla olemasolevatele ka, et survestab nagu rohkem Fiat ja promootorit tööd tegema vaeva nägema selle nimel, et neid rohkem kõnetada.
1: Kas Hyundai 20 ei toodeta enam?
0: Mina küll tean. Aga võibolla mu mälu vale.
1: Kolmas generatsioon on 2020 välja tulnud.
0: Just.
1: No mine tea.
0: No 2020, mõtli ise.
1: Vaat, hakka mõtlema.
0: Nii. Just, ehk tegelikult sul lõpuks ju ikkagi vaja nii-öelda autot ka, mille peale sa...
1: Aga teis generatsiooni seljeti 2014-2020. Nagu seeria tootmise autot.
0: Siin ma jään sulle vastuse võlgu, aga ma mäletaks sellest asja, et...
1: Suutsin auto müüa tõmmata väga hea.
0: Ja see on mu konkurent, aga no, me oleme samas katusorganisatsioonis, aga ma mäletan, et kas selle Euroopas selle müügi ja kõik selle asjad on nagu natukene mitte väga hästi ja siis sellest tulenevalt on ka see, et mille peale nagu ehitada, et mida siis nii-öelda klientidele hakata müüma tootena. Aga...
1: See on õigus... Hyundai Motor Company omab 33,8% Kiast, lisaks ka Genesis ja kokku nad ongi Hyundai Motor Company.
0: Me oleme tegelikult, jah, nii-öelda miid ütleks nii-öelda Hyundai katusorganisatsiooni all. Võibolla tuleb Kia ralli auto. K4, K5. Hakka kotsima.
1: Kuulsite seda siit esimest korda. Aga tegelikult, mis tahtsin ära mainida ka alguses ja võibolla väga pika rubriiki pea... No, iseenest mees, kes väärib kiitust, aga Esa-Pekka Lappi. Ehk et mees, kes teatas nüüd ametlikult, et lõpetab oma nii-öelda veerse karjääri, noh, see oli see, mis ju teada, aga ka see ikkagi ütles, et ta nagu ei pürgi enam nüüd mingisugustele järgmistesse mastaapidesse, ütleme siis nii, et võibolla veel näeb teda kuskil, ma ei tea, ala Soome ralli sõitma, see on MM, aga põhimõtteliselt, et ta on otsustanud, et ta rohkem ei sõida.
0: No tegelikult Lapile kõigepealt. Meie poolt tugev aplaus, tegelikult on ikkagi märkimisväärselt tulemuse sõitnud enda elust, on Euroopa meister. Ma mäletan seda kuulset lause, et siis kui ta Eesti Rally Estonia sõitis, see oli see vist S2000 kooda, aga ütles, kes see, noh, ütleme, ma ei hakka seda nagu ingliskeeles roppu võibolla lauseta öelda, ütleme, küsin, kes see Rainer Raus on, kes Evo 9 sõidab siin on, kes sõitis temast kiiremini ja üleüldises pildis ju me teame, et ta on alati olnud kiire poiss, et võibolla see aasta on ilmestanud või noh, ütleme siin mõned aastat tagasi juba, kui ta ütles, et tal on see tuhu otsas ja siis kui see Janne Ferm ütles, et ta nagu lõpetab ära ralli sõitmise, kõiks pärast seda nagu läinud pigem vallamäge, ütleme just ralli ühe vaates, okei, Soomest on nii-öelda ralli kahega on perutanud kiiresti ja kõik muud, aga kui ma vaatame tervet seda aastat ka nüüd tagantjärgi, ta on vist endaga juba, nagu ma ütlesingi, mingi nagu nii-öelda kokkuleppe peast teinud ja siis nagu seda ralli ühes nagu sõita kaasa, aga sul pole enam seda võibolla see tuhki tahtmist, kõik see asi ei mängi kokku, võibolla enam ei meeldi see nii hull riske võtta ja kompida neid piire ja kõike muud, et tunnistab ausalt, et tema aega läbi ja ma arvan, et see on väga õige käik tema poolt, et ta nüüd täna tuli ju või siin iljuti tuli SM1 veel Soome meistriks on ja selle ralli kahes koodaga on, et müüb selle maha, et ma arvan, et ta päris ära ei kao, et ta ei ole ütlenud, et nagu mitte kunagi, et ta võibolla mingid sükseid enda lõpuks mingid asju ikka teeb, et teades neid ju kõik, kes ütlevad, et panevad kiivri varna, siis tihti peale kuskil ikka teevad mingid väiksed sutsakad ja naudivad ja võibolla siis tuleb see eriti hästi läbi, aga ma arvan, pigem need on sükseid rohkem nii-öelda enda maal või mingid sükseid ägedad rallid või mingid, ma ei tea, mingid sükseid suured showd on ja et muus osas ma arvan, et ta on tema, mõnes mõttes on hea, et ta teeb ruumi võibolla uutele tulijatele.
1: Ja täitsa lõpetuseks võib küelda, et nädalavahelt siis jõudnud Porvo ralli Lappi ju võitis, lõpuks võib öelda, et kindla võidu võttis peaaegu et poole minutilise eduga ja meistriditele lööb enne kindlustatud, aga meie jaoks siis oli Eesti rallifänide jaoks kurb tõsiasi see, et Patrick Enoki Silveri Sim, kes siis võistlesid kuni viimase rallini sarja üldarjastuse teise koha nimel, katkesid selle ralli ja ma saan aru, et sa ise vaatsid ka selle avarii video üle, kus see suhteliselt kiire vasak kurv ja tõmmas autoga tegi külli ette ja sealt kraavist enam välja ei tuldud.
0: Tahtmist oli rohkem jah, et eks võibolla Patrick oskab ise ka öelda, aga tegelikult Patrick selle hetkel oli väga tubli, et ta juhtis ju Lappi ees on ja et näha oli, et ta oli täiesti enda mõudis ja tegelikult oli nagu minu jaoks nagu sammu kedastend ja arvestas seda, et millised ilmastik olud olid, siis see näitas väga head sisu on ja et kahju, et see lõppes niimoodi ja et ma kaks korda vaatsin, ma ise olin rallil ise võistlemas, vaatsin kaks korda videot, et päris hästi ei saanudki aru, et kuidas ta nagu ilmselgelt natuke hoog oli palju vist tundus, et oleks pidanud natukene võibolla rohkem siduma sinna, et see sõiks hooga läbi siit, aga niimoodi asju juhtub, eriti kui sõiks tasemel, et tihti peale on sõiks pettumust ka vaata, et noh kohe, et miks nüüd nii on, aga noh nii juhtubki, see ongi ega see oli sõideta nagu mingi sõike, et 90% enda võimalustest, et seal ikkagi vannakse 100% ja kombitakse isegi piire, et kui tavasti ju kunagi Marko Märt ütles, kui moment ja katsel ei ole, siis pole ka kiirust ja siis ole ka aega loota.
1: Aga selles mõttes jällegi Joosep Ralf Nõgen ja Alex Lesk tulid sellel rallil vähemalt neljandaks, nii et eestlased said ikkagi peaaegu, et pidest oli koha sellel ralli siis kätte ja vähemasti ainult selline soomlaste sinivalge lipsis seal lehvida ei saanud, kui me ütleme, et ralli sellise suurema esikümne peale näiteks.
0: Täpselt ja ma tegelikult loodan, et vahepeal siin juttu, et kas Enok on ju tegelikult Saarema rallistardi inimekirjas ka üleval, et kas ta tuleb sõitma, et noh, mis natuke teeks seda jällegi nagu esikohale heitlust võibolla natuke võibolla mitte nii kihvtiks on ja, aga mul tundub, et ta ikkagi tuleb, sest ma vaatsin seal ralli, Saarema ralli inimekirjas on nimi, või mitte nimi, nimi ei ole muudetud, autonimi on muudetud ära, et vist sisetunne ütleb, et ta saab, et ma loodan väga, et need sponsorid ja kõik toetajad ja kõik aitavad, et ikka juhtub ralli, sest ei saa kogu aeg loota, aga ta näitab järjest rohkem ja paremin enda sisu, et ta on võimeline tegelikult väga kiiresti ja väga kõrgel tasemel sõitma, et lihtsalt ongi vaja kogemusi, me teame kunagi, kui palju Otil juhtus on ja kogekanti andeks on ja nemad lõpuks tuligi maailmmeister, et see käib selle rallisporti juurde, et oleks lihtne, kui ainult annad raha ja siis või nagu toetada ja siis ainult tuled kogu esikohad, et kahjuks nii, me oleme näinud üks kõike, mis mendadel see ei tule nii lihtsasti, et alati tuleb selline allakäigu trepp ka korraks ette võtta ja siis uuesti paar sammu üleste.
1: No sõike segapuder saade on ma siin Rosoljane tunnud, ma siis kõige lõpetuseks tervitan siis sind kui ka esikoha omaniku kaardilugajate arvestuses Läti miniralli meistrivõistlustel või mis õige nimetus on siis?
0: See on MRF nii-öelda siis, mis Martin Seksi poolt ellu toodud nii-öelda arendamaks siis Läti meistrivõistlustel noorte tulemist peale ja aidata nendele kaasa, aga noh nüüd Eesti poiss praegult andmete põhjal U25 võitis ikkagi Eesti poiss selle ära, et jah, mina 37-aastasena päris uhke tunnen U25 ära võita, siis sõike tunne, et 12 aastat läks aega, et see endale koju tuua ja päris kohe noorem on. Mul on muidugi päris halliks peale ennud, aga ma mõtlen, et mul läks, ma arvan, et mõnikarv läks ikka pruuniks tagasi igatanu sellele, et ei, kift, et sõikest asju tehakse. Kift müts maha võtta MRF eeski, müts maha võtta Martin Seksi ees, et ta sõikest asja ellu seal kutsus ja ma arvan, et järgmise aastaks, kui vähegi võimalikud võiksid veel, et seal on tegelikult poisse, kes võiksid ka täitsa hakata jõudma ja see tuleb mingi noori poisse ka üles, et Martin Sesk on ikkagi, ma arvan, seal oli juba Läti presidendiga sama kuulus Lätimaal kui, jah, tähendab kui president.
1: See on hästi öeldud siia lõppu. Aga Rail Baltic aitame siis kõik ikkagi suure viivitusega valmis. Aga
0: just see oli väga oluline.
1: Läheb, on sellega, kuidas on Saaremaale see raute ikka välja jõua. Igal juhul tore, et siin olite meiega Sardiinesse ka raute välja jõua, seda võime kõelda. Aga selgitatakse seal vähemalt pühapäeva pärast lõunal siis autoralli maailmameister. Et me oleme tagasi juba uuel nädalal, et teha siis kokkuvõtte rallist ja WRC hooajast. Ja paneme ikka täiega edasi.
0: Aitäh teil kuulamast ja järgmised uudised juba järgmisel korral.
2: On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport.
3: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Lääne poolt alates taevas selgineb ja üksikud sajuhoota anduvad idapiiri taha. Puhub edela lääne tuul 6-12, puhanguti 16 ja rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Täna on sooja 14-16 kraadi. Praegu on aga nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 15 kraadi sooja.
7: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
8: Täna Kanal 2 õhtu saates.
9: Täna otse saates õhtu. Pea veerand täiskasvanud eestlasi on saanud psüühikahäire diagnoosi. Võimalikes psühhedeelikumide ravist räägivad psühholoog ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Näitlejad Nils Mattias Steinberg ja Mauri Liiv näitavad, kui lihtne on inimestega manipuleerida. Otse saada õhtu on eetris kell 6 Kanal 2.
10: See on Raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks, huumor.
2: Ärge pahandage ilma pärast. Kui ilm ei muutuks, ei saaks 90% eestlastest alustada ühtegi vestlust.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Jeesus, kas see on siiani teie suurim võit?
2: Noh, ma pean ütlema, et jah, noh, see veeveiniks muutmine, see oli vägev ja muidugi mööda vett kõndimine, see oli ka super, aga surnust üles tulus. See ületab küll kõik.
3: Jeesus, mis tunne oli, kui te ristil rippusite?
2: Kui ma ausalt ütlen, siis ma arvasin, et minuga on kõik. Enn on väga paljud, et pole sealt tagasi tulnud, aga ma andsin endas kõik ja läksin lõpuni välja.
3: Ja kuidas vigastused on?
2: Ei ole nii hullu midagi. Tava inimesel võtab see 6-8 nädalat taastumist, aga mul on siiski väga head toetajad, noh, jumal. Ja pealegi ka mul ei lasta võikalt siin tegevuselt olla.
4: Margus, Maalehest, et kas te surma kartsite ka?
2: Absoluutselt, absoluutselt. Jah, surm on lõpetanud nii mitmegi suure mehe karjääri, aga nagu öeldakse, et lõpp on siis, kui lõpp on käes.
1: Kas te üllatasite paljusid inimesi?
2: Millega?
1: No, surnust üles tõusmisega.
2: Ma loodan, et ma panin nii mõnelgi mehel suu kinni. Meedia, teie siin kõik, eks ole, olete mulle ka ammu käega lõnud, et liiga aeglane, liiga vähe imesid, liiga vana, aga ma loodan, et tõnasega ma tõestan, et ma suudan ennast ikkagi raske hetkel kokku võtta.
1: Aga Juudas?
2: Kuidas?
1: Juudas?
2: Seda mulle ei ole lubatud kommenteerida.

맞은 별 내 우주와 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시련 더 겪어

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Põhja-Tallinnas katkestas lasteaia juurde jäetud kahtlane kohver pooleteiseks tunniks auto- ja trammiliikluse. Häirekeskus sai Kopli tänaval asuvas kohvris teate kell 12.54 ja sündmuskohale saadeti demineerijad, päästjad, kiirabi ja politsei. Kohvri ümber piirati ohuala ja liiklus suleti, kuni eset kontrolliti. Kella poole kolme paiku kinnitati, et kohvris midagi ohtlikku ei olnud ja liiklus taastati. Soome ja Eesti ohutusjuurdluse asutused avalikustasid täna mullu mais Soome seura lähedal toimunud kopteriõnnetuse lõppraporti, mille järgi põhjustas õnnetuse pilootide kooskülastamata tegevus ja see, et nad ei märganud enne kokkupõrget teineteist. Tehnilisi rikkeid, mis oleksid kokkupõrget põhjustanud, kopteritele ei tuvastatud. Tallinnas teel asunud kopterid võrkasid kokku umbes 200 meetri kõrgusel, õnnetuse sukkus 5 inimest. Politsei pidas kinni 6 välismaalast, keda kahtlustatakse ebaseadusliku rände korraldamises ja tabas nende sõidukites ka kokku 19 illegaalset migranti. Inimesi veeti Eestisse sõidukites salongides ja pagasiruumides ja mitmel juhul puudusid neil ka isikud tõendavad dokumendid. Prokuratuur taotleb nüüd kõigi 6 vahistamist või nende suhtes kiirmenetluse kohaldamist. Tallinna kaasava eelarve võiduideed on selgunud. Igas linna osas valisid elanikud ühe idee, mille linn järgmise 2 aasta jooksul ellu viib. Nii saavad Tallinnas teoks näiteks uued padeliväljakud, rattaparklad, erivajadustega lastemänguvõimalused ja turvalisemad kõnniteed ja rohelisemad tänavad. Võiduideedega saab tutvuda veebilehel tallinn.ee koos loodud linn. Homme tuleb päikesepaisteline ja sademeteta ilm, puhub lääne tuul 4-10 ja rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-10, rannikul kuni 14, päeval aga 13-16 kraadi. Tallinnas on praegu 14 kraadi sooja, Tartus Pärnus 15.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: See on raadio Duo Hitmix.
5: Hitmix.

0: mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
2: Duo Hit Mix. Naljanurk.
3: Tšapajev ütleb, Petka, kuule kalale peaks minema. Kuivad ilmad ja tuss ei saa kudagi kätte. No kuule, Petka, mine sinna desantpoiste juurde, neil on seal igasugu jama, otsivad sulle jupid raati ja annavad voolu kuskilt, lased maasse ja saad usse. Ma lähen juba sinna jõeäärte ära, võtan koha sisse, viskan veidi sööta ja nii edasi. Läheb aega, Petkat ei tule, tead. Lõpuks Petkat tuleb, tead, nägu üles pekstud, no mis on, tead. Mis on, Petka, tead, no mis sugal nüüd juhtus või? No mis juhtus, no sain poistega straati, pandi voolu ka, lasime maasse, algus ei tulnud midagi. Siis hakkas väikese ussikesi tulema, siis hakkas veidi suuremaid ussikesi tulema ja siis kurat tulid kaevurid ja andsid mulle peksa.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Te mängite klaverit?
3: Ei, ma niisama.
2: Kindlasti te mängite, te olete lihtsalt häbelik.
3: Ei, ausalt, ma lihtsalt läksin mööda ja toksusin klappe.
2: Aha, proovige ometi.
3: Mida?
2: Vaadake, kas oskate mängida?
3: Ma ei oska mängida.
2: Kas ei oska või ei taha?
3: Mõlemalt. Kuulake.
2: Vau, see oli suurepärane.
3: Kuulge, te ei ole ju kurt. Te kuulete päriselt, kui ma mängin ju?
2: Jaa, ma kuulen ja see... Mängige veel, see on väga liigutav.
3: Seda mängin.
2: Jaak, kuidas te seda nimetate?
3: Ma nimetan seda müraks.
2: Mängige veel.

0: ma tohin?
1: Jaa.
0: Laske käia. Vaat, see on muusika.
2: See on täielik saast.
0: Vabandust, ma olen lõpetanud konservatooriumi.
2: Jaa, aga sina ei meeldi mulle.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere kuulame uudiseid, stuudias Rohkede Välak. Keskerakond annab teada, et taandas end eile Riigikogus toimunud presidendi valimiste hääletusest. Erakonna juhatuse hinnangul peaks nii tähtsa küsimuse üle nagu Eesti Vabariigi presidendi valimine otsustama üdini Eesti meelne erakond, mida ei ole lisaks sellele veel ka 3 korda kriminaalkorras süüdi mõistetud. Kuna Keskerakond enda seatud tingimustel ei vastanud, peeti õigeks hääletamisest loobuda erakonna teatel, ei olnud tegemist tööluusi vaid enese regulatsiooniga. Keskkonnaametaga annab teada, et peatas kohtu kaudu karu jahi ja soovitab inimestel võimaliku karurünnaku korral samuti kohtusse pöörduda. Rünnaku lähenedes tuleks taotleda esialgset õiguskaitset ja paluda kohtul peatada karu tegevus kuni menetluse lõpuni. Vajaduse korral võib taotlusele lisada fotokarust ja lühikese põhjenduse, miks tema viibimine inimese vahetus läheduses või otsekontaktis ei ole õiguspärane. Keskkonnaamet tuletab meelde, et enne kohtumääruse jõustumist ei ole alust karukavatsuste kohta ennatlike järeldusi teha. Justiitsministeeriumi hinnangul aga ei ole kehtiva seaduse järgi võimalik asutuste veebilehtedel avalikustada teavet ametnike puhkuste ja selle perioodi asendaja kohta, sest puhkused on delikaatsed isikuandmed. Edaspidi ei avalikustata ka seda, millal ametnik tööl viibib, sest selle põhjal oleks võimalik välja arvutada, millal ta puhkusel on. Samuti jääb salastatuks ametniku töökoormus, kuna liiga väikese töökoormuse puhul võib olla keeruline puhkust tööl viibimisest eristada. Avalikusele antaks ametniku asukohast teada üksnes juhul, kui ta juhuslikult mõnele kirjale vastab. Tallinna Haigla tellib 59 000 euro eest brändi raamatu, mis määrab kindlaks tulevase haigla logo, värvid ja kirjastiili. Kuigi haiglat ennast veel mitu aastat ei ole, tuleb alustada sellest, mida on võimalik kohe ravida haigla mainest. Brändi raamatus pannakse paika ka see, millises kirjatüübis tuleb esitada diagnoos, millised värvilahendused ja toonid muudavad aga pikad ravi järjekorrad patsiendile rahustavamaks. Tallinna Haigla esimeseks patsiendiks saab haigla enda identiteedi kriis, märgitakse pressiteatis. Ja positiivne teade ka noortele. Üha kallineva kinnisvara ja laenuraha tingimuses arutas valitsus eile paljusid noorte ees seisvaid probleeme ja temaatikaid, alates hariduses kuni tööhõive ja isikliku elu alustamiseni. Ühe otsese ja käega katsutava abimeetmena on noortel, kes on otsustanud leivad ühte kappi panna, võimalik nüüd, sest riigilt taotleda leiva ostmiseks sooduslaenu. Seni ei ole veel küllalt kindlalt otsustatud, kas laenu peab tagasi maksma täies ulatuses või selgub see alles hiljem asjade käigus. Ja lõpetuseks ka kultuuriuudiseid. Toompeal alustas eile parlamendi liikmetele mõeldud rahvatantsuring. Toimus ka esimene tantsuproov, kus esimese tantsuna harjutati tantsu 2 sammu sissepoole, 2 sammu väljapoole. Proov läks edukalt ja tantsujuhi sõnul said kõik poliitikud ülesandega hakkama. Ainsana oli probleeme kaitseministriga, kellele valmistas raskus õigel ajal tagasi astuda. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmiks.

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Politsei esitas Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktorile Hendrik Agurile kahtlustuse kelmuses ametisikuna seoses isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise taotlemisega. Prokuratuuri teatel esitas Agur alates möödunud aasta augustist ligi aasta jooksul ministeeriumile hüvitistaotlusi sõitude eest, mida tegelikult ei toimunud, ja esialgse kahtluse järgi ulatub kahju 4500 euroni. Eurostati andmetel kasvas Eesti jaekaubanduse maht augustis võrreldes juuliga 0,9%, samal ajal kui euroalal ja Euroopa Liidus tervikuna oli kasv 0,1%. Aastaga suurenes Eesti jaekaubanduse maht 6%, mis on Euroopa Liidu riikide seas üks kiiremaid kasvunäitajaid. Eestis kiiremini kasvas jaemüük aastaga vaid Rootsis ja Küprosel vastavalt 7,7% ja 7,5%. Saksamaal vahistati endine välisluure teenistuse juht August Hanning, teda kahtlustatakse riigireetmises ja spionaažis. Uurimise keskmes on paar tuhat salastatud dokumenti, mis käsitlevad Iraani tuumaprogrammi ja Vene armeed. Hispaania ülemkohtu kohtunik tühistas eksiilis viibiva endise Kataloonia separatistide juhi Carles Puigdemonti vahistamismääruse, mis võimaldab tal enne novembris peetavaid üldvalimisi Hispaaniasse naasta. USA välisminister Marco Rubio nõuab Venemaalt rohkem infot Siberis katkusurnud laboritehniku kohta. Rubio ütles Reykjavikis, et Moskva peab juhtunu suhtes olema läbipaistev ja Washington jälgib olukorda tähelepanelikult. Vene võimud eitasid samal ajal katkuvastaste meetmete kehtestamist seoses eelmisel nädalal teatatud surmajuhtumiga. Tänavuse Nobeli füüsikapreemia pälvis Belgia füüsik Francis Halsen tema panuse eest Ice Cube'i neutriino observatooriumi rajamisse ja töösse. Halseni juhitud teadustöö on aidanud neutriinode abil uurida universumi kõige energilisemaid nähtusi. Homme tuleb päikesepaisteline ja sajuta ilm, puhub läänetuul 4-10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-10, rannikul kuni 14, päeval aga 13-16 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 14, Tartus 15 kraadi.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Täna reporteris.
5: Soomes euras mullu maikuus juhtunud traagilise kopteriõnnetuse, kus hukkusid ettevõtjad Oleg Sõnajalg ja MAPRI-ehituse juht Priit Jaagant koos abikaasa Lilit Jaagantiga, Tiit Kuusk ja Mihkel Kapp, põhjustas pilootide kooskõlastamata tegevus.
6: Need kogemused helikopteriga lendamises olid nendel mõlemal pilootidel väga erinevad. Arvata, et nende lühikse aja jooksul nad omandasid väga suure grupi lennu kogemuse, siis see on vähe tõenäoline.
4: Täna õhtul kell 7 reporter, ikka Kanal 2.
3: Duo Hitmix.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Täna otse saates õhtu. Pea veerand täiskasvanud eestlasi on saanud psüühikahäire diagnoosi. Võimalikes psühhedeelikumide ravist räägivad psühholoog ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Näitlejad Nils Mattias Steinberg ja Mauri Liiv näitavad, kui lihtne on inimestega manipuleerida. Otse saada õhtu on eetris kell 6, Kanal 2.
5: Duo Hit Mix. Naljanurk.
6: Vanaema tuleb üle pikka aja Jukule külla ning imestab. Küll see aeg kaob ikka kiiresti. Juba oled sa 7 aastat vana. Kas sa oskad öelda, kui vana mina olen? Kahjuks ei, laiutab Juku käsi. Ma tunnen numbreid ainult 100.

0: jah ja.
1: Et võib rääkida,
0: võib rääkida.
1: No nii.
2: Ma arvan, et
1: ära karju.
0: Et ma tõsi ka. Ma arvan, et ma ei eksi, kui ma soovin kuulejile head uut aastat. Sellepärast, et ma olen seda lauset viimasel kahel kolmel päeval päris tihedalt kuulnud.
1: No ma nii julge ei oleks muidugi, aga põhimõtteliselt võiks ka ühineda.
0: Nii. Ja siin on ka üks uudis teile siis, et alates sellest aastast on siis Kreisi Raadio ka teie kodus siis stereo helina. Nii et kellel on stereo raadio, see saab meid kuulata teatud efekte kasutades.
3: Ja me istume lausa hoopis teistmoodi ka asetusega siin stuudios, et ja oleks kohe kuulda, et ühest kõlarist tuleb Tarmo jutt ja teisest kõlarist tuleb Peetri jutt.
0: Ja sina oled seal kuskil keskel.
3: Keskel, kus on need megabass.
1: Ja.
3: Sealt väiksest august vahest.
0: Nii. Mul on hea meel, et te olete siia saanud tulla. nii Peeter kui ka Hannes. Ja mul ongi teile esimene küsimus, et saade seisma jääks kui alguses, et 3. jaanuar on tavaliselt niisugune päev, et kus inimesed on endast olnud kõik välja, aga otse vastu pidi on palju tulnud sisse ka. Ja Peeter räägib, Peeter oskab öelda, kuidas tal uus aasta tuli, et kas on mingisugused, on sul mingisugused traditsioone, mida mööda sa alate käid nendel sekunditel?
1: Ja on tõesti, mul on üks väga huvitav traditsioon, mida ma olen aastaid läbi, millest ma olen kinni pidanud, aga kuna ta on, ma ütleksin, üliintiimne.
0: Mm-hmm.
1: See seostub just 12 kella pauguga. Siis ma ei siin praegult avalikult ma ei hakkaks ütlema. Aga see aasta tuli täpselt nii.
0: Täpselt sama.
1: Absoluutselt. Kas on midagi?
0: Kena. Aga 97 aasta oli sulle nii-öelda, ütleme, toimekas.
1: Mul oli ta...
0: Rahvas on näinud siin muuses päris mitmes Eesti kohas.
1: Jah, ma olen 3 kohas on tegelikult. Ma olin 2 korda Tallinnas ja 1 kord olin ka Viljandis.
3: Küsiski kohe täpsustuseks vahele Tallinna kohta midagi.
1: Ta on muutunud küll.
3: Aitäh.
1: Nii.
0: Ta on muutunud Hannes. Aastavahetus
3: ja no, kuidagi mingi äälega mingi jama. Aastavahetus möödus samade inimeste seltskonnas, kellega on juba mitu aastat aastavahetust veedetud.
0: Vastu võetud,
3: jah. Ja hoopis erinevas kohas iga aasta.
0: Mm-hmm.
3: Ja olime ka see kord täiesti erinevas kohas. Ja oli väga toredaid külalisi.
0: Mm-hmm.
1: Kes oli üllatuskülaline?
3: Linnapea.
1: Ah.
3: Tartu linnapea.
0: Ah.
3: Tõsi jutt.
0: Vaata siis.
1: See oli väga tore.
3: See oli kohe päris huvitav. Ta tuli,
1: tõesti huvitav.
3: Tuli kella natuke enne 12 oli koos meiega. Võttis vastu ilutulestiku, soovisime jäädud aastat kõigile ja siis pärast ühinesime sellisele väikesele sellisele hooksele tantsupalade pooltunnile.
0: Ja
3: siis sõime, jõime, mängisime ka biljardit ja kõike.
0: Kena.
1: Ärme muutume kurvaks
0: ja mingime edasi.
1: Kui olete
0: vaadanud, siis on uus aasta on saabunud. Tuletame ka neile meelde, kes ei ole veel harjunud selle mõttega. Kreisi Raadio jätkab ka sellel aastal vähemalt maikuu lõpuni välja ja läheme siis ka suve puhkustele ja meil ei ole traditsioon nüüd hakata ennustama nagu paljudes raadio või telesaadetes, et missugune see aasta hakkab saab tulema. Kindlasti see saab tulema võrdne oma numbritele. Ehk siis kuidas seda lahti mõelda, et ta tuleb oma numbrite vääriline. Nii, ja me jätkame ka kindlasti oma teatud tuntud rubriikidega ja võibolla siin natukene vähemalt teemade ring vähemalt laieneb, et ei peaks kordama neid sõnu, mida siin on septembrikuust juba räägitud.
1: No uued sõnad, paar uut sõna on kindlasti uut sõna varuks. Tunnud,
0: aga nendest me räägime ka siin saates ees. Ja ongi, oleme jõudnudki sinna nii kaugel, et kuulatame oma muusikapala ära ja siis natukene avardame oma silmaringi.
1: No võiks öelda, et see muusikapala, mis nüüd tuleb, oli Kreisi Raadio poolt valitud eelmise aasta kõige populaarsem lugu.
3: Võib öelda ka seda, et see lugu on see, mis sai meile tegelikult tõukeks, kui me enne aastavahetus siin lahku läksime, siis leppisime kokku, et kui me selle loo laseme, siis me laseme ka selle läbi rahvale juba läbi täiesti puhta eetri. Kui me vanasti siin stuudios kõik suitsetasime, siis nüüd tuleb see juba täiesti puhta õhuna teie tuppa. See muusika.
1: No kõlagu siis.
0: Kõlagu muusika.
3: Kõlagu puhu.

0: Tere õhtust, uudiseid vahendab Karin Aule. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta soovib karmistada karistusi välismaalase ebaseadusliku üle riigipiiri toimetamise ehk migrantide smugeldamise eest. Pakosta saatis Riigikantseleile ja Riigikogu õiguskomisjonile ettepaneku täiendada teisel lugemisel olevat karistusseadustiku muutmise eelnõu, mille järgi võiks tavapärase piiriületuse rikkumise eest määrata kuni 5-aastase ja raskendavatel asjaoludel kuni 7-aastase vangistuse. Viimastel päevadel on politsei pidanud kinni 6 välismaalas, keda kahtlustatakse ebaseadusliku rände korraldamises. Ühtlasi tabati nende sõidukitest 19 illegaalset migranti. Prokuratuur taotleb kõigi 6 kahtlustatava vahistamist või nende suhtes kiirmenetluse kohaldamist. Politsei kahtlustab, et 2 meest tapsid Pärnus oma tuttava. Eile õhtul leiti Janseni tänaval asuvas korterist 57-aastase mehe vägivalla tunnustega surnukeha ja sündmuskohal peeti kinni 23-aastane noormees. Täna peeti kinni ka 39-aastane mees, kelle seost juhtunuga alles uuritakse. Politsei andmetel olid mehed omavahel tuttavad ja tarvitasid koos alkoholi. Limestone Factories of Estonia loobus taotlusest uurida Lasnamäel ligi 11 hektari suurust ala väo lubjakivikarjääri võimaliku laiendamise ettevalmistamiseks. Tallinn oli uuringutele vastu, sest ala moodustab olulise osa väo rohekoridorist ja seal asuvad muuhulgas kaitsealuste tähnikvesilike elupaigad. Vastuväite esitas ka Lasnamäe linna osavalitsus. Gripivaktsiinid jõuavad tänavu Eestisse tavapärasest hiljem, sest Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusel uuendati korraga kõiki vaktsiinides sisalduvaid gripiviiruse tüvesid. Esimene vaktsiini saadetis jõuab Eestisse oktoobri lõpus, teine novembri keskpaigas ja 3. jaanuaris. Kokku tuuakse Eestisse 233 000 vaktsiinidoosi. Homme tuleb päikesepaisteline sajute ilm, puhub läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-10 ja rannikul kuni 14 graadi. Päeval tõusevad temperatuuri näidud 13-16 plus graadini. Praegu on Tallinnas, Tartus, Pärnus 14 graadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720. Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna reporteris.
4: Soomes Euras mullu maikuus juhtunud traagilise kopteriõnnetuse, kus hukkusid ettevõtjad Oleg Sõnajalg ja MAPRI-ehituse juht Priit Jaagant koos abikaasa Lilit Jaagantiga, Tiit Kuusk ja Mihkel Kapp, põhjustas pilootide kooskõlastamata tegevus.
5: Need kogemused helikopteriga lendamises olid nendel mõlemal pilootidel väga erinevad. Arvata, et nende lühikese aja jooksul nad omandasid väga suure grupi lennu kogemuse, siis see on vähe tõenäoline.
3: Täna õhtul kell 7 reporter, ikka Kanal 2.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: CarGlass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma CarGlass esinduse.
0: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: Täna otse saates õhtu. Pea veerand täiskasvanud eestlasi on saanud psüühikahäire diagnoosi. Võimalikes psühhedeelikumide ravist räägivad psühholoog ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Näitlejad Nils Mattias Steinberg ja Mauri Liiv näitavad, kui lihtne on inimestega manipuleerida. Otse saada õhtu on eetris kell 6 Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: See on täielik tippmudel, see on tõeline multitalent ja teeb ära kõik välja arvatud tolmu imemine. Ja aga nali naljaks, siin on sisse ehitatud 5 megapiksline videofunktsiooniga kaamera. Siin on muusikapleier, mis mängib ära praktiliselt kõik formaadid. MP3, VMA, nimetage ainult, kõike mängib. Siin on raadio, sellega saab internetis käia, sest tal on sisse ehitatud brauser. Siin on valmis 8 mängu. Loomulikult te saate mänge internetist veel juurde laadida. Siin on Bluetooth, siin on micro USB, loomulikult kohutavalt palju muid rakendusi nagu märkmik, kalender, äratuskell, siin on polifoonilised helinad, häälkäsklused, videokõned.
6: Vau, wow, tõesti kõik on ühes telefonis olemas.
5: Kus juures? Me räägime turu kõige väiksemast mobiilist.
6: No aga see on kõik vist väga keeruline.
5: Ahaa, aga selleks on meil kasutusjuhend. Kusjuures me räägime turu kõige paksemast kasutusjuhendist. 1234 lehekülge 14 erinevas keeles, 256 täiesti arusaamatud väljendid ja kui sellest ei piisa, on meil olemas kasutusjuhend kasutusjuhendile. See räägib ära kõik selle, mis teisest raamatus arusaamatuks jäi. On teil küsimusi?
6: Ma lähen vaatan veel veidi ringi.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Sõbrannad oma vahel. Kas õde on juba abiellunud? Ei, ta otsustas veel oodata. No aga mida ta ootab? Ta pole ju enam nii noor. Eks ikka peigmeest.

0: Marklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Täna reporteris.
3: Soomes euros mullu maikuus juhtunud traagilise kopteriõnnetuse, kus hukkusid ettevõtjad Oleg Sõnajalg ja Mapri ehituse juht Priit Jaagant koos abikaasa Lilit Jaagantiga, Tiit Kuusk ja Mihkel Kapp, põhjustas pilootide kooskõlastamata tegevus.
4: Need kogemused helikopteriga lendamises olid nendel mõlemal pilootidel väga erinevad. Arvata, et nende lühikese aja jooksul nad omandasid väga suure grupi lennu kogemuse, siis see on vähe tõenäoline.
2: Täna õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Aitäh tänas õhtu eest, mul oli väga tore.
7: Pole tänu väärt.
6: Äkki sa sooviksid veel midagi?
7: Mis sa välja pakud?
6: Näiteks mõnus, kuum, tassike kohvi? Või mis?
7: Noh, miks mitte? Mul on 10 minutit aega.
6: 10 minutit?
7: Ma pean vara ärkama. Tähtis koosolek.
6: Ma siin ausalt öeldes lootsin, et äkki sa tahad... tead küll,
7: Seksi. Muidugi lootsid. Ja mina noore eduka tippjuhina võtsin sinu pakkumise vastu, leidsin 10-minutilise akna seksi jaoks, millest on järgi jäänud 9, nii et mina kullaka teeksin ukse lahti, sest muidu jääb meile eelmäng väga põguseks.
6: Issaka, milline jultamus!
7: Noh, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tahad või taha? Või ootad paremat pakkumist? Nüüd teisipäeval. Kõik klubid on kinni ja...
6: Sa oled täiesti uskumatu mees.
8: Tik-tak, tuled siis või?

0: tähelepanu .
1: Renault Master on number üks valik , kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele . Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile . 9-käiguline automaatkäigukast , üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele . Renault Master alates 26,370 eurost pluss käibemaks . number üks suurkaubik Eestis . lisainfo esindustest ja Renault.ee .
2: täna Reporteris .
3: Soomes Euras mullu maikuus juhtunud traagilise kopteriõnnetuse , kus hukkusid ettevõtjad Oleg Sõnajalg ja Mapri ehituse juht Priit Jaagant koos abikaasa Lilit Jaagantiga , Tiit Kuusk ja Mihkel Kapp , põhjustas pilootide kooskõlastamata tegevus .
4: Need kogemused helikopteriga lendamises olid nendel mõlemal pilootidel väga erinevad . Arvata , et nende lühikese aja jooksul nad omandasid väga suure grupi lennukogemuse , siis see on vähetõenäoline .
2: täna õhtul kell 7 Reporter , ikka Kanal 2.
5: Homme on päikesepaisteline ja sajuta ilm , puhub läänetuul 4-10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis . Öösel on sooja 5-10 ja rannikul kuni 14, päeval aga 13-16 kraadi . Tallinnas , Tartus on praegu 13 ja Pärnus 14 kraadi .

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Alluv ülemusele. Kui saaksin kaugemalt töötada, oleksin produktiivsem. Ülemus vastu. Kui kaugele ma peaksin teid saatma, et see tõsi oleks?

0: Lemmiks huumor.
1: Endalegi üllatuseks olen välja töötanud kulinaarse delikatessi borši jäätis.
2: Mis asja palun?
1: Borši jäätis.
3: Borši jäätis.
4: Borši jäätis. Kuuma borši jäätis.
1: Ei.
2: Borši jäätis.
5: Sa tegid kõigepealt supi valmis, jah?
1: Jah.
3: Ka selle supiga juhtus.
5: Väga arukas.
3: Ei juhtunud supiga.
4: Ei, ei, sa enne. Nii pidi töötab paremini, kui enne teha jäätis ja siis
3: supi. Sa tegid nagu pulga jäätise.
1: Jah.
3: Pani pulga otsa borši supi pärast. Kas seal olid nii-öelda jäätis ja sees olid ka lihakraami?
1: Ei.
3: Jäi sisse, o, ei jäänud.
5: Ütle mulle, mis materjalis pulk oli?
1: Plastmass. Puidust loomulikult.
3: Kas sa supi püreestasid ennem, kui sa jäätiseks tegid?
1: Jah.
5: Miks sa teda püreestasid?
1: Sellepärast, et oleks... See kõik algas tegelikult kõrvitsa püree supist.
5: Nii.
4: Borš algas.
1: Ei, oota, ei ole üldse. Lihtsalt see oli viimane katsetus, et, kas, et kuidas see lõpuks maitseb. Et tegelikult oli kõrvitsa püreesupp. Iva oli selles, et mu kallis abikaasa tegi suurele perele, meid on 5 tükki, plus koerad. Ja noh, tegi alati igavse suure aari suppi või siis mingit muud toitu terule perele. Ühel hetkel pojad kasvasid suureks, läksid perest laiali oma elu elama, aga naine tegi vanast harjumusest ikka sama palju nagu toitu. Ja seda, aga noh, kaua sa sööd seda kõrvitsa suppi, lööb ju põhi alt ära. Ja siis mõtlesid, aga mis siis saab? Aga samamoodi jäid jäätise vormid jäid üle. Mõtlesin, oh, aga vaata, tehakse ju sügav külma, pannakse asju.
5: Pannakse supp, pannakse
1: ära. Jaa, talvel võtta umbes nii. Ja ma tegin see esimese naljaka katsetuse. Tulemus oli üllatav. Nii. Kui sa oled harjunud tavaliselt nagu seda magusat jäätist, siis kõrvitsa püree külmund supp, see oli no edasi jõudnud.
4: Milline su lemmik, ütleme, siis nendest võiks olla? Mis supp kõige paremini jäätiseks sobib?
5: See oligi.
3: Borš oli lemmik.
4: Kuumal suvepäeval võtad, lased ühe borši ära ja...
3: Tundub väga sepolik. Mm-hmm. Talle meeldib niisugust asju välja mõelda ja teha. Mm-hmm. See tundub nagu täitsa võis olla.
5: See kindlasti ei ole hea. See kindlasti ei ole hea. Arvestades sepot, mis talle see maitsel.
4: Enam jah.
5: Võib sa mõelda. Muidugi ühe katsetuse saaks teha. Sa teine kord, kui noh, soovitan, ära püreesta teda. Ja siis te jäätis. See on huvitavam, siis on nagu tükid.
4: Lakud tükke.
5: Noh.
4: Usume ja nõuame Sepolt koka saadet.
3: Ja.
4: Nii, Sepo, kas me saame saate, kas see väide on tõde või on see vale?
1: Nii üllatav, kui see ka ei ole. See on. Ongi vale.
5: Aga tegelik... Ei, no see on mõeldav.
4: Nii et Sepo väide tema enda leiutatud soolase jäätise kohta oli puhas vale, aga kõlas nii usutavalt, et ma arvan, et ma lähen proovin kodus järele. Kallis, tee sügav külma ruumi, palun!

0: Dad makes cool.
1: No nii, suur poisu, 100 eurot ja ma olen üleni sinu. Issand, jumal, onu Raivo, kui piinlik.
2: No, tõesti piinlik. Äkki saaks siis pereliikme hinna soodustust kuidagi.
1: Mis asja? Täis hinna maksad nagu kõik ülejäänud, noh.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Ema läheb Jukut lasteaiast ära tooma ja märkab, et poiss istub koos rühmakaaslastega liivakastis ning kõik mudilased tegelevad oma nutitelefonidega. Õpetajad aga ajavad eemal trepil oma vahel juttu. Vabandust, lausub ema pahaselt, kuidas te võite siin rahumeeli vestelda, kui lapsed on oma pead? Nad võivad ju iga hetkes teab kuhu joosta. Ei jookse nad kuhugi, teatab üks õpetajatest. Wifi on meil ainult liivakasti piirkonnas.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Tere! Mina olen anonyymsete alkohoolikute eneseabi tugirühmast. Kas te saaksite teha väikese annetuse? Ma ei ole juba 2 aastat joonud.
3: Üks hetk. 2 aastat ei ole joonud. Palun, siin on teile 2 õlut.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere kuulama uudised Rohkede Välak. Ebaõnnestunud kaitsehangete dokumentide salastamise üle tekkinud vaidluse lahendamiseks luuakse Eestis uus salastatuse tasekoond nimega piinlik. Selle alla kuulub teabe, mille avalikustamine ei kahjustaks küll otseselt riigi julgeolekut, kuid võiks rikkuda mõne kõrge ametniku päeva. Rasked juhtumid saavad märke täiesti piinlik ja ülirasked saavad märke minge metsa, see pole võimalik. Nende dokumentidega tutvumiseks peab inimesel olema lisaks riigi saladuse loale ka kinnitus, et ta suudab loetu enda teada jätta ega hakka koosolekutel asjaosalisi imelikult vaatama. Salastatuse tähtaeg sõltub sellest, kui kaua vastav inimene veel ametis on. Tema lahkumise vaadatakse piirang üle, välja arvatud juhul, kui ta asub järgmisele veelgi vastutusrikkavale ametikohale. Täpsem selgitus, miks dokumente sel juhul näidata ei saa, on tunnistatud täiesti piinlikuks. Valitsus annab teada, et on leidnud lõpuks võimaluse leevendada inimeste kütuse kulusid ilma riigieelarvet täiendavalt koormamata. Lahendusena võetakse kasutusele Läti otsus langetada diislikütuse ja bensiini aktsiisi. Valitsuse hinnangul on odavam kütus sellega seoses Eesti inimestele tagatud ja tarbija ülesandeks jääb ainult sellel ise järele minna. Tegemist on ühtlasi regionaalpoliitilise meetmega, sest mida lähemal Läti piirile inimene elab, seda paremini ta Eesti valitsuse abist ka osa saab. Kriitikale, et Põhja-Eestist Läti tankima sõitmine kulutab saadava hinnavõidu ära, vastab rahandusministeerium soovitusega Lätti jääda kuni järgmise tankimiseni. Sama põhimõtted kavatsetakse rakendada ka teistes valdkondades. Pensionide tõstmise asemel koostatakse peagi Soome kolimise juhend ja ravi järjekordade lühendamiseks avaldatakse välisma haiglate kontaktandmed. Valitsuse hinnangul on Eestis hea elu tagamiseks kõik võimalused olemas, mõned neist asuvad lihtsalt mujal. Ja kultuuriteateid. Tallinna muusika- ja balletikool taotleb haridusministeeriumilt ligi 380 000 eurot lisaraha, et õppetööd aasta lõpuni jätkata. Ministeerium on raha eraldamise asemel pakkunud välja võimalused õpetamise säästlikumaks korraldamiseks. Edaspidi lubatakse muusikaõppes kasutada senise 7 noodi asemel 5 nooti. Klaveriõppes minnaks üle aga ühe käega mängimisene, teise käe kasutamist saab jätkata huviringis lapsevanema kulul. Balletiõppes soovitatakse vähendada hüpete kõrgust ja harjutada rohkem koha peal seismist, varvastel seismine jääb esialgu alles, sest nii kulub põrandat vähem. Ministeeriumi hinnangul tuleb kooli lõpetada noori toime tulema ka piiratud võimalustega, eriti oluline on see tulevastele kultuuritöötajatele. 6 kuu Euribor tõusis üle 3% ning kodulaenuvõtjate olukorra leevendamiseks hakkavad pangad pakkuma senise 30-aastase tähtaja asemel 3 põlvkonna pikkust kodulaenu. Uue lahenduse kohaselt tasub esimene põlvkond intresse, teine jätkab intresside tasumist ja kolmandal avaneb soodsa majandusolukorra puhul võimalus hakata ka vähendama laenu põhiosa. Lapse sünni puhul saadab pank perele õnnitluskaardi ja uuendatud maksegraafiku. Lapse nime valimine jääb vanemate otsustada, kuid tulevan elukutse tuleb pangaga kooskõlastada. Eelistatud on arst, insener või pangatöötaja. Muusika- ja balletikooli astumiseks on vaja lisatagatist. Lastetutele laenuvõtjatele pakutakse võimalust leida endale käendaja mõnest nooremast põlvkonnast. Selleks avatakse internetikeskkond, kus eakamad koduomanikud ja veel laenukohustuseta noored saavad tutvuda. Pankade hinnangul tugevdab uus laenutoode peresidemeid ja annab järeltulijatele põhjus oma esivanemaid veel kaua meeles pidada. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot.

0: Humor.
1: Silmaarst küsib Jukult: ja mille üle sina, noormees, siis kurdad? Ma ei näe ühte värvi. Vasaku silmaga ei näe ja paremaga niisamuti ei näe. Ja mis värvi nimelt? No kust mina seda tean, kehitab poiss õlgu. Mina ju seda ei näe.

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Oli lootus Indrek Kojarit veel elusana leida, imeväike, kuni ta praktiliselt ise imekombel päästjate kätte vahele jalutas. Siin minu kõrval ta praegu seisabki ja ühtlasi ka päästetööde koordinaator Seersant Sukk. Kõigepealt palukski teie kommentaari päästeoperatsioonile, Seersant.
2: No operatsioonis osales suur hulk politsei helikoptereid, mis kulutas meie ressursse päris kõvasti. Rääkimata sadadest päästetöölistest ja nende autodest, mis olid kõik nädala aega otsinguga hõivatud.
1: Neid ressursse oleks mujal rohkem tarvis läinud?
2: Jah, me oleksime võinud päästa eilses kulupõlengus süttinud talumajad koos suurperega, kes nüüd õnnetuseks majja sisse põlesid.
1: Ja rääkimata operatsiooni rahalisest maksumusest?
2: Jah. Hinnanguliselt läheb see operatsioon maksumaksjale maksma umbes 800 000 eurot. Seda raha oleks võinud kindlasti mujal kasutada, nagu näiteks laste haiglates.
1: Indrek.
3: See on parem, kui ma lähen tagasi. Jah.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: On your mark.
2: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport. Saate toob teieni Postimees. Kõik spordiuudised leiad sport.postimees.ee.
3: Tervitus kõikidele Parkfermi kuulajatele. Olete jõudnud õigesse kohta, kui soovite teha lähemat tutvust sellega, mis hakkab toimuma eesootaval nädalavahetusel imekaunil Vahemere saares Sardiines, sellepärast, et seal hakatakse sõitma autoralli maailmameistrivõistluste viimast etappi ja Kaari Mihkel Eller ja Kauri Pannas on siin saates just selleks, et suur osa saatest pühenduda just sellele. Ainu ilus on vaadata seda kohalikku ilma teada, et täna oli 29 graadi sooja, homme 28 graadi sooja. Muhatsin, et seal kaugemal Vahemere punktis kuskil Portugalis vist oli isegi 40 graadi olnud nädal tagasi, nii et meil on siin sügis, jah?
4: On küll, ma mõtlesin teha seda jäält. Me pole ammu nii ilja kokku saanud. Ehk siis tere ka minu poolt.
3: Õhtutund on iline tõesti, jah, kui me siin salvestame, olgu öeldud 29. septembri tundidel, õhtutundidel.
4: Just, ja ootame uue uudised, sellepärast me teemegi ilja, et kogu ootame uusi uudised, äkki tuleb veel juurde, vaata millest rääkida, sellepärast me ei saa kogu liiga vara alustada.
3: No üks uudis just tuli, aga sellest me räägime siin natukese ajapärast, mis ei puuduta otselt Sardiinia rallit, aga on üks asi järgmisest hooajast. Kauri tegi suured silmad.
4: Tean, ma sellepärast ütlesingi. Kuulake saade lõpuni.
3: Jah, täpselt on. Aga mis ta siis meil on? 23. Ralli Itaalia Sardiinia 2026. Ootamatel siis tõepoolest viimane etapp MM-sarjas, kas on meil mingisugune viimase mitme aastakümne kõige varasem WRC hooaja lõpp, et noh, napilt näeme oktoobrikuu ära, aga siis on ka hooaeg läbi, et muidu ikkagi see, noh, Wales oli ju pikalt traditsiooniliselt, see hooaja lõpp, see oli ikka see oktoobri keskpaik, vaata, et see november vist ikka seal ei sõidetud, ehk see oli iga külm selleks saaks.
4: Ei, vist oli juba siis jah, et ma arvan, minu mõelest on ikkagi oktoobri lõpuga ikka asi läbi saanud, vähem minu nii mälestused kannavad seda.
3: No see saudiliselt on see, mis on lükkanud selle kogu asja novembris, on ju. Ilusad kalendrit vaata, et hooaeg kestab jaanuarist novembrini, et tükke praegu, et noh, mitte peaaegu ongi siin otsus mõttes siis 11 kuud aastast, aga nüüd on see olukord siis nii, et on Sardiinia, sest et Saudi Araabiat ei sõideta, sellest me rääkisime pikemalt juba oma eelmise nädala saates, kus meil käis külas ka Hendri Rump Ott Tänaku Trump Hendri, et rääkis meil seal, kes tahab seda saada kuulata, rääkis taga sellest Ameerika rallist, kus Ott ja Martin käsid sõitmas ja natukene ja põhjalikum kaastus oli siis sellest, mida oodata Saarema rallilt, mis meil on ju nüüd täna meil on teisipäev, nüüd pooleteist nädala pärast siis.
4: Just nii, juba tehakse kõvasti testi siin, vaatad, et äsad on juba siin eelmise nädala lõpus tegid testi ja kõigil on mingi ka sinna minda nalja tegema, see tehakse ikka kaks testi ette ja ega nüüd Vertsu-tiimi teevad ikka alla sellele testivärgile, mis seal ikka toimub, et seal on terve, ma arvan, järgmine nädal on kõik teevad testi ja testiteed, et eks seal kolmapäevtul hakkab nii-öelda admin check, kus dokumentid ära kontrollitakse ja tegin kui just rekeplaani endale, lõin kalendrisse Excelisse kõik katsed ja ma vaatsin, no kui väga ei kiirustad, et pause ka vahel, siis 9 tundi kirjutamist on kui Saaremaal, et katsed on kuidagi see aasta hästi laiale tõmmatud, mis tekitab ka selle, et sa pead päris palju üle sõita sõitma, et kõik katsed ilusti kirja saada, et ütleme 9 tundi jäme, pigem ma nägin selline 7-8 tundi, nüüd on 8 tundi tuleb ära, et siis on ka selline tempokalt tehtud juba.
3: No meil oli eelmise nädala saade selles mõttes omanauline, et salvestasime sinu kõhe osa ette ja siis mina Hendri Rumbiga rääkida, et jõudsid sa lõpuks selle jutu siis üle kuulata, et oli sulle ka mingisuguseid üllatusi või sa pigem tead selle. Mõte, mina, noh, ajakava ju poleki ju väljas selles mõttes ametlikult ju veel või?
4: On ikka.
3: Ajakava on, jah, okei, okay, aga vaata, noh, need kaardid asjad, okei, okay, Saaremehed teab peast juba kuskil, mida kirjas on.
4: Ei, Ralli Mapsis on täitsa üleval. Ralli Mapsis on kiiruskatsed ka üleval, et seal on uusi katsed ja ärke-särke.
3: Kas oli ka nädal tagasi juba või?
4: Võt seda ma ei oska öelda, kas need olid nädal aega tagasi.
3: Aga, et need ühekordseid läbimise on vaata
4: päris palju, jah. See tekitabki seda raskust nii-öelda rekele ka või nagu nii-öelda tutvumisele. Ja ei, tegelikult Henri saade oli väga üpper, super äge. Ma kindlasti ma elistasin pärast seda saadet, kui ma kuulasin selle ise ka ära, siis elistasin Henrile tänasin, et ta leidis aega lennu pealt otse siia hüpata ja siis otse hüpata Saaremaale juba järgmist projekti ajama, et see on ka kindlasti see ka ajavahe ja kõik see pinge, mis ta seal lendudega veel oli, et ei, väga suur kummardus ja loodame, et nagu ta ütles hästi, et tuhki jagub ja et 60 tuleks ka ära ja et Rasmusel ka jõudu jaksu sinna pole.
3: Ja kui ta tuli sinna meie hoonesse sisse ja juhad sinna siis stuudios intervjuud tegema, et siis surusin ka kätte, ütlesin, et, et no sama asi, et, et tore, et viisid tulla, ei no praegu on täpselt see tuhvel sees vaata, et ajavahe on küll, aga et veel ei ole nagu hakkanud pähe lööma see jet lag vaata, praegu teeb just ära, et mõle tunni pärast siis oleks juba kotis vaata omata.
4: Aga tänapäeva ootad seda tõneks ise juba peagu.
3: Vat, jah. Ja ongi, ma saan aru, et vingematel mudelitel ostad
4: paketi
3: kuus subscription ja...
4: Saadki ainult tööasju teha taga pingi peal.
3: Nii, või paned silma kinni.
4: Just.
3: Ei, tegelikult ei tohi, tegelikult ei tohi. Aga Sardiinia oli muidu see, mis see põhiteema.
4: Miks me siia kokku tulime?
3: Ja, et no ma vaatan seda ajakava, eks need katsete nimed asjad on ju tuttavad selles mõttes, siin on midagi ka uut, aga ikkagi pigem on ta selline noh, Sardiinia saar, et ega natuke nagu Saarema, et teid ju juurde ei tule sinna tegelikult, et tegutseteks ikka samu lõike.
4: Inimesi on raske ka ära kaotada seal suht tihten üles leida, et kuskil mere ääres sa leidnud ikka üles, et aga isenest on ja ta on väga tehniline ja väga omapärane ralli ja mis ma olen mingitel aegad onboard vaadan, et mul on kunagi tulnud ka nii-öelda pakkumine seal Sardiinias sõita ja see oli üks prompt pakkumine korona ajal ja ma korraks mõtlesin ja siis ma ütlesin ei sellele projektile, sest et need on küllaltki mingid katsed on seal väga tehnilised ja sükkest vajab nagu natuke ikkagi testi ja kõike sükkest ette, et selle karjud on, et seal on väga seotud kohad ja seal ei saa uneleda ka midagi, et see on sükke, minu jaoks on ta väga äge ralli kalendris ja tulevik ja neid praegult helgeid nagu nii-öelda noote selle osas, aga päris äge on seal, ma arvan, see hooaeg lõpetada võib-olla isegi ja võib-olla parem seal oeg lõpetada kui Saudis on, et Saudi oli, ta on Saudi on ka omamoodi, eelmine aasta oli ju mäletate kõik, ma arvan, et öelda, et miks see Saudi peab viimane olema, et see nagu kuidagi ei ole see etapp, mis peaks viimane olema, et selle kohal pealt oli ka hästi palju, aga näed, see aasta Saudit ei ole ja siis see nii-öelda tiitel kulmineerub nii-öelda siis Sardiines.
3: Kus juures, aga Saudil on see iglama pikk leping 10 aastat, noh, tehniliselt see oli nüüd siis juba see teine aasta, vaat ma ei tea, kuidas seal neid käsi nüüd väänatakse, kas selle võrra, et nüüd see aasta seal ei toimu seda ja veerid see, et tuleb see kuidagi 1 aasta pikendus, noh, las see jääda, see on nii kaugu tulevik. Aga huvitav, kas selles lepingus on kirjutatud, et Saudi peab ka olema viimane etapp, on ju, vaat seda ma ei tea.
4: Jah, tegelikult noh, eks seal on olenevad, kes juhid on ja kõik, kes seda survestavad absoluutselt on ja et me ei tea, mis nii-öelda välismõjutused ka, kas seal läheduses või nii-öelda see, kui kaua see mingid sõjad ja asjad jätkuvad, millest tulenevalt seda ralliti tehta on ja et see nii-öelda risk ja kõik muu on.
3: No ütleme, et elame lillelises maailmas, me ei pea nende asjade pärast.
4: Et homme läbi või siis tehakse veerd seaks, et püssid panakse ja korraks tehakse selline vahepaus.
3: Ei, ma ütlesin nagu põhimõtteliselt. Tuleviku mõttes, et neil on see leping, pikk leping, kas ta peab olema, kui huvitab viimane
4: etapp. Ei, kindlasti, minu hinges on ikkagi, vaata, mina olen nii vana kooli vend, et Wales või Sotima võiks ikka viimane olla nagu onastele. Oli see udu ja vahepeal me tehti uks külje pealt lahti ja vaadati, kas me oleme ikka katse peal või oleme juba rägastikus sõidame, et niuke udu, et see on siis ka omamoodi tegelikult sükse põnevuse, et ma ei tea, mul on minu lapse peal on möödunud see, et kus on ikkagi Wales või nii-öelda see on viimane etapp. Kui ma vähem...
3: Ja mingi lõpetati ju ka Austraalide uus meremad, nagu sinna...
4: Just, neid on proovitud, aga jah, ei saa öelda, et need oleks ka kehvad, aga pigem ma tahaks, et või nagu sooviks, et süksed rallid ikkagi jääksid, kuna praegu on ikkagi Verts on nii Euroopa keskne sportlaste ja kõige muu poolest on okei, ta hakkab motokatsuta ja teised võib-olla etaks välja sealt, aga ikkagi see võiks olla ju sõike Euroopa, Euroopas võiks viimane etapp lõppeda ja kindlasti saaks neid võib-olla fänne ka rohkem sinna kokku, et jah, kunagi ei tea, kui USA tuleb võib-olla USA's on ja aga jah, see on pigem promootori ja siis FIA nii-öelda koostöös, et me teame nii kaua, kui on, ma arvan, härra eesotsas siis nii-öelda Saudi on ikka viimane etapp, et tuua nagu nii-öelda rohkem sellele fookust ja asju.
3: Härra on eesotsas, härra Mohammed Ben Sulaim, aga no läheme asja juurde, tegelikult me siin oleme siin ümber selle palava pudru juba tiirutunud tükk aega, aga eks meil on põhimõtteliselt ju 3 nime, kellele see ralli põhimõtteliselt keskendub, ehk et siis võtame punkti tabeli järjestus Elvin Evans, Sami Bajari, Oliver Solberg. noh, põhimõtteliselt on võimalik protsentuaalselt muidugi välja arvutada, kui suur kellegi šanss seda tiitlit võita on, aga puht selle loogikas ongi, et Evansil kõige suurem, noh, Bayeril on ka šanss väike ja Solbergil on see, noh, kõige väiksem.
4: Kuule, ma enne ajasin just juttu enda AI sõbraga. Ja küsis,
3: no
4: et, nii, et pane mul paika tõenäosus stsenaariumid, kes võidavad ja siis ralli reaalne tõenäosus on see, mis tema ütles mulle. Evans kontrollib ja vormistab tiitli 65% tõenäosusega. Bayeri teeb puhta vuugi, Evans murdub 25%, Solberg täielik ime kaos 10%. Ehk siis see on nüüd minu sõber AI tõenäosus. Vaatame, kui täppide paneb, kas ta on arenenud, kuidas ta on arenenud, kui palju ta autosporti jälgib, palju ta autosportis üldse aru saab. Pärast seda etappi saame siis teda hinnata.
3: Ma isegi oleks arvanud, et ma oleks Evansi protsendi natuke rohkem pannud kuskile 75 kanti, aga tõsi, et need tõenäosused on jah säärased, et Evans tuleb nii-öelda garanteerib endale meistritiitli siis, kui ta kogub 19 punkti venam, noh põhimõtteliselt tähendaks siis seda, et Bayeri liigub pühapäeval ralli võidusuunas ja on ka ütleme kolm esimest katset näiteks võitnud ja liigub ka siis plus 10 punkti suunas ja siis oleks Evansil vähemalt 19 punkti, mis temale tähendaks siis, et ta peaks tulema kohe Bayeri järel teiseks ja siis saama punktikese, kaks punktikest ka siis kas pühapäevasest päevast või punkti katsest. No. Aga noh, see on jällegi see what if, et no need, ma nii see stsenaariumid kokku ka, no põhimõtteliselt on see, et neid on tegelikult ju nii palju, no, et no sa läheb peast lolliks, kus hakkad kirjutama, et jaa, siis kui see on see, siis mis juhtub siis, on ju, et tegelikult on see, tuleb elada selle hetkeni.
4: Kümne.
3: Aga point on siis see tõesti, et vahed on see, et Bayeri jääb Evansist maha 17-ga, Solberg jääb 21-ga ja jällegi tuleb meeles pidada, mis kipub ka mul meeles ära minema, mis sest me oleme seda hooaega päris pikalt sõitu, 35 punkti on meil maksimum vaata. Mitte aga, 30, mitte 25.
4: Jaa, aga Sardine puhul...
3: See läheb millegi pärast ikka meelest ära, kõigad nii kokku.
4: Sardine puhul on üks asi ka, et noh, tegelikult me teame ju reedest nii-öelda või noh, nii-öelda startijärjestust ka. Ehk siis me teame, et läheb ju esimesena Evans, Bayeri kohe tema järgi. Solberg, teades pinnast, esimesel kolmel ei ole siin üldse lihtne minna. Pigem ma arvan, et kes üldse üldivõidu peal hakkavad seal mängima, on need Ogier, Formoo ja Neuville, ma arvan, algusest. Ja no, olen, muidu katsuta peale ma ei paneks väga suuri kaart, et on ikka väga liimist lahti olnud, et peasid startissa minema. Et see, et tegelikult nad peavad küllaltki palju punkte teenima, nagu natuke kõik on ja tegelikult kohati ma ütleks isegi, et Bayeri Solberg ongi keeruline, ehk siis sealt, et Evans on läinud, et nüüd on tee puhas, ei ole absoluutselt, võibolla Solbergil on juba aga midagi looma seal, aga järjest seal tegis tagumised ja nad tulevad, ütleme Terrine Willil võiks olla, aga sa võid selle hästi ja näite ka siin ennem saate algust välja on, mis Power State siis härra Kruuda, ehk siis Hankugi ekspert on seal käinud koha peal, mis seal toimub, siis see keerab selle minust kaardipaki juba see teistpidi, et arvasse seda, et kuidas need teid seal parandatud ja mis olukorras need teed on, see tekitab väga suure küsimärgi sinna, et kas seal 7. Tulek kõige lahedam on või juba pead esimeseks ringis juba auto kõrgemaks tõstma?
3: Ja et need on tõesti, kes ei ole veel jõudnud kuulata, siis Gustav Kruuda meenutus, et kes käis siis koha peal nii Paraguays kui Chilis ja läheb ka Sardiniasse, juba on siis Sardiniasse ka käinud seda Hankuki, on ta nimetatud pre-reket tegemas nagu siis WRC tiimide palvel, et saaks mingi kaimu ainu, mis olukord seal on ja miks siis olukord nii hull on, jällegi vahendame siis seda juttu, et no seda me teame kõik, et Sardina on viimas korda WRC kalendris nüüd vähemalt lähitulevikuks ja ka see, et vihm on sellel saare osal vähemalt kõvasti sadanud siin viimasel ajal ehk, et need kaks asja on kombinatsioonis, et kas korraldada on motivatsiooni meeletud rahalist finantsilist kulutust teha, noh ega sa nüüd teid asfalteerima ei lähegi, et kustil oli hea näide ja see, et sa võid ju rullid igast asju seal kokku ja suruda pinnast, aga nagu sõidavad need ralliautod sellise hoogaselt läbi, nagu need võimsed autod on, et üks kaks autot ja aga siis juba hakkab see roobas looma ja palju me siin need listi saata nüüd kerime kokku 61 on ju, nii et noh, teine ring tuled sealt 66. Autona selle tee peale, et siis võibolla enam pole nii lõbus.
4: Just ja seal tekitavad, ta tõi hästi välja see Flintstone, nagu ütles selle kohta see ütleme nüüd Rauno Paltser, vabandust, ei tulnud kohe keele pealt välja. Rauno Paltser ütles hästi Flintstone tema kohta, et tegelikult ei hästi välja, et vaata need, mis täidetud kohad on, kui need tühjaks võite, siis sinna tekivad väga suured löökkaugud ja sellised teravad ääred, mis võivad tegelikult sulle nii-öelda ratta alt ära võtta, et see tekitab eriti, no okei, esimene ring võib-olla ei pea muretsema esimest seitse poissi, aga see tekitab raskust ka WRC kahe poistele, plus teine ring tuleb ka ju neid enamus katseid läbida, siis see on nagu see küsimärk on, et ongi, et samast ma saan korraldest ka aru, et võib-olla ongi see moti vähe, aga ega selle liivaga seal patsutamine pärast sükkest vihmasid ja tulvasid ei ole lihtne ka, et ega see tee peab tahenema ja kui see, sa võid selle ükskõik, mis asju teha, saltot kui visata, see ei aita, et see tee peab natuke aega seisma, et ta saaks ikkagi uuesti nagu nii-öelda korda ja kui see tuleb jah, täpselt sükka trobikond, süksed võimsed autosi pealt läbi, siis on ainult sekunditega muutuvad need tee olukorrad seal, et ei, midagi väga tark peab olema ja väga hästi, no kindlasti maksab see ka kindlasti pikaajaline kogemus, aga enamus sõitjatel on see olemas.
3: No kui mingis mõttes tarkust ja taktikamänge on ju hakatud mängima siin juba päris palju enne rallit, ehk et siis see, et Toyota on võtnud Evansi meeskondlike punktide pealt maha, ehk et põhimõtteliselt kasutavad sama trikki, mida Hyundai eelmine aasta tegi Tänakuga siin, kui oli ka see, et see suur sõit on sõidetud, et enam ei pea võistkondlike punkti koguma, ehk siis see, kui sa ei registreeri teda meeskondlikele punktidele, et siis sa näeb võimaluse oluliselt rohkem detaile autokalal muutavad, siis iga kord peaks uue mootori panna, et need ei ole siis enam limiteeritud. Ehk et Evansiga on see trik tehtud, mingis mõttes Pajaril on natuke mingid nükked vist olnud seal võimalik ka varem teha, kuna tema ei ole põhimeeskonna sõiti, et ta nii selle Toyota kaks meeskonna sõitja ja mina hakkasin ise mõtlema selle peale, ma vaatan ka praegu just täna tuli veel viimane uuendus muide stardi või registreerinute nimekirjale, et kui Toyota räägib siin, ilmselt on siis see, et anname Evansile nagu parema võimaluse või nagu võrdsustame mingis mõttes, kui Toyota see on nii palju ja meeskonnalik tiitel on kindel, aga põhimõtteliselt võiks ka Solberg ju võtta siis nende punktide kogumise pealt maha, et andkuis kõigil juba võrne võimalus, mitte et Solberg läheb seda mingi masinaga, kus võibolla lööb selle mootori lõhki kuskil 300 meetri peal võibolla, et on äkki nii läbi loksutatud masin, okei, see oli nüüd mingi õhustuvetud võrdlus, aga noh, et sa annad siis kahele mehele nagu annad, aga miks siis selle ju kolmandale ei anna, et vaatame siin, M-Sport on terve hooaja pannud kahe autoga punktidele, et see ei ole nagu tegelikult ju põhjendus, et miks seda ei saaks teha.
4: Hea, ei noh, Solbergi puhul täpselt samamoodi, et tõesti, et see tiitel on, et seda mängu värskendada tegelikult oleks õigluse nimel asjalik panna ka Solbergile täpselt sama võimalus, muidu on sõike, keda keelistatakse kelle kile, aga kui vaadata tegelikult tagantjärgi aastatele ka, ma lähen võib-olla natuke potsutan kõrvale, siis 2024-2025 on ja vaadata stardipositsiooni, siis tegelikult Evansil on küllaltki hästi läinud arvestades tema stardipositsioon, et on 2024 on lõpetas ju neljandana ja 2025 lõpetas ka neljandana ja mis võib-olla eelmest aastat välja tuua, Solberg sõitis siis ju veel WRC2, siis tema tegi seal väga puhta töö WRC2-ga, mis kindlasti annab kinnitust, et ta on kindlasti väga kiire ja suur nõudleja nii-öelda headele punktidele ja kohtadele, et ei, selles siis ma arvan, et me saame selle võistluse käigus väga, väga palju põnevust veel, et noh, ma vaatasin just ilmale ka otsa ja noh, minu see nii-öelda ilmateade näitab niimoodi, et neljapäeval lubab selle natuke vihma on ja reede on selline pilvine, laupäev ja pühapäev näitab ilusat ilma, et see kindlasti võib olla muutuv ja oleneb kindlasti asukohaliselt, et võib-olla läheb nii ilusti on ja et muidugi ma arvan, et seal vihmatantsu löövad kõik on ja et muidugi kui see vihm tuleb, siis kui need teed on siuksed, nagu ta on juba praegu eelnevalt on, siis palju on, ma ei tea, kui palju siis teis läbimise tuleb on ja kui see Gustavi jutt vastab tõele.
3: Jah, üks ilmateate teema, noh, me salvestame siin teisipäeva õhtul, et juba sellest hetkest, kui see Power Stage saade oli, et ega sealgi oli, et selle aeg on see ilmaennustus juba nii palju muutunud tegelikult, et aga pigem jah, tundub see näenusus ikka sinna poole, et vihmakest äkki ei tule või noh, pigem ei tule, aga me ei hakka nüüd kõiki sõitja nüüd üks aal siin läbi ekseldama, aga ühe mehe, kelle võtaksin ikkagi ette ja kes on siis ikkagi erinev ka võrreldes sellega, kes siin eelmiste rallidel on annud ehk, et kodanik Sordo, kes siis tegi meil viimased stardid siin Kreekas sõitis kaasu, no seal ta läks kehvasti, et seal ta lõpuks viimase katselga veel otsustati ju maha võtta ja katkestama panna, aga muidu sellel aastal okei, ta on nagu WRC-s vähe saanud sõita, aga nii palju kui on, et siis ta on nagu selles mõttes olnud stabiilne, mitte nüüd stabiilne, mingi top 3 mees, aga stabiilne punktidel. Aga kui me jällegi teame, et ta on selline sardiinia spetsialist ja miks ta on sardiinia spetsialist olnud kõikide need aastat jooksul, sellepärast, et ta üldjuhul saabki startida sealt kuskilt 7-8, antud juhul see lausa 11. autona. Nii et kui me vaatame, et jah, eelmine aasta sardiinias kolmas mees, 2025 on pidanud katkestama siin mootoriprobleemid tõttu, aga oli ka neljandal, viiendal kohal, siis jälle üks kolmas koht, siis küll on kehvasti olnud 2021, 2019 võitis Sardiinias selle mälestusväärse teise võiduvaate, kui tänakul Toyotaga läks seal see rooli võimija, mis nad seal puteresid seal Powerstage'i katsel, siis võitis Sordo ja siis järgmine aasta võitis ka veel Sordo seal 2020. Ja. Et noh, see on ikkagi see paik, mis talle kuidagi on olnud. Võibolla üks nüanss on siis see, et ta on otsustanud teha sellise lükke, et võtnud endale WRC jaoks siis nüüd täiesti uue kaardiruge. Noore 27-aastase Patricia Saisi ja siin Dirtfish tegi ka siin huvitavad statistikat ja tõi välja, et päris hea nagu natuke Janni Hussit meenutab võibolla siis kaardiruga karjääri mõttes, et alustas kaardirugejaga esimese ralli üldse elust 2020 ja nüüd siis jõuab siin välja juba WRC etapini 2026, et hispaanlannaga muidugi tegemist on ju, aga äge ikkagi, et punkt üks selline võimalus antaks ja eks tänapäeval on ka näidanud ikkagi, et see kaardilugete maailm on ka nagu ikkagi päris palju võrdsustunud, et siin on ju enniski tehtud mingid vahetusi ja nagu ei ole kohe nähalda, et mingid pöörast tagasi lööke oleks olnud, et näegi uus ja kogenematu kaardilugeja tuleb.
4: No just, et noh, Sorda koha pealt jääb kindlasti värskustub ta tema kõrvale võibolla, üks vana ära kõrvale, kunagi ei tea, võibolla siis selle auto küljes rippuvad ka veel valged lindid tulevikus, kuri vaim seda teab, et võibolla selline mõttekäik minu poolt ka, ja. Aga teispidi tegelikult on päris lahe näha, et kui palju nais kaardilugeid on nii-öelda potsatanud sinna. Jah, palju edu tüdrukule, et kindlasti on korralik katsumus, et see midagi lihtsalt ei ole, et seal on ikkagi vaja päris kuge kohal olla nii-öelda tehnilise poole pealt, aga ma ütlengi, et tegelikult Hyundaile, tulles tagasi, Hyundaile tegelikult on ralli sobinud, kui ma vaatame nagu taustalt ka, ja pigem tehniline aeglasem ja sükka raske pinnasega, mis kus me oleme näinudki Hyundai nagu nii-öelda kaotust rohkem ongi sükka kiirematel rallidel on nendel raske nagu olnud vastu saada, et kas siis Toyota istub lihtsalt paremmin teel, kuigi see, nagu ma olen eelnevalt saada söönud, see aken on natuke väiksemaks sulanud minust aasta jooksul, et ikkagi Hyundai on mingid õiged liigutusse on tehtud mitte päris, sest et kui me vaatame mõnesõitja puhul, siis mõnesõitjale ta sobib nii-öelda kiiresti sõitmiseks, aga mõnesõitjale kohe üldse ja ta ei saa sellega hakkama ja sellest me saame ka omamoodi veel rääkida.
3: Ja, no täpselt nii on, aga ma ei teagi, me nüüd oleme iseenest sellest Sardiinest juba päris palju juba rääkinud, et äkki läheme kohe ennustuse juurde siis või kas me ennustame seda, siis me peame see kaks ennustust tegema, et kes võidab siis ralli või noh meie top 3 ralli ja kes tuleb siis maailmameistriks.
4: Ja minu arvates tuleb...
3: Tõmbasid kalkulaatori välja,
4: ma minu maailmameistriks tuleb Evans.
3: Ma tahan, ei näe pendlid kuskil.
4: Ma sellega ma tegin ennem, ma seda hakkas niimoodi vuraama, et lendas vastu seina. Aga Evans võidab nii öelda maailmameistri tiitli. Aga top 3, Ogi. Siis panen siia Solberg. Ja Neuville.
3: Okei. Okay. Pajarile tule sealt üldse välja teisel kohal ja rämsi sõitmine.
4: Ei. Ei.
3: No ega mul on sama asi, kui ma hakkan ette lugema, et see on vaja teha see loogiline see, et noh, kõige lihtsamaks öelda, et Evans on maailmameister, aga siis on küsimus, et või tähendab, siis on asi lihtne, aga kui panna see, et tuleb maailmameistriks kumb teine, et see on vaja see, et okei, pakud seda, aga mis siis ralli tulemus peab tulema selleks?
4: Mul tekis ka sellepärast vaadat.
3: Ütleb, Pajari on maailmameister, okei, Pajari võidab nii, mis edasi saab.
4: Täpselt. Et no, sa arvestad, et Ogid ja asjad ka, kellel on kogemust, aga tegelikult ma mõtlesin ka, Evans on siis neljas siin, et siis ei lähe see punktide vahe vaata liiga paigast ära, muidu see kõik asi ei klapi oma vahel.
3: Okei, ma teen lihtsalt mängu üle huvides niimoodi. Pajari tuleb maailmameistriks, Ogier võidab, Formo on teine ja Pajar on kolmas. Vist peaks piisama isegi, kui Evan selle väga tuksise ralli.
4: Jah, on küll nii. Ütle uuesti enda top 3.
3: Juba läks millest ära. Ogier, Formo, Pajar just oli või?
4: Okei. Formo, oh jah, ma selle tegelikult mul läks siin juhu, aga vaatame. tema on ka veel sõidab õigus.
3: Aga see kord teeme nii, et poodiumi saab viis meest.
4: Jah, ei, no Willi, ma panin tegelikult, jah, ma võibolla paneks sinna forma. Aga no, mis ma olen juba välja öelnud, ma ei muuda oma arvamust, et äkki no Will tõuseb uuesti nii-öelda ja see tema säras ja näos, et oi kui hea, selle autoga seal sõita on ja siis ta on kõigeks võimeline.
3: WRC 2.
4: Jah. Robert Virve sõidab, suunniline teine ja siis Korhonen on kolmas.
3: Roopek on ka peale tulnud või?
4: Ma ei tea, mul on nimekirjas, mina ei tea, raudia
3: muutas. No on, ma arvasin, et ta ei aja muidugi, kõige. Aga nüüd hakka alla poole vaatame, aga siin ju, ma ei
4: Lindholm
3: tea,
4: mis see... Olla, ta on ka olnud minu...
3: Mis Lantsel on juhtunud, miks ei ole kumbagi põhimest?
4: No see ei ju mul tiitli kätte, mis see enam raiskad raha?
3: Sardiinia ja...
4: Ei, ma ei oska öelda.
3: Väikerossel on pandud sõit, ma okei, see ei ole see põhitiim enam.
4: Viimasel koosolekul ma ei olnud, ma ei oska öelda.
3: Okei, okay, ja ma minnegast ära, sest tuleb nagu okei. Ei tea, mis huvitav muidu, see oli juba ette teada, et vaata Yamamoto võtti maha Toyota poolt, et oli kaltsetu pandud sinna nimekirja.
4: Mõistlik.
3: Juki Yamamoto, kes siis Jasper Vaheri selline, noh, tiimi kaaseline niivõrd kuivõrd. Et öeldegi, et las ta võtab resetti, et ei lähe sinna sõitma. Ja täna tuli veel uuendatud list ja Andreas Mikkelsen võtti maha.
4: Huvitav, miks?
3: Toimunud Oxfordi mees.
4: Miks sa arvad, miks ta võtti maha?
3: Nii.
4: No ma arvan, et algul oligi sellepärast, et Virvest aidata nii-öelda selle autoga maailmmeistriks. Ma olen päris kindel selles. Et segada kaarte ja aidata seal, kui on vaja. Ja nüüd pole seda vaja teha, siis võeti maha. Pole mõtet ju...
3: Aga ma ei tea, lennupiletid ta vist on ostetud, sest mu mõelest on Itaalias Instagrami põhjal.
4: No jah, ta on nüüd coach ka ju, ta hakkas ju reklaamima ju kuskil Instagramis tuli, et Mikkels hakkab kõik, kes tahavad nüüd rallit õppida sõitma või nagu tahavad, siis on võimalik Andres Mikkelsen endal coachiks palgata, ma muidugi numbreid ei tea, palju ta küsib sellest, aga tegelikult hakkab kõik, kes tahavad nüüd rallit õppida sõitma või nagu tahavad, siis on võimalik Andres Mikkelsen endal coachiks palgata, ma muidugi numbreid ei tea, palju ta küsib sellest, aga tegelikult näge, et ta on selle teekonna ettevõ

0: naudib elu täiel rinnal no, , ei saanud sellest vihjest .
1: Dogsboardil tuleb oluliselt odavam kui ralli teha , ma arvan , seal ralli kahega või siis tema spa kinni maksta , nagunii selle kinni maksta võib-olla , et miks mitte .
0: ei no aga mis me räägime ikkagi 20 , täpselt 20 aasta tagune Saaremaa ralli võitja muidugi .
1: Just , ma just mõtlesingi talle helistada , järgmiseks aastaks kohale kutsuda , võiks võitjad kõik kohale kutsuda , Hänninen ja mis seal on olnud , Östberid ja Lukenukid ja Otid ja Otile ma ei julge helistada , aga äkki teistele äkki ka .
0: See, no, seal, on igast huvitajad, seal on igast huvitajad meie just meil sealt nullindajate ajajärgust ongi jah kui hakkad siit ülespoole kerima , Östberg .
1: no ma räägin , seal on niisugused nimesed , et Saaremaa ralli nimekirjas , miks ma ise tahtsin või nagu selline unistus , kui seal nimestus olla , siis see on ikkagi natuke maksab ka midagi . sest seal on ikka tituleeritud nimedega meestega saad , okei , minu nimi ei paista sealt välja , tavaliselt on need , kes sõitjad rohkem paistavad , aga endal on ikkagi hea tunne õhtul magama minna . ma ei tea , ega siin WRC kahes ülejäänud
0: no aga ma pean olema ikkagi sinimust valgete prillidega ja mitte pean olema , soovin ja tahan , et ikkagi võidukad lõpetaksid selle hooaja siis Virves ja Viilo . ehk et nemad siis ikkagi WRC kahe võiksid võita , aga mitte kopeerida sinu tulemust , siis aa , kuule , meil ju , mis aasta see oli , kui kohalik mees Tapra ka kuskil mööbeldas seal ju .
1: no jaa , sellepärast ,
0: et teised
1: kukkusid kõik ära ,
0: kedagi teist polnud , oo ja vanameister Kajetanovitš ennast kohale ajanud ja see , mis ju väge on ja . no hakkame siit tagant tulema , Aron Domžala , Fabio Schwarz , ei , aga no teiseks tuleb tegelikult ütleme , et tuleb Suninen , aga kolmandaks tuleb Greensmith .
1: Kaja valik , Kaja valik .
0: ma lihtsalt mõtlesin , muidu on nagu see , et ma hakkan ka järjest võtma , et siis äkki .
1: Läheb liiga igavaks .
0: on nagu liiga nagu ühte patta või niimoodi .
1: nii .
0: ja huvitav lugu , mis meil on järgmisena , kui nüüd võib-olla sardiini osakond sellega nüüd kokku võtta või tõmmata . ehk et Kevin Volter on meil Virumaa Teataja tubli selline spordisuunitlusega ajakirjanik . on siin ka varasemalt teinud intervjuus utsakaid rallihääle Colin Clarkiga ja on ka nüüd ta uuesti kuidagimoodi siis kinni püüdnud . ja ikkagi vägev on see , kui saab panna pealkirja , et Colin Clark , tsitaat , ujun Otepää alasti üle jõe , kui Tänak WRC-s ei sõida .
1: ma arvan , et seda ujumist ei tule . ehk siis vaadates , me oleme seda võib-olla natuke mingil hetkel puudutanud , et kui mingis saates ma mainisin ka , et kui Otilt küsiti mingis intervjuus , kas järgmine aasta sõidad , siis ta ütleb , et eks me ei saa näha , kas ma sõidan järgmine aasta või ei sõida , vaata . kui inimene vastab niimoodi , siis noh , tegelikult ju , kui sa tead , et sa ei sõida , sa ütled , ei , mul ei olegi plaanis sõita . aga ilmselgelt , kui sul on mingi plaan , siis sa ei saa ei ega jaa öelda , ilmselgelt see oli sihuke pooleldi olev ja kui sa vaatad seda kõmu , vaatad palju ta nüüd käis nii-öelda selle Toyotaga seal Ameerikas sõitmas , pluss need kõik asjad kokku , siis mina olen päris kindel , midagi ta järgmine aasta kindlasti teeb .
0: Ja ta toob ka selle välja , et igati loogiline oli see Tänaku lüke , mis ta tegi , et miks ta pidi ühe aasta veel siin konutama WRC sarjas , kui tal ei olnud nagu pakkumisel autot , millega sõita , millega tiitli nimel võidelda , mida me ju teame , et see ju oligi nii . et nüüd on ta saanud ühe aasta olla rahulikumalt puhata , et nüüd saab uue motivatsiooniga peale minna ja ta tõi ka välja selle , et suure eelisena teiste Toyota meeste eest tunneb tema ikkagi uuemat autot läbi lõhki , mis iseenesest on mitte üldse vähetähtis fakt tegelikult .
1: Just ja teistpidi ta teab selle nii-öelda Toyota mentaliteeti ja kuidas seal tehakse asju ja tal on ju hea helged mälestused ka sellest , et eks tegelikult võib-olla see käekäik nüüd , mis nüüd aasta sai kodus natuke , mis polnud aastat kodus , ta oli pool aastat võib-olla heal juhul , kui talle
0: kui sedagi jah .
1: ja kui ta hakkas juba veerema , aga ma mäletan seda uudist , et eks ma olen nii kaua kodus , kuni mul lastakse olla seal või nagu vaata see , mäletad see lause , mis siin kõlas kogu aeg on ju , et kui kodus läheb keeruliseks , ju ma siis tulen ralliradale tagasi ju siis läks või ma ei tea , see nali naljaks , aga ei , ma arvan , et tegelikult on äge , et ta nüüd lõpuks saab sinna potti tagasi , kus ta võib-olla igatses olla . ja teistpidi , kui see võib-olla WRC 27 võib-olla kohe algul ei run'i , siis ma olen päris kindel , et nii kiiresti , et võib-olla seal on tõesti ralli kahega sihukest pöiklemist ja mingitel rallidel võib WRC 2 kiirem olla , siis ma arvan , tulevikus me räägime juhul 2028-st , siis teades insenere kõike võimekust ja arendamise nii-öelda tublidust, siis need autod saadakse kiireks ja lõpuks ta ongi jälle, ehitab jälle uue Toyota auto, ralliauto üles, mis ta kunagi tegigi ja tuleb sellega jälle maailmameistriks. Kunagi.

0: aga ei tea, mis ta plaanid on, võibolla see on kas siis pool aastat korraga sõita või siis aasta ja võibolla edasi, et noh, eks saab näha. Ei, meil on ilmselt, et nad on läbi imbunud nii-öelda bensiinist, et ega tal on väga keeruline kodus olla lihtsalt istuda, et ta ei ole kunagi, ma arvan, niisama istuja ka olnud, et ta kogu aeg nuputab, et mingid asju, et tööline tubli Saarema poiss.
1: Ja no me oleme siin ju neid küüsi närinud juba, ma ei tea, 2 kuud, et millal siis teatatakse, kes järgmine aasta Toyota sõidavad ja no, nüüd on siis selge, et kõigepealt lõpeb see hooaeg ära ja siis mingid teavitused peaksid tulema, et siin on räägitud ka sellest, et kuna Kia Toyotal on mingisugune tervise mure või värk, millega siin on tegeldud, et siis juba seetõttu algselt siin välja hüütud rallid ja kuupäevad, kus taheti järgmise aasta plaane teatada ja edasi lükkunud, aga siin võib-olla ka mingid muid põhjuseid. Aga üks huvitav nüanss on muidugi veel see, et nagu kass ümber palava pudru, siin jookseb see Hyundai meeskond, et noh, me juba kõik ju teame, et selles mõttes suure meeskonna nagu sarjast lahkutakse, no selles mõttes, et autot ju ehitati järgmiseks aastaks, no see oli juba päris mõnda aega tagasi teada, aga see, et siin ka veel Andrew Wheatley nädalakese tagasi ilmunud soomlaste Rallyt Fee artiklis ütleb, et Hyundai lahkune WRC eest pole veel kindel, on ju. Et sa ikkagi nagu viimse hetkeni pead seda, kuidas ma ütlen siis sellist korporatsiooni juttu rääkima, on ju, et võib-olla mitte kohe tõmbama seda, noh, võib-olla loodan, et lahkutakse pauguga, et võib-olla kui Hyundai võidab siin hooaja lõpus, noh, oleks sellegi tubli motivatsioon, et üks nagu peidelt nõme nagu minna otse võib-olla sinna, aga pigem mille peale Wheatley mängis oli see, et FIA jätkuvalt, meil on septembri lõppi ole teatunud ikkagi mingid lõplike tingimus järgmiseks aastaks ja küsimus on see, kas selle Rally 2 autoga, kus sul pole nagu WRC kitti paigaldatud, tehniliselt võib üldse võidelda siis suurte punktide eest, ehk et meeskondliku tiitli nimel, noh, kas see on üks variant, kas üldse võimalik on, aga mis moodi siis jätkad suure tehase meeskonna nagu sa nagu ei saa suure tiitli nimel võidelda, et eks seal on pigem mingid suksed asjad, mille taha nagu praegu poetakse.
0: Eks ma arvan, et see on suur mäng, millest me võib-olla jällegi päris seda, eks see on võib-olla kaardimäng, kus strateegiad asju, et võib-olla see on ka eesmärk hundal nagu survestada nii-öelda suure tootjana, et lahkumine on ees, aga võib-olla nendel ei olegi täit pilti selle seest, et mida, mis see uus promootori plaan endast kujutab nii-öelda pikas perspektiivis, võib-olla seda pole ka laial, see võib-olla ongi täpselt samamoodi toodud see sinna lagedale nendele nagu meilegi nii-öelda kõigile fännidele, et tegelikult täit pilti aru ei saa, mis see siis lõpuks on, mis nad hakkavad kuhu poole liikuma ja kuidas seda siis seda ütleme siis WRC-d veel rohkem nagu pilti tuua, et ega seda ju lõpuks peab ka suur konsern ostma, et kuidas saada endale nii-öelda kõnetajad juurde. Teine põhjus on ka see, et Hyundai ei ole ju täna enam seda autot ka tootmises, mis millega nad tegelikult täna rallitseid on, nad peavad ju kõnetama tegelikult lõpuks ka mingi mudeliga nii-öelda klienti, vastu klienti, et seal on nii palju muid küsimusi, aga ma arvan, et see on mingi suurem mäng, mis miks seda mängitakse, et võib-olla see annab ka mõnes mõttes kaasa, aitab uutele nii-öelda tulijatele ja võib-olla olemasolevatele ka, et survestame nagu rohkem Fiat ja promootorit tööd tegema ja vaeva nägema selle nimel, et neid rohkem kõnetada.
1: Kas Hyundai 20 ei toodeta enam või?
0: Mina küll tean. Aga võib-olla mu mälu on vale.
1: Kolmas generatsioon on 2020 välja tulnud.
0: Just.
1: No mine tea.
0: No 2020, mõtle ise.
1: Vaat, hakka mõtlema.
0: No. Just, ehk tegelikult sul lõpuks ju ikkagi vaja nii-öelda autot ka, mille peale sa...
1: Aga teis generatsiooni seljeti 2014-2020, nagu seeria tootmisautot.
0: Siin ma jään sulle vastuse võlgu, aga ma nagu mäletaks sellest asja, et...
1: Suutsin auto müüa tõmmata väga hea.
0: Ja see on mu konkurent, aga no, me oleme tegelikult samas, me oleme samas katusorganisatsioonis, aga ma mäletan, et kas selle Euroopas selle müügi ja kõik selle asjad on nagu natukene mitte väga hästi ja siis sellest tulenevalt on ka see, et mille peale nagu ehitada, et mida siis nii-öelda klientidele hakata müüma tootena. Aga...
1: See on õigus... Hyundai Motor Company omab 33,8% Kiast, lisaks ka Genesis ja kokku nad ongi Hyundai Motor Company.
0: Me oleme tegelikult, jah, nii-öelda miidüüteks nii-öelda Hyundai katusorganisatsiooni all. Võib-olla tuleb Kia ralliauto. K4, K5. Hakka kotsima.
1: Kuulsite seda siit esimest korda. Aga tegelikult, mis tahtsin ära mainida ka alguses ja võib-olla väga pika rubriiki pea... No, iseenest mees, kes väärib kiitust, aga Esa-Pekka Lappi. Ehk et mees, kes teatas nüüd ametlikult, et lõpetab oma nii-öelda WRC karjääri, noh, see oli see, mis ju teada, aga ka see ikkagi ütles, et ta nagu ei pürgi enam nüüd mingisugustele järgmistesse mastaapidesse, ütleme siis nii, et võibolla veel näeb teda kuskil, ma ei tea, ala Soome ralli sõitma, see on MM, aga põhimõtteliselt, et ta on otsustanud, et ta rohkem ei sõida.
0: No tegelikult Lapile kõigepealt meie poolt tugev aplaus, tegelikult on ikkagi märkimisväärseid tulemusi sõitnud enda elust, on Euroopa meister. Ma mäletan seda kuldset lause, et siis kui ta Eesti Rally Estonia sõitis, see oli see vist S2000 koodaga, ütles, kes see, noh, ütleme, ma ei hakka seda nagu ingliskeeles roppu võibolla lausete öelda, ütleme, küsin, kes see Raine Raus on, kes Evo 9-ga sõidab siin on, kes sõitis temast kiiremini ja üleüldises pildis ju me teame, et ta on alati olnud kiire poiss, et võibolla see aasta on ilmestanud, või noh, ütleme siin mõned aastat tagasi juba, kui ta ütles, et tal on see tuhu otsas ja siis kui see Janne Ferm ütles, et ta nagu lõpetab ära ralli sõitmise, kõiks pärast seda nagu läinud pigem allamäge, ütleme just ralli ühe vaates, okei, Soomest ta nii-öelda ralli kahega on perutanud kiiresti ja kõik muud, aga kui ma vaatame tervet seda aastat ka nüüd tagant järgi, ta on vist endaga juba nagu mõtlesingi mingi nagu nii-öelda kokkuleppe peast teinud ja siis nagu seda ralli ühes nagu sõita kaasa, aga sul pole enam seda võibolla see tuhki tahtmist, kõik see asi mängi kokku, võibolla enam ei meeldi see nii hull riske võtta ja kompida neid piire ja kõike muud, et tunnistab ausalt, et tema aga läbi ja ma arvan, et see on väga õige käik tema poolt, et ta nüüd täna tuli ju või siin iljuti tuli SM1 veel Soome meistriks on ja selle ralli kahes koodaga on, et müüb selle maha, et ma arvan, et ta päris kui ära ei kao, et ta ei ole ütlenud, et nagu mitte kunagi, et ta võibolla mingid sükseid enda lõpuks mingid asju ikka teeb, et teades neid ju kõik, kes ütlevad, et panevad kiivri varna, siis tihti peale nagu kuskil ikka teevad mingid väiksed sutsakad ja naudivad ja võibolla siis tuleb see eriti hästi läbi, aga ma arvan, pigem need on sükseid rohkem nii-öelda enda maal või mingid sükseid ägedad rallid või mingid, ma ei tea, mingid sükseid suured showd on ja et muus osas ma arvan, et ta on tema, mõnes mõttes on hea, et ta teeb ruumi võibolla uutele tulijatele.
1: Jaa, ja täitsa lõpetuseks võib kõelda, et nädalavahelt siis jõudetud Porvo ralli Lappi ju võitis, lõpuks võib öelda, et kindla võidu võttis peaaegu et poole minutilise eduga ja meistriditele lõube enne kindlustatud, aga meie jaoks siis oli Eesti ralli fänide jaoks kurb tõsiasi see, et Patrick Enok ja Silveri Sim, kes siis võistlesid kuni viimase rallini sarja üldarjastuse teise koha nimel, katkesid selle ralli ja ma saan aru, et sa ise vaatsid ka selle avarii video üle, kus see suhteliselt kiire ja vasak kurv ja tõmmas autoga tegi külli ette ja sealt kraavist enam välja ei tuldud.
0: Tahtmist oli rohkem jah, et eks võibolla Patrik oskab ise ka öelda, aga tegelikult Patrik selle hetkel oli väga tubli, et ta juhtis ju Lappi ees on ja et näha oli, et ta oli täiesti enda mõudis ja tegelikult oli nagu minu jaoks nagu sammuga edastanud ja arvestas seda, et millised ilmastiku olud olid, siis see näitas väga head sisu on ja et kahju, et see lõppes niimoodi, et ma kaks korda vaatsin, ma ise nii rallil ise võistlemas, vaatsin kaks korda videot, et päris hästi ei saanudki aru, et kuidas ta nagu ilmselgelt natuke hoogu oli palju vist tundus, et oleks pidanud natukene võibolla rohkem siduma sinna, et see süks hooga läbi sõit, aga noh, niimoodi asja juhtub, eriti kui süks tasemel, et tihti peale on süks pettumust ka vaata, et noh, kohe, et noh, miks nüüd nii on, aga noh, nii juhtubki, see ongi, aga see oli sõideta nagu mingi süks, et 90% enda võimalustest, et seal ikkagi vanakse 100% ja kombitakse isegi piire, et kui tavasti ju kunagi Marko Märt ütles, kui moment ja katsel ei ole, siis pole ka kiirust ja siis ole ka aega loota.
1: Aga selles mõttes jällegi Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk tulid sellel rallil vähemalt neljandaks, nii et eestlased seda ikkagi no peaaegu, et pidest oli koha sellel ralli siis kätte ja vähemasti ainult selline soomlaste sinivalge lipsis seal lehvida ei saanud, kui me ütleme, et ralli sellise suurema esikümne peale näiteks.
0: Täpselt ja ma tegelikult loodan, et vahepeal siin juttu, et kas Enok on ju tegelikult Saaremaa rallistardi inimekirjas ka üleval, et kas ta tuleb sõitma, et noh, mis natuke teeks seda jällegi nagu esikohale eitlust võibolla natuke võib-olla mitte nii kihvtiks on ja, aga mul tundub, et ta ikkagi tuleb, sest ma vaatasin seal ralli, Saaremaa ralli nimekirjas on nimi, või mitte nimi, nimi ei ole muudetud, auto nimi on muudetud ära, et vist sisetunne ütleb, et ta saab, et ma loodan väga, et need sponsorid ja kõik toetajad ja kõik aitavad, et ikka juhtub ralli, sest ei saa kogu aeg loota, aga ta näitab järjest rohkem ja paremini enda sisu, et ta on võimeline tegelikult väga kiiresti ja väga kõrgel tasemel sõitma, et lihtsalt ongi vaja kogemusi, me teame kunagi, kui palju Otil juhtus on ja kogekanti andeks on ja nemad lõpuks tuligi maailmmeister, et see käib selle rallispordi juurde, et oleks lihtne, kui ainult annad raha ja siis või nagu toetada ja siis ainult tuled kohe esikohad, et kahjuks nii, me oleme näinud üks kõike, mis mendadel, see ei tule nii lihtsalt, et alati tuleb siuke allakäigu trepp ka korraks ette võtta ja siis uuesti paar sammu üleste.
1: No suuke segapuder saade on ma siin Rosoljane tunnud, ma siis kõige lõpetuseks tervitan siis sind kui ka esikoha omaniku kaardilugajat arvestuses Läti miniralli meistrivõistlustel või mis õige nimetus on siis?
0: See on MRF nii-öelda siis, mis Martin Seksi poolt ellu toodud nii-öelda arendamaks siis Läti meistrivõistlustel noorte tulemist peale ja aidata nendele kaasa, aga noh nüüd Eesti poiss praegult andmete põhjal U25 võitis ikkagi Eesti poiss selle ära, et jah, mina 37 aastasena päris uhke tunne on U25 ära võita, siis siuke tunne, et 12 aastat läks aega, et see endale koju tuua ja päris kohe noorem on. Mulle on muidugi päris halliks peale läinud, aga ma mõtlen, et mul läks, ma arvan, et mõnikarv läks ikka pruuniks tagasi segadanu sellele, et ei, kift, et siukest asju tehakse. Kift müts maha võtta MRF eski, müts maha võtta Martin Seksi ees, et ta siukest asja ellu seal kutsus ja ma arvan, et järgmise aastaks, kui vähegi võimalik, et võiksid veel, et seal on tegelikult poisse, kes võiksid ka täitsa hakata jõudma ja seal tuleb mingi noori poisse ka üles, et Martin Sesk on ikkagi, ma arvan, seal oli juba Läti presidendiga sama kuulus Lätimaal kui, jah, tähendab kui president.
1: See on hästi öeldud siia lõppu. Aga Rail Baltica aitame siis kõik ikkagi suure viivitusega valmis. Aga
0: just see oli väga oluline.
1: Läheb, on sellega, kuidas on Saaremaale see raute ikka välja jõua. Igal juhul tore, et siin olite meiega Sardiinesse ka raute välja jõua, seda võime ka öelda. Aga selgitatakse seal vähemalt pühapäeva pärast lõunal siis autoralli maailmameister. Et me oleme tagasi juba uuel nädalal, et teha siis kokkuvõtte rallist ja WRC hooajast. Ja paneme ikka täiega edasi.
0: Aitäh teil kuulamast ja järgmised uudised juba järgmisel korral.
2: On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Küll sa näed täna hea välja, teatab Juku tüdrukule, kellega ta diskol tantsib. Kas sa ütled niimoodi kõikidele tüdrukutele? Ei, ilusatele ma ütlen hoopis teisi asju.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Ma tean, poisid, te olete masenduses. Me oleme päevade kaupa siin selle muda sees kükitanud. Konnade ja kaanide seas. Aga ma tahan teile öelda, et ühel päeval saab see sõda läbi. Mõelge sellele, mida te teete siis, kui sõda läbi saab. Tahate ma räägin, mis mina teen? Mul on kodukohas üks koht, kus tehakse maailma parimat grillribi. Ma ostan vähemalt 5 portse ja söön, kuni see hakkab mul kõrist üles tulema. Pange. Mida sina teed?
2: Mina lähen joonelt oma pruudi juurde ja panen teda öö otsa.
1: Tuli vais.
2: Ja siis ma keedan ta ära ja pistan nahka.
3: Tead see ruumis, mina teen?
4: Kui sõda läbi saab, siis ostan ma optilise sihikuga vintpüssi. Ronin kaubanduskeskuse katusele ja hakkan üks haaval inimesi maha laskma. Mehed, naised, lapsed, vanurid, mõtetud inimesed. Järjekordne küünal, mis ootab oma kustutamist.
1: Sa saad öelda, et sa elad välja kogu selle frustratsiooni, mida on tekitanud see mõtetu sõda ja meie valitsuse sekkumatus ja kõik see värk, jah?
3: Ei. See on lihtsalt see, mida ma olen kogu aeg teha tahtnud.
1: Ojari!
5: Võtan ühe kana.
1: Suure grillkana, väga hea.
5: Ei, elus kana.
1: Assu.
5: Ma seon ta teibiga endale selja külgi kinni. Pealas pidi. Niimoodi, et tema pea on täpselt mu kannikate vahel. Võib nokkida sealt. Siis ma panen endale sellise lohvaka lillemustriga kleidi selga. Käin päev otsa linnas ringi. Kana kannikate vahel nokkimas. Ja siis ma lähen bussipeatusesse. Ja üks vana proua küsib teise käest. Silvi, kuule, kas sa ei kuulnud mingisugust kana nokkimas? Ja sõbranna vastab. Vist kuulsin küll, jah. Ja selleks hetkeks, kui nad on välja mõelnud, mis toksimine see käib. Ja mina juba kaugel, kaugel.
3: Jah, Seero, mõtle. Üks päev saab see sõda läbi.
1: Sõnud jumal, ma loodan, et me

Naine kaalule minnes. Kaalust pole mitte midagi kasu. Mees küsib, miks? Sest iga kord, kui kaalul astun, siis mina ju fikseerin ära selle numbri, aga kalorid ei oska seda fikseerida.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tiina.
2: Jaa.
1: Kus mu särk on?
2: Kapis.
1: Kus kapp on?
2: Selja taga.
1: Tiina.
2: Jaa.
1: Kus mu lips on?
2: Kapis.
1: Kus kapp on?
2: Selja taga.
1: Tiina.
2: Jaa, kallis.
1: Kus mu püksid on?
2: Kapis.
1: Kapp on siin, jah?
2: Tule sööma, toit on valmis.
1: Kuhu ma tulen?
2: Kööki.
1: Kus köök on?
2: No mööda koridori edasi, keera nüüd kohe vasakule. Ei, paremale.
1: Kumb siis?
2: Ikka paremale.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Lasnamäe buss on rahvast täis. Üks mees astus kogemata ühele naisele jala peale. Naine hakkas karjuma, sa kuradi elevant, vaata kuhu sa ronid.
3: Mamuti päevadele.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Neljas õlu, aga ikka pole naised paremad kui peale esimest õlut.
2: Kuule, aga vaata, see seal on ju päris kenake.
1: Pole minu maitse. Ehkki ta on kuidagi tuttav.
2: No muidugi, jah. Sa oled need kõike saanud juba.
1: Ei, mitte selles mõttes. See, minu meelest ta töötab televisioonis.
2: Mine küsi järele.
1: See hull peast. Muidugi, kui ta töötab televisioonis, siis oleks jube imelik, et ma ei tea ta nime. Kui ta ei tööta, siis see mõjuks nagu, ma ei tea, maailma kõige halvema külglöömis katsena.
2: Mine siis räägi ilmast.
1: Ilmast?
2: Võim tegutse lihtsalt, noh.
1: Noh, arvad või? Täna on ilus ilm, mis?
3: Jah. Täna on väga ilus ilm, täna on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades saab vihma, õhtul läheb sadu üle lörtsiks ja muutub lõunapoolsetes maakondades intensiivsemaks. Tuul pöördub päeva jooksul kõike lidakaarde puudes 2-7 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul saartel põhjakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on 3-6 kraadi.
2: No, oligi tõlest, jah?
1: Plaimugi. Jahus muud kui ilmast.

0: Ritmix huumor.
1: Lapsed, kas sõna püksid on ainsuses või mitmuses? Ülevalt poolt ainsuses, alt mitmuses, teatab Juku.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere!
2: Tere!
1: Kuidas läheb?
2: Nüüd juba paremini.
1: Kas sa kavatsed kellegiga tantsima minna?
2: Ei.
1: Väga hea, siis valvame õlut.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix, naljanurk.
2: Paks mees arstile, kuidas ma saaksin kaalust alla võtta? Arst, tõstke iga päev laualt üles vähem toitu. Mees, kas sobib, kui ma lasen lihtsalt laua madalamale?

0: suurepärane, et te kodus olete. Lubage, ma tutvustan teile midagi erilist. See on kõige imelisem tolmuimeja, mida te iial näinud olete. XL476S. XL476S on super masin. Ta imeb puhtaks kõik, mis maha kukub. Ta on kindlasti parem tolmuimeja kui kõik need tolmuimejad, mida te varem kasutanud olete kokku. See on kõige parema imemisvõimega tolmuimeja, mis praegu müügil on XL476S. Aga lubage, ma demonstreerin teile, kuidas XL476S töötab. Ta ei jäta maha mitte kübed ka tolmu. Selle tõestuseks on mul kaasas natukene prahti. Näete, ma puistan selle siia maha. Nii. See XL476S ei ime ära mitte ainult tolmu, vaid ka suuremat tükid. Teate, mis peamine? Lisaks sellele imab ka ta väga suurepäraselt ära vedelikul, mida teised tolmuimejad kõik ei tee. Nii, ja nüüd ma näitan teile, kui siia maha peaks kas või kübegi tolmu jääma, siis lubage mulle üks väike kalambuur. Ma söön selle ära.
1: Sel juhul ma soovin head isu. Meil läks elekter ära.

0: hitmiks huumor.
1: Arhitekt ehitajale. Siin peab kõik olema täpselt plaani järgi. Ehitaja vastu. Muidugi, ainus, mis on plaanist väljas, on reaalsus.

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Tere hommikust, proua Liina.
2: Tere.
1: Te näete täna suurepärane välja.
2: Aitäh.
1: Ja tavaliselt ma seda ei ütleks, aga teie maja on minu postiringi tipphetk.
2: Tõsi või?
1: Jaa, ja ma tean, et ma olen seda ringi juba 2 aastat käinud ja me pole eriti rääkinud. Aga teate, asi on selles, et tavaliselt pole mul selleks julgust jätkunud. Aga täna ma võtan julguse kokku ja kutsun teid välja kohtingule.
2: Kuulge, ma võiksin teile ema olla. Ma võiks teile vana ema olla.
1: Teate, vanus on peas kinni. Aga teie hing on nii noor ja ilus. Ja see on peamine.
2: Meelitamisega te jõuate veel kaugele.
1: Tõesti. Nii et õhtul kohtume.
2: Ja noh, miks ka mitte?
1: Väga tore. Ma tulen teile 7 järel.
2: Ma siis ootan.
1: Ohoho. Kiri ju ka. Ma selle unustasin täiesti ära, sest mul oli tähelepanu oli täiesti hajutatud.
2: Aitäh. Väga põnev. Oi, Eesti lotolt.
1: Tõesti?
2: Jaa.
1: Mina ei pannud tähelegi.
2: Issand jumal!
1: Mis on? Ega ma teile halb uudiseid ei toonud.
2: Ei, vastu pidi. Ma võitsin peavõidu 5 miljonit eurot.
1: Nalja teete.
2: Ei tee, vaadake ise.
1: Ohoo!
2: Meil on täna õhtul siis küll mida tähistada.
1: Kindel see.
2: Tiina, jaa, töötas nagu õlitatult. Selleks ajaks, kui ta ükskord aru saab, et see kiri on võltsitud, siis on mul juba ajud pehmeks. Kuule, kas sa saaksid mulle äkki ühe veel välja printida? Mul tuleb varsti kaasimees ka näitusid üle vaatama. Jah, okki toki.
3: Kinni seotud on mu

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Meister ehitusel. Poisid, täna töötame nii nagu oma kodu teeks. Õpipois vastu. Kas see tähendab, et alustame ja siis seisab pool aastat pooleli?

0: duo Hitmix Humor .
1: no kuidas väikesel Margusel läheb ?
2: Hästi , kuigi me oleme natuke mures .
1: Miks ? Ta on ju terve ja rõõmus , eks ?
2: Jaa , aga ta ei õpi nii kiiresti potil käima , kui me lootsime .
1: Eldena aeg , no mis te selle pärast muretsete ?
2: arvad ?
3: noh , muidugi , usu mind , ta loobub mähkmetest niipea , kui selleks valmis on . põhiline on last mitte sundida .
4: oh , paps , ma saaksin ühe õlle veel või ?
3: ja olgu , aga see on viies ja viimane , muidu tuleb öösel pissi häda , peame jälle mähkmeid vahetama , nagu täna öösel juhtus .
1: Ja varsti on vannitamise aeg siis , eks kullake ?
4: ja ma lähen joon õlle ära , siis lähme .
3: kes armastab oma issit ?
4: mina .
3: minu poiss .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Küsitakse mehelt, miks sa sõjaväelaseks hakkasid? Mees vaikib natuke aega, ütleb, ma ei tea. No aga kui sa ei oleks sõjaväelaseks saanud, kelleks sa siis oleksid hakanud? Mees mõtleb jälle natuke aega, mõtleb ja ütleb, et noh, ma ei tea täpselt ka, aga kas tuletõrjujaks või politseinikuks või... Aga tööle ma ei oleks mitte mingil juhul hakanud.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Vau , sul on ikka väga ilus korter .
2: Noh , aitäh . Te pole paremat osa veel näinudki .
3: Noh .
2: Oh , see on mu magamistuba .
1: Noh , väga ilus . Miks sul voodi kõrval kong on ?
2: Oh ei , see ei ole kong , see on minu rääkiv kell .
1: Jaa , rääkiv kell .
2: No, ausalt , no ma näitan .

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Ema ütleb Jukule, lõpeta juba see keksimine. Juku keksib ikka edasi. Ema ütleb uuesti, no kas sa lõpetad juba selle keksimise või? Juku keksib ikka edasi. Ema karjub, lõpeta keksimine, muidu saen sul teise jalaga otsast ära.

0: Rhythmics huumor.
1: Me oleme kõige kuulsam valerahategijate jõukogu riigis. Ja kui me tahame oma staatust säilitada, siis me peame kulusid vähendama. Raamatupidamine. Kui palju läheb meile maksma ühe 10 eurose võltsimine?
2: 12,37.
1: See tähendab, et me teenime...
2: Kahjumit. Iga kupööriga 2,37.
1: Täpselt nii. Seega, ma ootan teie ettepanekud, kuidas kulusid vähendada. Näpumees.
3: Kui me kirjutaksime number 10 asemel 20, siis me teeniksime iga kupüüri pealt 7,63 kasumit.
1: Suurepärane. Sellepärast ma ta valkasingi. Peame veel kunstiosakonnaga nõu pidama. Pintsel.
4: Yes, boss.
1: Kas sa saad 20 eurose kümneseks vahetada?
5: Mul ei ole mitte jeenigi.
2: Ootad, ärge ära unustage, et 20 eurose kupüür on suurem kui 10 eurose oma.
1: Pidage. Tema jutus on iva sees, aga ma ei usu, et see tähtis on. Mina ei tea, et on erineva suurusega. Vaevalt, et mingi suvaline Jorska seda teab. Ja pea meeles, kui sa paperit hangid, siis see peab olema puhas. Ruuduline paper ei sobi.
2: Puhas paper on kallim kui ruuduline.
1: Olgu, siis teete kahe peale. Sina hangid edasi ruudulist paperit ja pintsel sina hangid korrektuur pliiatsid.
2: Ega need ka odavad ei ole.
1: Olen meil alguses tagasi. Kuidas saaks tulud ja kulud vähemalt kuidagi nulligi?
3: Aga kui me hakkaks levitama õigeid 10 euroseid, see tähendab seda, et meil läheks iga kupüür maksma ainult 10 eurot.
1: Mida me küll ilma sinuta teeksime? See on kaval, see on radikaalne ja mulle meeldib. Jah, pidage meeles. Mitte üks sõna võmmidele.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Kass läheb lauta. Lehm näeb teda ja ütleb. Ise alles nii väike ja juba vuntsid. Kass vastu. Ise juba nii suur, aga ikka rinna hoidat ei kanna.

0: Hitmiks naljanurk .
1: Mulle palun kõige parem salat .
2: Ahah , ja see oleks ?
1: No näiteks see , 30 euri .
2: Selge .
1: Ja siis siia kõige parem liha . ja muidugi vein liha kõrvale .
2: Kõige parem vein .
1: ja kõige parem , noh , on ju kõige kallim , eks ?
2: Ja aga vaadake ,
1: see on ikka . ei , ärge muretsege , ärge muretsege . täna maksab meil mees , kes raiskas ära mu parimad aastad . no mis on , mis nii hapu näoga ? lahutust tuleb ikka ju väärikalt tähistada , eks ole , kallis ?
2: kohe teenendame teid

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Ema, miks oma koogitükki kinni silmi sööd, imestab Juku. Sellepärast Juku, et arst ütles mulle, et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta, ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata.